0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

0: Radio SVAB. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Kādu pasaku sacīt, no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš. Istabās maržo pēc kaut kā rūta.

0: pārprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Rádio SVHLV.

zinu visierotības. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms man

Viens skats lai min, un sirds lai zin, kas spēj tik līksmus darīt mūs. Tūles, varam skatu tālu mēs, šodien pavasara zaļums ir tik svaigs. Tūles, varam sauli sirdī nest, redzot mūsik vienam sejā smaida mais. Šodien laikam tāpēc ir tāds prieks, kā līnis lietupiņš, tāpēc mums vēl sejā tvīkums liekas, tur vainīgs tikai viņš. Tūnes, tūnes, to jau visi zinām mēs, kūksta visus reiz tāds maija lietus mais. Teikt spējas, ko jūtā.

atvīkums liekst tur vainīgs, tikai viņš tūnes, tūnes, to jau visi zinām mēs. Skūpstā visus reiz tāds maija lietus mais. Maija skūpst sirds, mēs vārdiem pūst.

0: arī šajā dienā, trešdienā un 20. maijā. 20. maijā, kad īpaši tiek svinēta džinsu dzimšanas diena, tas tāpēc, ka 1876. Gadā šajā dienā Levis Strauss un Jēkabs Jufes, nu, viņi arī sauc par Jacobu Davis, vai ne, saņem ASV patentu un zilajām džinsām ar vara kniedēm. Jā, to saņem to patentu, vai ne? Stāsts ir arī par to rīdzinieku, kuram jau sen te prasījās kaut kāda piemiņas vieta vai istava vai kas tam līdzīgs, jā? Lūk, dzimis viņš ir Rīgā 1831. Gadā, strādāja par šuvēju. 1854. Gadā viņš emigrējis ASV, dzīvoja Ņujorkā, San Francisco, tad arī Kanādā. Tā, un 1869. Gadā Rīno Nevadā atvēr šūšanas darbnīcu 1871. Gadā. Jacobs Davis izgudroja veidu, kā nodrošināt īsti džinsisku bikšu izturību. Viņš bikšu kritiskākajos punktos, nu tad ieblies šitās kniedas, jā. Lūk, un tad nu šī, nu tur vēl, protams, dažādi notikumi un peripētijas, bet nu tad 1876. Gada 20. maijā, vai ne, tātad tiek dibināta šī kompānija Levis Strauss un Co. Un tad to arī uzskata, šodien uzskata par džinsu dzimšanas dienu. Pagad tad iznāk, kad katro to apaļo. Kāds tāds īsti apaļš nesnāk, bet nu, labi, tad nu, kāpēc lai šodien džinsos, vai ne? Un ja vēl tajos iepriekš minētajos, tad jau pavisam grēzni. Nu, un šodien ir bišu diena. Šajā dienā 1734. Gadā ir dzimis slovēnis Antons Janša, kas bija biškopības pionieris. Starptautiskās bišu dienas mērķis ir informēt līdzcilvēkus par bišu un citu putekšņotāju nozīmi mūsu dzīvē, jā. Un 2016. Gadā Slovēnija piedāvāja šo dienu svinēt kā bišu dienu un apvienotās nācijas tam piekrita. Tad nu katru gadu sumināmām bites tieši šajā dienā. Vēl šodien sumināmām, protams, arī Salvi, Selvu un Ventu. Vārda dienās Ventai, nevis Ventim, bet Venta šodien dienā. Tad Salvis, Selva, Venta, īpašie vārdi šajā dienā. Un šodien dzimšanas diena Jurim Kulakovam. Nu, viņa, kā jūs zināt, nav starp mums, bet kāpēc, lai mēs šo dienu neatzīmētu? Nu, protams, īpaši ar viņa muzikālo klātbūtni. Lūk tā kā Jurim Kulakovam šodien dzimšanas diena.
1: Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas čēlēs 500 gramu, ir 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās gardumi. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Brokastīs! Brokastīs! Lielā brīt!
1: Ojo!
0: Kintvai nazīts, ja? Atkal ir.
1: Kas notiek? Kas tur notiek? Jā, nazīts nav, nē, ir virknējums. O nav tur, nu, tāds kā laiž Endzelīni vaļā, zina, Rainis atpūšās, viss.
0: Tur, es vēl vienu piefiksēju, kad...
1: Mači, ritīgi mači. Valodas bagātinātāji. Nevis barības, bet valodas. Nu, vienalga. Jā, pa to vēlāk mazliet, bet ir kas mums ir aktuāls, ko tu teici. Majakovskim dzimšanas dienu? Nē, džinsiem, jā. Nu,
0: džinsiem un Jurim Kulakovam un jau teicu. Nu ko vēl var, ko vēl šodien? Nu...
1: Nē, šodien neko, šodien ir trešdiena. Trešdiena tā ir neko diena.
0: Nu, tā neko dienā, diena. Šai dienā vēl tiek sumināts svētais Bernardīns.
1: Nē, lai viņš ir.
0: Siedas.
1: Lai viņš tur viss godinās.
0: Viņš izrādās, viņš esot reklāmistu aizbildnis un patrons.
1: Jā, tas ir forši. No. Lauris Reniks var priecāties. Tas ir viņiem tagad. Nu tā, jā. Nu vēl, nu ko tad, nu valsts atkal sēro, vakar dabūju pa cepuri, jā, un tur kaut kā neiet mums ar tiem vidus centrālās Eiropas apsaimniekošana. Nē, nu vācieši okay, bet nu, un šitie mazie teitoņi, tie būtu kaut kā mums, un it kā jau var, nu, es jau gribēju tev izteikt pārmetumu, nu švaki jūs tur ēdātais pusdienās, kas jums tur bija tāds.
0: Kurā?
1: Nu, kas jums, taču viņus pavarojāt pirms braukšanas, nu.
0: Kurš
1: Bernardīnam dzimšanas dien. Tas nav, nē, nu kā, nu bija jums kaut kāds atvadu vakariņas kaut kādas tur, nu. Nu, hokeja izlas, nu, ko tu brīnies, nu.
0: Jā.
1: Švaki tu viņus pabaroji, nu, reka, nē, nevēl.
0: Nē, paēd ritīgi labi.
1: Nu, tu vai arī ties pārēdās, jā, nevar vēl attapties, saprāties.
0: Nu, pietrūka tas...
1: Kas?
0: Kaut kāds tas izpildījums.
1: Pietrūka vārtsargs beigās. Tu redzēji, tukši vārti bija.
0: Jā, tas gan.
1: Saprot, bet pietrūka, otritīgi vajadzēja vārtsargam būt tur. Taču, tu jāsargā.
0: Jā, kā tā?
1: Nē, nu tukši, es skatot. Es tā, nē, nu man bija savas darīšanas. Es šoreiz, tas interesanti, ka hokeju var skatīties arī fonā, jā. Tas vajag labi īstenībā, tāpat kā daudz skatās fonā, kaut kādu uzliek lift mūziku vai panflautu vīlu, Mīls šturmu vai kaut. Un fonā tā iet. Un es tagad sapratu, ka šito var tagad var tā foniņā normāli, jā. Var jau saģērbties taisa šallēs, jā, un viss, un tauri paņemt līdzi. Protams, tas ir, tad tu ieeji iekšā grūvā tajā viņa, bet var tā, un man bija jātaisa tur savas lietas, un es tur kaut ko rakstīju zīmējumu fonā, un es tik pametu acis pašās pēdējās sekundēs. Ierogu, jo, Boban, tukša kaste!
0: Jā, šitas bija dīvaini. Un zin kā, faktiski jāzvara Harim, vai ne?
1: Nu, kas palika, bija?
0: Ej, veco zēru.
1: Es pirms tam skatījos, tur viens bija tāds ņipras puika.
0: Kristaps Vītašs.
1: Galvanovskis, nē, vai...
0: Gudīs bija vārtos. Nē, tas ir, nē, nu, viņš bija, tas ir točinai. Nu, tur nav variantu.
1: Zobu dot.
0: Jā,
1: viņš laiku bija.
0: Viņš bija, un ilgi bija.
1: Kur viņš aizgāja, tad var pacerties, vai kaut ko zinu, vai zvadīja no mājām.
0: Nu, bazums.
1: Evo, tev zvana, nu, ko ākla.
0: Bet, arī, zin kā, vajadzēja sabaidzējās ēkš par lielam, pa mazam. Zin kā, to, hokeju, viss to būša.
1: Bet tur jau liela platbiks, un viss tur jau var krāvēt. Nē, diez vai, droši vien, tad ir bijis kaut kas ļoti svarīgāks. Jā. Nu, labi. Nu, kā bija, nu, vēl jau pāris mači. Nē,
0: tur bija. Ej, pasies, kas man teica. Viņam tā borta kaut kas nokrīst, tas aiziet.
1: Jā. Nu, labi. Ko nu tur, ko nu tur? Viški, nu, redz, ar šīto hokeju nevar arī smieties un ironizēt, jo nu, tur jau joki mazi, to fani.
0: Nē, tu traksi,
1: visi, tur... visi jau nav aizbraukuši uz to Cūrihu. Daudzi palikuši te pat uz vietām, un tie jau ir visi tagad uz nažiem, vai ne?
0: Kādā ziņā?
1: Nu, viņi, nu kā, viņi dzird, ka mēs te kaut ko ļervojam, viņi jau, kā, reitingi krītās. Nu, ja tu aiztiec hokeju, nu.
0: Tu domā?
1: Nu, kā tad? Nu, tas taču ir svētums, svēts. Tas uzreiz pēc dziesmu svētkiem nākamais ir.
0: Nē, nu, tas skaidrs, tas nu, ir skaidrs. Jā, nu. Tā, tu zini, šitā... Šitā izrunāšanās tagad var kāds pāris dienas uz ielas nerādīties.
1: Nē, nu, es, man ir visādas maskas un lieli tērpi.
0: Ūsas un bakenes.
1: Bakenes uzlīmēju. Neviens man nepazīt.
0: Tieši tā. Bakenes, tādas ir
1: tādas. Rūdas bakenes, tādiem angļu lordiem, ka karājās te vēl pupie priekšā. Tās lieli tādas.
0: Vispār briesmīgs tā vīriešu
1: Nē.
0: Sejas matu modem.
1: Nekas tā... nav briesmīgs, tāpēc, ka kā, ja tas aug, ja? Nav jau tā, ka viņš kaut kur, redz, ka dāmas audzē kaut kādus nagus liek līmē klāt un viss kaut ko.
0: Viņam jau mazgadāk
1: Nu jā, bet a Džekam jau īstenībā nekas, viņam nāk ārā katru dienu jāskrāpē nost vai katru pārdienu, viss. A te bišķi palaiet pašpūsmā, ja, un tikai mazliet tā vurk kaut ko pavīt, un viņš tā viss tā pļuška tādas divas tās.
0: Tas ir baigi. Kad mēs atstājam vidu tukšu,
1: vidu,
0: nu, lai var šlips, lai var
1: tecēt. Lai šlips var uzsiet, vai zupu var tecēt.
0: Lai zupu var tecēt, nu jā.
1: Jo viņi jau tek pa vidu.
0: Jā.
1: Te vēl māsānos.
0: Nē, nu tas izskatoties, kā tev tā mutē, kā tev ēdās.
1: Ko tu ēd?
0: Jā. Tu jau arī var laist tempā pa kaktulē.
1: Nu jā. Nē, tas tur nav ko pārmest. Tur vīriešu apmatojuma mode, tas ir normāli. Sievišķi ar tagad pēdējā laikā skatos ar tos padušus. Tagad atlaiž.
0: Jā,
1: daudz, pīzes. Nu, ir, nu, kad, nu, tā. Kad, nē, nu, trek, lai es redz, ko izaudzinājuši.
0: Jā, lai redz, kas man ir. A kā es un ko, kā, jā.
1: Nē, nav nevaini. Re, kā mēs nogājam no hokeja līdz padusu apmatojumam.
0: Viens solis, kā saka.

0: SVHLV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: SVH, UVH, NSVH, Radio SVH, LV.

0: Babalocas, o Fofo Fede.
1: Mums varbūt šodien kaut kāds galds jāklāj, vai kas mums nāks?
2: Kāds?
1: Kad ciemiņi nāks, tad mums kaut kāds galds jāklāj.
2: Kad mēs to esam darījuši? Kas, ko tu tagad...
1: Nē, varbūt...
2: Ko tu vajag, sujetījies beidzot, tagad?
1: Bet varbūt, ka beidzot vajadzēja tā, ka tā...
2: Ko tu?
1: Nu tā, lai...
2: Nē, beidz.
1: Kristāla trauka vai kaut kāds vismaz... Vismaz kaut kāds tās...
2: Vienreizējās lietošanas papīrs.
1: Un uz beņģiem noklāts, jā?
2: Jā.
1: Tā tu domā.
2: Jā, rokā iedots.
1: Vai kaut kādu porcelānu krūzīt, kaut ko tādu.
2: Pēc, viņas teks plīst. Nu, kā tu pats padomā? Paņem papki, reku, redzi? Es ar vienu brīdi no sākuma, tā kā mēs pārvācāmies, es gāju augšā, nu, šito milzīgo ceļu pa trepēm, pēc tam krūzītēm.
1: Tu jau teici, ka tas sot vēl, tas sot to veselīgs.
2: Jā, un tagad es izlaidies, esmu kaut kā slinks, es sarēķināju, cik tas drausmīgi tālu ir. Un es tagad ņemu šitās atkal, Ķīnas kartonu.
1: Vienreizēja labo, jā.
2: Jā, sijā Ķīnas kartonas. Allažos. Tā viss. Un forši, vai garš, principā, tāda pati.
1: Nu, ir drusku, kaut kas tur drusku nosvārstās, bet tas tā pirmā brīdī.
2: Papīrs jau nav muša,
1: Nē, tas skaidrs, jā. Neaizlidos. Lai kādreiz var aizlidot, jā. Nu, kaut kā tā, jā. Nē, ja tu saka, ka nevajag nekā mums tā īpaši, jo mums jau viešķi būs.
2: Jā, Lind šodien
1: mums. Tā ir solīts.
2: Lind šodien solījās nākt, tā kā es domāju, ka... Sagaidīsim godam, bet vai tāpēc ir pilnīgi jāpamet visu un jāliek porcelāns atkal jāmeklē? Nu, es nezinu. Var tev kaut kā tomēr.
1: Bet varētu kaut kāds, bet kaut kā jau mēs varētu.
2: Lai ir nolīgt kaut kādu kalpus.
1: Kas?
2: Kādus nabadzīgus pārkalpus. Kā Lesijs Nilsens teica, ka viņš visu mūžu ir ēdis. Ļoti nabadzīgi dzīvojas, ēdis sapelējuši sieru, dzēris ļoti vecu vīnu, brauca mašīna bez jumta, kad palika augsti, tad sildījies sveša tajā Tasmānijā, nē, bet Tanzānijā, tā izemē.
1: Nē.
2: Un viņam bija arī ļoti nabadzīgi kalpi un nabadzīgs, vajag pieņemt nabadzīgu kaut kādu viesmīli. Nu, lai šitā šī
1: kas tā, ka, tajā brīdī, ka nāk tie viesi tajā
2: viņš
1: brīdī.
2: Atnāk, viņš atnāk. Jā, mēs viņu izsaucām, viņš guļ te kaut kur. Nu, lejā mums tur vietas daudz ir.
1: Nē, nu, šo te arī šnaustu.
2: Nē. Lejā, te kalpu galvs tur ir.
1: Galpu galā.
2: Jā. Tad viņš tā guļ un tā, ka mēs piespiežam burtiski kaut kādu dzing un viss. Dzimbūšana ir atcelt, protams, bet es nezinu. Es jau tomēr, kā es esmu dzirdējis, mēs kungi paši savā zemē. Nu, kas tas par kungu bez kalpa?
1: Te ir citas apgalvojums. Mēs kungi paši savā zemē.
2: No ko? Nu, kur sulaiņi? Kur ir
1: es atvairojos, tu vari iziet normāli ostāties uz tramvajas lietiem un čurā, tā ka brauc tramvajas. Tu vari? Tā.
2: Nē, ka brauc tramvajas, tā nevar.
1: Nu, tad re, nu, kāds tu saimnieks?
2: Jā.
1: Noreiz, nu, būtu saimnieks, mierīgi varētu tā darīt. Nē, tas ir šitie debīlī apgalvojumi tagad visu tām, šitām.
2: Ko tu tur? Pats sev, pats sev kaut kādu, pats sev maisiņu uztaisīt.
1: Pats sev pašam sev maisiņu šādiem ārā.
2: Jā, maisiņu, ja dojas būtu kalps, viņš tev porcelānu tajā servīzē atnes tev kaut kādu meiseni. Te kartonā maisiņš, nu kas tas ir? Man arī, man mums būtu uzliets kaut kā.
1: Klausies, kāpēc viņiem ir, ja ir kartona krūzītes, vai kā viņas nosauc, glāzītes, kāpēc nav kartona arī teikarniņas? Kā jau reiz, tad jau,
2: viņš jau...
1: Kartona šķīvi ir?
2: Jā.
1: Labi, kartona katls, tas būtu,
2: Kartona spainis.
1: Vai nu kartupeļ nešanai, nav jau, nav jau obligāti jānes.
2: Jā, slavs guvam.
1: Un tad tu aizēji dabā, nu?
2: Jā.
1: Un to viss atmet, tev viss ir, tev viss ir.
2: Atstājas paini un viņš sadalās.
1: Viss sadalās.
2: Pēc 500 gadiem normāli sadalās.
1: Kopā ar poldēnu maiziņu.
2: Jā, jā, jā. Nē, vajag arī šitos te, tos dators, taču sēdus kartonizēt, vajag. Nu,
1: jā,
2: nu, cik,
1: pareizi.
2: Nu, kur šitas cietais, nu, ko, un te tā atvāz, tā, tā kā avīze, tas tāda atgriešanās, viņš saka, nemazliet.
1: Viņš tā lāgā nestrādā, paņem vienkārši saplek.
2: Jā. Vai iebās tajā griez, nu, ir tie smalcinātājā.
1: Ē, vienkārši aizēju uz toču un noslaukies.
2: Noslaukies ar laptopu. Bet brīžām gribās. Man, nu, tiešām ar šito noslaucību.
1: Labāk, ja uzliks ar dziesmu, tad uzliks laptopu.
2: Ē,
1: nu kā, tieši tā. Nu, zin, ka tu ritīgi uzrauk rēņķis. Viņš jā, neied, viņš ne, nelādē. Viņš lai griežās šitais te saplēs ekrānu. Saburs. Ok, labi, tos taustiņus nokrat nost.
2: Vai jā, tie var izraisīt iekaisumu.
1: Darīts.
3: Laptops. Kad līdzi man izskatos es iespaidīgi, jā, nu gan.
4: Laptops.
3: Kad jānes man atbildības nasta liekas smaga gan.
4: Laptops.
3: Tas piestāv man apģērbam ar nesamo ir jāsaskan.
4: Laptops.
3: Ja pieder man, nejūtos.

0: Nē, nu mēs neriktējam, mēs negribam.
1: Nu, atnāc, atnāc, izstāsti.
2: Zvanu uznāca no pagraba.
0: Reku ir, rekus kalponi atnāca. Mēs pazvanījām un šī ir atkratījās.
2: Es biju iebāzusi ausīs cukurvati. Jā. Mēs smilšu to siltīt.
0: Stiklavati.
2: Stiklavati, lai nedzirdu tramvaju pa nakti.
3: Man pašam bija jāņem ārā maisiņš.
2: Piedodiet, kungs.
0: Manējais vēl ir iekšā.
2: Ā, no tējas? Nu jā. Tik sūdīgi. Bet es braucu un klausījos, ka tu šitās te lieto. Es zini, mēģinu sevī norīt to.
0: Es it kā vien sākumā es gāju to milzīgo gabalu, bet es sajūtos kungs, ka man nav tas jāsteig.
2: Jo viņas jau nesadalās. Viņas ir atkritums, kas nesadalās. Viņā iekšā ir plasmas un čerīgi glabāsies vēl tavu bērnu kaut kur vietniņos.
0: Nē, es jau aiz slinkumu, tāpēc, ka te lejā jau tā servīze. Tu jau to servīzi te neesi
2: noliku. Nē, esmu nonesusi, piedodiet, master. Bet, zin kā, es...
3: Tad aizēju
2: monētu. Es arī iešu.
0: Tā viņa grib tikt vaļā no pērieda, teiks. Jā, master.
2: Gribēju aizmālēt jūs acis ar getliņiem, lai jūs sākat domāt par lielām kaut
3: kādām. Rokas uz palodzes.
2: Palodzes
0: Jā, kā.
2: Nē, es vienkārši domāju, kas pa svētkiem?
0: Linda Līnbrau.
2: Jā, nu es domāju, varbūt bebē brokas caulēk tieši sākušās ir kaut
0: kā. Pie mums brauc Linda, man jums jāpaziņo vēst.
2: Sakiet,
0: pie
2: master.
0: Mums brauc Linda.
2: Vai! Tad jau kāpnes arī jāmazgā.
0: Jā.
3: Protams.
2: Ne jau tikai vidu cīdzēmu.
3: Un lievenis.
0: Un jāiemācās angļu valoda, jo viņa dzied angliski tikai. Mums līdz deviņiem jāiemācās ir pirmās piecas lapas.
3: Ten pencil table. Nu,
0: jā, temptation.
2: Tad es eju pa ielu vākt vēl kādus nabagus.
0: Jā.
3: Palūdz,
0: viena tu netiksi, jā.
2: Lai mēs varam godam sagaidīt. Iešu iejaukšu mīklu.
0: Jā.
2: Ja nu minēsim.
3: Tieši tā.
2: Ja nu minēsim mīklas, man jau
0: būs. Iejauc, jā.
3: Tieši tā. Rauga.
0: Jā.
3: Labrīt!
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
6: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
7: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
8: Sveiki, mani sauc Intars Rešetins Pētersons, un tu klausies Radio SVH.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: 6:53 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks, austrumos to būs mazāk, savukārt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 12 grādiem Līča piekrastē līdz 20 austrumu novados. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, taču bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 15 grādiem. Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Topošās valdības veidošanas sarunās starp četriem potenciālajiem partneriem būtisku domstarpību nav un tuvākajās dienās ir gaidāma skaidrība par koalīcijas izveidi. Tāpēc tikšanās ar jaunās vienotības pārstāvjiem vakar žurnālistiem izteicās ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs. Viņš uzsvēra, ka sarunās ir iesaistītas četras partijas un tuvākajā laikā tām jāvienojas par galvenajiem valdības darba principiem – starp stabilitāti, drošību, finanšu pārvaldību un cīņu ar karteļiem. Saskaņā ar Kulberga teikto līdz šim rītam jābūt sagatavotai kopīgā rīcības dokumenta versijai, kuru partneri varētu izvērtēt, bet jau dienas gaitā esot sagaidāma atbilde, vai ir iespējams izveidot rīcības spējīgu koalīciju. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka par amatu un atbildības jomu sadali sarunas vēl nav sākušās, jo tas būšot nākamais solis, pēc vienošanās par pamatprincipiem. Vakara pulksten 6:00 vakarā izsludināts brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu Lūdzas un Balvu novados, kas pēc pulksten 8:00 beidzies. Situācijas dēļ tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas pārliecinājās, vai radaros uztvertais objekts nav ielidojis Latvijas gaisa telpā. Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba informācijas analīzes un vadības departamenta priekšnieks Māris Tūtins Latvijas televīzijai pastāstīja, ka sensori fiksējuši iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, tāpēc tika izsūtītas brīdinājuma ziņas. Pašlaik nav informācijas, ka kāds drons būtu ielidojis Latvijas gaisa telpā. Un jau vēstīts, ka vakar pa dienu vairākos Latgales un Vidzemes novados arī tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums, kas pāris stundu laikā pilnībā noslēdzās. Iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ centralizētais latviešu valodas eksāmens 9. Klašu skolēniem vakar tika pārtraukts 10 Latvijas pašvaldībās. Saskaņā ar nozares ministrijas sniegto informāciju šāds lēmums pieņemts Rēzeknē, kā arī Rēzeknes, Preiļu, Krāslavas, Madonas, Lūdzas, Smiltenes, Valmieras, Gulbenes un Cēsu novados. Valsts izglītības attīstības aģentūras rīcībā esošie dati liecina, ka šajās pašvaldībās eksāmenam bija pieteikti kopumā 2180 skolēnu no 104 skolām. Rakstveida daļu pilnībā pabeiguši vairāki skolēni Cēsu, Smiltenes, Valmieras un citos novados, bet precīzi skolēnu skaits, kuri to nepaguva un kuriem eksāmena otrā daļa būs jākārto papildu termiņā 9. Jūnijā, pagaidām vēl nav zināms. Šie pamatskolu beidzēji sertifikātus saņems no 30. Jūnija. Tas ir 4 dienas vēlāk nekā tie skolēni, kuri eksāmenu kārtoja pamat termiņā. Latvijas vēstniece ANO Sanita Pavļuta Deslandes vakar ANO drošības padomes sēdē pavēstīja, ka Krievijas meli, agresīvā dezinformācija un draudi ir izmisuma un vājuma pazīme. Krievijas vēstnieks ANO Vasīlijs Ņebenzja padomes sēdē atkārtoja Krievijas ārējās izlūkošanas dienesta pausto, ka Ukraina, gatavojot triecienus Krievijas aizmugures reģioniem no Baltijas valstu teritorijas un ka uz Latviju jau esot nosūtīti ukraiņu karavīri. Iepriekš arī Latvijas augstākās amatpersonas un nacionālie bruņotie spēki ir uzsvēruši, ka Krievija melo par Ukrainas triecieniem Krievijai no Latvijas.
Bet Latvijas hokeja izlase vakar Cīrihē pasaules čempionāta trešajā mačā ar rezultātu 1-3 piekāpās Austrijai, līdz ar to pozīcija cīņā par ceturdaļfinālu būs jānostiprina nākamajās spēlēs. Mūsējo labā vienīgos vārtus guva Rudolfs Balcers, bet par labāko spēlētāju Latvijas valsts vienības rindās šajā mačā tika atzīts aizsargs Oskars Cibuļskis. Šodien Latvijas hokejistiem ir brīvdiena un nākamo spēli viņa aizvadīs rīt pret Somijas izlasi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rádio SVHLV Rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: BB Brokastis tev palīdzē.
2: Skrāpēt kebabu.
1: Staipīt ļudu.
3: Jā, jā, nu, ļuļas staipīšana gan nedzirdējām, vai ne?
4: Nē, mēs jau paši laikā, arī neiesim pazemoties un staipīt. Pavēlēsim un pastaipīs, jā, starcītu.
3: Loģiski.
4: Es skatos, kā kalpona atnāca, te kaut ko pa mīklu runāja, pa traukiem paši un aizgāja. Un viss, un tagad izliekās pa baigo pati, pa princesi un
3: pa
4: sēž.
3: Pa patriotu.
4: Jā, un sēž dižstacijā un tarkšķi vienkārši. Jā, jā. Ej, nav kārtības. Labi, melnā humora topus iemānīsim.
3: Tieši tā.
4: Iemānīsim.
3: Un melnā humora topā mēs esam kopā ar...
4: Dabas koncertzālī.
3: Jā.
4: Nu, tur galvenais kurators Ingus Ulmans. Tas ir viens vēl puika.
3: Kitvainās īts.
4: Pulveris, zin kā. Un viņš piedāvās vērienīgu gaismas video scenogrāfiju.
3: Ej, jā, tu
4: nostobē, ne? Dabu māmuliņu pārvērtīs pa tādu dzīvu, elpojošu skatuvi.
3: Viņam nav pēc, ka tā...
4: Viņu sakodīs odi.
3: Ka viņu sakodīs odi un cik vēl odi aizies bojā tajās nu, latarnās.
4: Nu, jā, iet jau bojā dēļ invazīvām visādām sugām un invazīvām padarīšanām, kuras nāk iekšā. Lūk, slokas papīra fabrikas teritorijā vecās...
3: Jā.
4: Tas notiks 15. augustā, jā, dabas koncertzāli atgriežas ar stāsts par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu. Sauksies invazīvus. Nu, un divas biļetes mēs jums dosim. Lai jūs ar sagošu odi un jums ir kaut kāds...
3: Un invazīvus.
4: Jā, iepiemetās. Bet...
3: jā, tas ir baigi labs.
4: Nē, nu, to vēl pagaidām uz hokeja laukumu nemanā.
3: Invazīvus.
4: Vēl tā kā nav. Bet visār vakar paklausījos tā, ar to vienu ausi, kā es teicu, tā foniņā, tos komentētājs. Nu, paldies, ka viņi mums tādi ir, vai ne? Viss tādi jaunā paudze nāk, jaunā tarkšķa paudze. Runā, visu laiku runā un runā. Tā nemaz nav mājās, ja kad tu saties, ok, nu ik palēci, nu, un tā, jā, bet tā, ka visu laiku, taču nē. Nu, labi.
3: Nē, tāpēc viņi ir divatā, tad viens, tad otrs.
4: Nu, jā, jā.
3: Reāli tā, tad spēli iet, tīrais laiks stundu, jā, jo vēl jau tur pa vidu viss kaut kāds, tas nozīmē, ka katram ir pusstundu, nu, var pusstundu, var norunāt, vai cik,
4: nu, var.
3: Nav problēma.
4: Jā, un sakarā to, ka viņiem daudz jārunā, viņi ļoti radoši, un viņi izdomā visādas jaunumus, visādas, vakar ļoti bieži figurēja. Vārds nomānīja. Lūk, kaut ko nomānīja, bet nu, nevis piemānīja vai iemānīja, bet nomānīja. Hokejā nomāna. Ja?
3: Jā, tas tā kā.
4: Nomāna vai uzmāna. Jā. Vēl es varētu... Patmāna. Jā, jā. Vēl. Patmāna. Patmānija.
3: Patmānija, tāpat ir tāda vieta apdzīvota.
4: Patmānija, samānija vēl. Nu, tas ir bijis. Vēl ir pretmānija. Nu, tas kaut ko tā kā...
3: Tev uzmānija.
4: Kautmānija. Kautmānija un kadmānija.
3: Kadmānija, tā arī. Tā ir apdzīvot vietā.
4: Jaunmānija. Jaunmānija.
3: Tas ir aiz Mārupes.
4: Jā. Nu, labi, šitas sevis iet. Tad tas ir tie tādi jauni vārdi. Jā. Terminoloģijā nomānī. Tas ir forši. Tas ir Enzelīns atpūšās, vai ne? Ar Raini Abdīvi, kas arī jau izdomāja visādas vārdīs jaunas. Bet te viņiem ļoti izdodās izcelt arī tos senvārdus, kurus tikpat kā nelieto nekur.
3: Jā.
4: Nu, ne skolā, ne eksāmenā kādā, ne psihiatriskajā klīnikā, nekur nelieto vārdu virknējums. Ot iznāk ārā virknējums, tas ir tādas spīras.
3: Tas ir tāda, nu tāds tagad tādi cīsiņi, zin, tādā.
4: Nu, jā, jā. Un pretinieku un jauns virknējums. Un tad ir pretinieku spēcīgākais virknējums ir.
3: Jā, jā, jā.
4: Un šitādu, to lieto tikai hokejā, man liekas, virknējums.
3: Tāds salikums. Nu, piemēram, neko te jau ir mūsu jau darba, jau mūsu kolēģi jau pastrādā, jā?
4: Jā.
3: Neskatoties uz rezultātu, mūs ir uzbrukums smailē.
4: Jā. Nu, jā. Tas ir tā kā Everest tā
3: uzbrukums smail, tas ir.
4: Vai apusēja rupjība, jā? Tas jā. Ir, nu, zaļumballē parasti notiek tādas, vai ne, tādas apusējas rupjības, bet hokejā nepārtraukt.
3: Ir jāspēlē sava spēle pret ērtajiem pretiniekiem.
4: Jā.
3: Šis vairs nestrādā.
4: Kas tieši? Dindālīts.
3: Šis vairs nestrādā.
4: Dindālīts varbūt.
3: Komanda turējās. Par to, bet ar to bija par maz.
4: Piemēram. Bet ar to bija par maz. Jā, jā, forši. Un šitie jau nav izdomāt nekādi. Mēs jums gribam...
3: Gatavais sprukstiņš, ne darba zirgs.
4: Jā,
3: nu, tas tā.
4: Tātad jaunie komentētāji, laikmetīgie termini, terminoloģija laikmetīgā.
3: Pēc spēles rūktums.
4: Tur jau zosta piedurkne virsū. Pēc spēles rūktums. Labu kāds raksts. Kas vēl?
3: Nu, te mūsē
4: ir. Jau ir, jau, jā.
3: Jā, jā, jā. Tā. Arī, ka man tūlītās būs, paga, kas man te bija jāuzliek fonu mūzīku, jāpaturpinā, jā?
4: Nu, jā, droši vien.
3: Jā, nu.
4: Aizejot aizvārtē, pievārtē neviens nepaliek. Un rodās pārsvars priekšvārtē. Nu jā, rodās pārsvars. Es ir labi. Tiesnesīgi laba.
3: Jā, tiesnesīgi labi staps.
4: Es domāju, kāds var izpalīdzīgs tāds. Vārtu staps tiesnesīgi laba. Jā.
3: Vēl ir neko viens piepiksējis. Minūte nevienmēr ir minūte. Dažreiz tās ir nieka 60 sekundes.
4: Jā.
3: Tieši tā. Tā. Labi, super. Tādā veidā tad arī darbojamies. Ķertīklis, sejas grāmatā, BV brokas mūļa lapa. Diena. Protams, ka mums šodien ir otrdiena 20. maijs un dzimšanas diena. Šodien ir Jurim Kulakovam, to arī atzīmējam, un hokejs un Juris Kulakovs. Lūdzu!

0: Ai, daudzi jalkoni, ai jau haidī.
1: Bet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv. Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmetikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāsta, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
2: Herīgi!
3: Gatava rock'n'roll!
4: 30. maijā Konstrīdskvils dārzā uz skatuves leģendārie keksi!
5: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
4: Un ar jaunu jaudu ieskandin savu 30. jubilejas gada. Tiesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam. Par palīdz garastāvot rūpēsies...
6: Ufo!
4: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
7: Birds bieži paradīze!
4: 30. maijs un Strīdskvils dārs!
8: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Johaidī, uz manīm skatās.
2: Jā, nu traki, ja tu esi valsts, nu teiksim, lielākā persona, svarīgākā, nu prezidents, teiksim, tad skats, visu laiku uz tevi skatās, aprunā un tā. Makrons, jā, Franču prezidents, viņš, nu traki viņam, viņš ir jaunākais, var teikt, cilvēks ģimenē, viņam, viņa auģu dēlām, nu tas viņa, nu sievas tam no pirmā. Jā, viņam pašam ir 47, audžu dēlam ir 50. 50, un audžu meitai savukārt ir 48, arī pa vienu gadu vecāk. Nu, sievai 72.
3: Un audžu mātei?
2: Ne, 72. 72. Un viņam 47, nu, tad nāk, tev... Nu, tu, tev ar visi var pasūtīt, un nu, to pasaka dēlam, ne, nāc ēst, teiksim, nu,
3: nest,
2: lai, teiksim, pārstāj visu laiku blends tai datorā, nu, skatis, ka viņi pasūtīs, vai pasaka, ej nomazgā rokas, nu, meitai, viņš saka. Vienu gadu vecākai pa viņu. Skaidrs, ka viņa neies mazgāt
3: neko. Es iešu pie Balzaka.
2: Balzaka tu, nav vairs.
3: Es to zinu, jā, bet tas restorāns vēl ir.
2: Ā, zem Balzaka.
3: Zem Balzaka, nu, kā tur ir ēduši, ak, Dievs. Nu, tas ir bijis draks uz ēšanu, tas Balzaka.
2: Jā, nu runā, ka tā.
3: Honorē. Nu,
2: Honorējs Balzaks.
3: Viņam jau vārds tā kāds honorē. Nu, bet arī iedomājies, ne tie francūži, tas ir kaut kas traks. Iedomājies iedo dēlam vārdu, vai ne?
2: Nē, nu, mēs honorē. To... Nē, nu, labi, mēs to uzzināsim rīt vai parīt, kas mums francūziet nāks ciemos, vai ne?
3: Jā, oh, pareiz.
2: Tā gan vajag paēcināsim... Nezinu, kad no IKEA kalpus vai no kuri. Tur nevar tavu.
3: No vēstniecība.
2: Tur saimniecībai viss ir.
3: Kā no vēstniecība?
2: Franču vēstniecība.
3: Protams, jā. Ja var teikt, ka
2: es domāju, ka saimniecības veikalos depo vai IKEA, tur taču vajadzētu būt. Nu, tur viss mājai.
3: Itaši slavenais franču stikls, piemēram, ir tāds. Ir dzirdēts franču
2: jā.
3: Stikls.
2: Tad un tad tur ir...
3: Nespaki trauki tādi, jā.
2: Tad tur ir tie kalpi, varētu būt arī.
3: Nu, droši vien.
2: Jā. Viņš jau nav tā, kā mēs viņus paņemam pavisam. Nu, viņus uz dienu, divām.
3: Nu, īrē vienkārši, jā. Jā, izsant, kāpēc nav kalpu īres punkts?
2: Tas... Nē, tu sen jau vajadzēji. Tā izlikšanās pa baigiem demokrātiem, nu, kur tas...
3: Redz, kur ir tā demokrātija, kur viņi novada, jā. Kur viņi novada, paskaties.
2: Nu, tu sīkais pats savā ģimenē.
3: Jā, jāiet prom, beigās, jā.
2: Jā, nu, ne to var pateikt, ej saslauk, izslauk, iztap, neko, zin.
3: Paga, francūziet rītā nāk pie mums, nē, piekdien.
2: Tad nāks, nu, būs labi.
3: Nu, paļies, es... Mums vispār viesu ir šausmīgi daudz šodien.
2: Jā.
3: Šodien mums ir...
2: Anglieti nāk, un tad es ar francūzieti nāk.
3: Es tev pateikšu konkrēti. Šodien tad ir Linda, jā. Lindačka, rītā Lili, jā. Un tad piekdienītiem.
2: Nu, vajadzēja uz šitām divām dienām tos sulaiģis izīrēt.
3: Nu, vajadzēja, jā,
2: brāk. Lai viņi šeptējās, kā tie tās madams tomēr, nu, lielas tādas un
3: svarīgas. Kaut kas varbūt, ka mums vajag kaut ko pārsteigt, Lilī, viņam mēs, nu, labi.
2: Mēs varētu tortai iebāst iekšā kaut kādu cilvēku.
3: Bet mazu.
2: Mums ir mazi cilvēki.
3: Mums ir.
2: Jā.
3: Nu,
2: mēs iebāžam magoļu sēgu, jā, un iestumiem iekšā, te.
3: Oh.
2: Te var, kad attais
3: kaut kā. Nē, viņš jau var vārā, kordorā.
2: Un, nē. Tadā.
3: Nē, viņš jau varētu lekt arī no palodas vienkārši caur logu iekšā.
2: Ā, caur aizskari.
3: Caur aizskari,
2: jā. Nu, jā, kaut kā tāds pārstēļ.
3: Jā, un viņam ir degunšinēs, jau Francijā, sarkam. Viņam jau klauniem ir, nu, tur jau ir viss. Uz to, jā, ar cirku. Visu.
2: Jā, mīmi visā.
3: Jā, nu, bērs, nu, tas...
2: Jā, kaut ko tādu vajadzētu, Francisku tādu varbūt, es nezinu, akordeonu vienkārši uzspēlēt vai kaut kādu.
3: Blumizer.
2: Nē, viņi vairāk uz to.
3: Viņiem
2: atradīja.
3: Maškas ir, maška labi zina.
2: Lamēr, es pats varu nodēt. Nu?
3: Maška labi zina par franču valodu. Viņi varētu
2: to uzzināt. Viņi jau pats liela madami. Tā jau mums ir vēl vienu grupu ar kalviem vajag, lai māri apkalpot.
3: Lai ir, nu.
2: Līdiet, es bail man. Un piekdien arī kāds būs, kāds...
3: Nē, tur nāk Horens ar...
2: Nu, Jamaika.
3: Jamaika, tas...
2: Nu, tie jau vienkārši.
3: Nē, tie var... Tie var pasēdēt.
2: Uz grīdzi sēdēt.
3: Jā, tur, man, tur var nebūt nekas.
2: Nu, nekas, nekas.
3: Nu, nekas. Nu, jā, nu, izņemot, vai ne? Jā. Skaidrs, jā.
4: Glaze vasaras brokas tu vietā. Viņš tevi neaizmirst.
3: Kā tad, kā tad, jā. Nu, labrīt. Trešdien, es atvainojos, es varbūt kļūdījos. Trešdien šodien.

0: Jā, rīts stulbais kopā ar Liepājas Air Show, kas jau 12. 13. jūnijā Liepājas starptautiskajā lidostā. Divas dienas jaudīgā aerobātika, ekstrēma lidojuma iespēja, dīgs nakts šovs un izklaide visai ģimenei. Uzstāsies arī slavenie Baltic Beast pilnā sastāvā, kā arī būs lidaparātu izstādi, iespēja satikt pilots un citi pārsteigumi.
1: Un tas ir interesanti,
0: kādi tie tiesbūt. Jā. Divas biļetes uz šo pasākumu rīta stulbajam.
1: Jā.
0: Un trešdienas mums ir skaņu diena.
1: Jā, mēs stulbu skaņu gribējām no jums. No sākuma mums likās, ka būtu labi. Nu, tu jūs patēlot bišķi lidmašīnas un parūkt, kā kukurūzņiks kaut kāds vai IL-18 vai kā viņas ir visi sauc.
0: Kukurūznieks.
1: Kukurūznieks.
0: Kukurūznieks.
1: Kukurūznieks, jā. Bet man ienāca prātā, nu tā skaņa, tā ir tik sarežģīta, bet tas pa svēkam mūsu klausīja. Tā, ka tu tualetē nospied tur tāds pedāls vai kas tur citreiz.
0: Un starp citu.
1: Un tad un kad starp aiziet, un nu kam, tas jūsējais aiziet.
0: Un pie kām starp citu šitos te zin, kas viņus, zin, kur viņi tiek ražoti?
1: Nu.
0: Saldu.
1: Nu tad re.
0: Ir rūpnīca, kur jā, tieši šitos te Boeingiem un visiem pārējiem.
1: Es domāju, ka vajag šito, nu, to jā, točas, to, nu, gala iznākuma skaņa, var teikt, tāda, nu, tāda, to vajadzētu.
0: Paskatīšos.
1: Jo, ko tur rūp, nu, jums nesanāk, bet šito jūs varētu, man liekas, tomēr pacelt vai nu, nolaist.
0: Redz, Jurģels jau ir gatavs, nu, ne, Jurģels jau ir atsūtījis.
1: Nokat. Nu, jā, viņam
0: tas liet. Tas ir veļas mašīnā, ir iemetis kēdu, viņš ir iemetis.
1: Jā,
0: nu, tas tā, jā, nu, bet šīnī gadījumā.
1: Un tiemēt tur to točā kēdu.
0: Jā, jā.
1: Un tad redzēs, kas būtu. Bet, jā, to.
0: Tas jau bija kopā jau,
1: ar jūsējo.
0: Jā, pagāju, nekur ir mans ir atsūtījis. Ā, vardīt. Šī vardīt. Tas ir video, jā. Jā. Jā, bet
1: video esi, var nevajag.
0: Var
1: video
0: nebūt, jā, var būt.
1: Nu, ja kāds baigi tā kā.
0: Tas ir tāds, jā.
1: Nē,
2: tu bija labs.
0: Dosim jums nedaudz laika. Jā,
1: jā patrenēji.
0: Iesūkšanai.
1: Varbūt kāds ar fiksu uzlidot augšā un ritīgo ierakstīt.
0: Jā, tieši tā. Ko tā problēma? Vai tā ir problēma?
1: Tagad jau nav jāslēdz ārā tie visi.
0: Dzinēji. Var tak tāpat kaut kā nebūt.
1: Palaid atsūt, atsūt šurp.
0: Sūt virs.
1: Tātad, jā, jā.
3: Radio SHL LV. City Finances. Brīvība biznesam.
4: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece un pulkstens 18. Vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra, operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
7: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
8: Apbalvotais Exporto! Šovs uz ūdens! Atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto – šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
9: Stāvi šeit un stāsti sev.

0: nomierināties un ārstēties.
1: Nu būs.
2: Nu būs. Tā. Bet pirms mēs sākam te sūkt iekšā, atgādināsim,
1: mēs sākam būt.
2: Kāds, nu, respektīvi, stulbākais, vai ne, protams, šī rīta saņems divu biļetes uz Liepājas Air Show, kas jau 12. un 13. jūnijā Liepājas starptautiskajā lidostā. Starp citu, biļetes airshow.lv. Labi. Sākam.
1: Tātad, ko mēs gribējām no jums šoreiz lidmašīnas toaletes, var teikt, tā rituāla noslēdzošo fāzi, tā skaņu, nu tad, kad tur tas, kas tas ir, vakuuma pumpis sūk.
2: Viņš jau vakuuma ierāv iekšā, jā.
1: Viņš aizrauj prom.
2: Tas jau vairāk bija tā kā kaut kāds kokteilīts, bet labi, te ir trīs variants.
1: Nē. Nu jā.
2: Nu tas tā. Nē, mums jau nevar iepēc.
1: Nē, jūs. Nē, tās jūsējās, ne?
2: Agri, nepareiz. Jā, nē. Te ir tā, ka rau iekšā, nevis jā. Nevis, ka nāk ārā. O?
1: O, tas ir. No. Nē, nu, beigās tomēr vajag Pīderi. Sabojāt ar to.
2: Nu.
1: Aiz. Ok,
2: labi. Nu, kas ir modris? Tas ir vairāk kārtējis.
1: Tu kā liels vi.
2: Tas ir profesionāls, ja izskatās.

0: Das ist wie Martin. Ja. Oh,
1: no. Хрущев, камень, Амелера.
0: Ши, погаши, да я по глазам.
1: Вичимая состады. Это
0: кукурузы, это кукурузы.
1: Да, ну,
0: может. Это Янис, я отрас, да. Ну, лави, это стыр. Ну, ну, nē, mums jau nebija, mums jau nekad nevajadzēja iet kakāt. Ko domā tie apkārtējie cilvēki, kad viņš to te tēvs
1: mājā? Ko tagad domā tie cilvēki, kur tagad netīšām klausās radio? Nu, tas ir arī, nu...
0: Lielas tiemēs būtu vien.
1: Nē, bet daudz varbūt mājās ir ierīkojuši to... tos aviācijas, tos spodus tādus.
0: Jā.
1: Varbūt, nu kā, nav slikti.
0: Vai dieviņās, ko te daudz ir klausies? Vienlīgi.
1: Mums varbūt viena ar vai ne?
0: Šitos te nē, nē, ā. Nē.
2: Uzrēdzēšanos.
1: Bet, un kāpēc tu gribi to vēl kādreiz satikt?
0: Nē, bet iedomājies, viņš tev pasaka uzrēdzēšanos.
1: Nu jā, tu nosēdies un viņš tev...

0: Nerēm.
1: Nu, labi.
2: Klausies, ņemam šito, man liekas, ka tas kur bija tā kā, nu, tas kukurūznieks, jā?
1: Nu.
2: Nu, šitais.
1: Nu, jā. Nē, saka, tas ir, man liekas, tas ir kaut kur Daugavgrīvas ielā, tepat uzstādīts kaut kur. Ne,
2: tā. Nē, tā ir tā lidmašīna, nē. Es domāju, nu, ka tā ir lidmašīna, kas iet no Spilves lidostas te mādās.
1: Uz kurien viņi iet? Kājām. Kājām. Kājām viņi iet uz Tereškovas, uz Tereškovas ielu.
2: Nu jā, bet tā ir tās lidmašīnas, kuras nevis lido, bet brauc vienkārši, jā. Vai kaut kā, nu viņas iet, vai ne? Jā. Vai nu arī bija tas, kurš te bija tas viens, tas ļoti izteiksmīgais.
1: Nu, reku, vēl viens gatavi pēdējais, reku, atnāca, varbūt, kad tur ir vispār.
2: Nu, paklausamies, okei. Okay.

0: Šne var diye.
1: Nukat diye. Diye var Ayzdan Bey yaz kaldı.
0: Nukat diye mi o
1: zaman hep pasat. Ne evet lan dua da dua.
0: Dua da mı ya da mı? Ya
1: spil ve sali dua sas kukur vuziyetis.
0: Kukur vuziyetis.
1: Tā ir kurš tad vinnētājs ir?
0: Jānis.
1: Jānis,
0: nu tad...
1: Priecīgs svētkus.
0: Jānim turpmāk labu, kas tur bija labs, tas ceļavējuši un
1: viegla kāja.
0: Un viegla kāja.
1: Un lai labi.
0: Un divi bilētus uz airšovu. Lūdzu!

0: iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
2: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVHLV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Pašas labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.

Māta ragana, bērniem miegu jauc, vinnīs pūks un citi, kaktus spiedz un kauc, manis pārāk.

0: laiks, austrumu rajonos to būs mazāk.
1: Latvijā šodien būs mākoņains laiks, austrumos to būs mazāk, savukārt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 12 grādiem līča piekrastē līdz 20 austrumu novados. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, taču bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 15 grādiem.

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Vakara pulksten 6:00 vakarā izsludināts brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu Lūdzas un Balvu novados, kas pēc pulksten 8:00 beidzies. Situācijas dēļ tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, kas pārliecinājās, vai radaros uztvertais objekts nav ielidojis Latvijas gaisa telpā. Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba informācijas analīzes un vadības departamenta priekšnieks Māris Tūtins Latvijas televīzijai pastāstīja, ka sensori fiksējuši iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, tāpēc tika izsūtītas brīdinājuma ziņas. Pašlaik nav informācijas, ka kāds drons tiešām būtu ielidojis Latvijas gaisa telpā. Un jau vēstīts, ka vakar pa dienu vairākos Latgales un Vidzemes novados arī tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums, kas pāris stundu laikā pilnībā noslēdzās. Iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ centralizētais latviešu valodas eksāmens 9. Klašu skolēniem vakar tika pārtraukts 10 Latvijas pašvaldībās. Saskaņā ar nozares ministrijas sniegto informāciju šāds lēmums pieņemts Rēzeknē, kā arī Rēzekne, Spreiļu, Krāslavas, Madonas, Lūdzas, Smiltenes, Valmieras, Gulbenes un Cēsu novados. Valsts izglītības attīstības aģentūras rīcībā esošie dati liecina, ka šajās pašvaldībās eksāmenam bija pieteikti kopumā 2180 skolēnu no 104 skolām. Rakstveida daļu pilnībā pabeiguši vairāki skolēni Cēsu, Smiltenes, Valmieras un citos novados, bet precīzi skolēnu skaits, kuri to nepaguva un kuriem eksāmena otrā daļa būs jākārto papildu termiņā 9. Jūnijā, pagaidām vēl nav zināms. Šie pamatskolu beidzēji sertifikātus saņems no 30. Jūnija, tas ir 4 dienas vēlāk nekā tie skolēni, kuri eksāmenu kārtoja pamat termiņā. Topošās valdības veidošanas sarunās starp 4 potenciālajiem partneriem būtisku domstarpību nav un tuvākajās dienās ir gaidāma skaidrība par koalīcijas izveidi. Tāpēc tikšanās ar jaunās vienotības pārstāvjiem vakar žurnālistiem izteicās ministru prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs. Viņš uzsvēra, ka sarunās ir iesaistītas 4 partijas un tuvākajā laikā tām jāvienojas par galvenajiem valdības darba principiem – starp stabilitāti, drošību, finanšu pārvaldību un cīņu ar karteļiem. Saskaņā ar Kulberga teikto līdz šim rītam jābūt sagatavotai kopīgā rīcības dokumenta versijai, kuru partneri varētu izvērtēt, bet jau dienas gaitā esot sagaidāma atbilde, vai ir iespējams izveidot rīcības spējīgu koalīciju. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka par amatu un atbildības jomu sadali sarunas vēl nav sākušās, jo tas būšot nākamais solis pēc vienošanās par pamatprincipiem. Latvijas hokeja izlase vakar Cīrihē pasaules čempionāta 3. Mačā ar rezultātu 1-3 piekāpās Austrijai. Līdz ar to pozīcija cīņā par ceturdaļfinālu būs jānostiprina nākamajās spēlēs. Mūsējo labā vienīgos vārtus guva Rudolfs Balcers, bet par labāko spēlētāju Latvijas valsts vienības rindās šajā mačā tika atzīts aizsargs Oskars Cibuļskis. Nākamo spēli Latvijas hokejisti aizvadīs rīt pret Somijas izlasi. Bet Cristiano Ronaldo 6. Reizi ir iekļauts Portugāles izlasē pasaules kausa fināla turnīram. Tā vakar paziņoja valsts vienības galvenais treneris Roberto Martinez. Tādējādi 41 gadu vecais Ronaldo un par 3 gadiem jaunākais argentīnietis Lionels Messi kļūs par pirmajiem futbolistiem, kuri pasaules kausa fināla turnīrā piedalījušies 6 reizes. Ronaldo jau novembrī raidsabiedrībai CNN pauda pārliecību, ka šis noteikti būs viņa pēdējais pasaules kauss. Līdz ar to, tā ir viņa pēdējā iespēja palīdzēt Portugālei pirmo reizi tikt pie šīs trofejas. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: 8:09.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Rádio SVHLV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Jā, tā, melnā humora tops. Mēs jau visu nedēļu esam kopā ar dabas koncertu zāli. Nu pats pasākums, ja performance būs 15. augustā, bet nu, divas biļetes jau katru dienas uzvarētājiem dāvinām. Šogad būs stāsts par Latvijas invazīvo suku ceļojumu. Invazīvus sauksies šis te pasākums, kura idejas autors ir Ingus Ulmanis. Nu, viens no, jā. Bet mēs pa hokeju vairāk tomēr, ziniet, ir tas jau te pārņēmis visas emocijas cilvēku un daži ir aizbraukuši arī tur uz vietām ar visām bungām un krāsainiem krakliem un ūsām un
2: daži dzer zāles.
1: Daži dzer ne zāles.
2: Jā. Daži vienkārši dzer.
1: Jā. Nu, lūk, bet komentētāji komentēja.
2: Protams.
1: Sēžtiku visu trīs periodus.
2: Un tad taču vēl ir arī speciālisti. Un kas tik vēl nav? Nu, tur ir bez.
1: Zinu, kā spēlēt savu spēli. Un tā terminoloģija jaunā laikmetīgā tiešām ir vakar dzirdēja. Nu, tāds bieži netik agrāk dzirdējis tādu terminu kā nomānīt. Nomānīja, jā.
2: Jā, nomānīja.
1: Nomānīja, uzmānīja, pārmānīja. Jaunmānija.
2: Piemānija tas
1: skaidrs. Atmānija.
2: Atmānija. Tā ir apdzīvot vieta.
1: Atmānija.
2: Jā, jā.
1: Nu jā, un vēl visam kaut kas.
2: Mānija ar.
1: So, tas, jā. Kā nu bija. Tad,
2: ar mānija.
1: Tā kaušanās, ne. Apusēja rupjība.
2: Jā.
1: Apusēja rupjība.
2: Nu, vēl ir varianta aizsargi uzbrūkot beigās atmetās, ja? Aizsargi uzbrūkot beigās atmetās. Apusējs noraidījums abām komandām, un to mēs taču tā arī teicām, jā. Viss skaistākais zaudējums. Jā, tas ir bieži tā tiek lietots, jā.
1: Iemetiens ir jāatkārto. Tas ir tas, ko daudz vīri vēlās sevišķi augsts diedās, vai ne?
2: Pretinieku līderis ar piroeti viegli iegāja zonā, bet ātri tika izspiests.
1: Tālais soliņš sarežģīja nomaiņu un liek pasvīst savā zonā.
2: Jā. Austrieši met vārtrūmē.
1: Austrieši,
2: Tā.
1: Mūsējais vilcinājās ar piespēli, viņam tika noņemta riparas.
2: Tiesnesi glāvi vārdu staps un komanda turējās, bet ar to bija par maz. Jā. Vārtsargam ar aizsargu bija tik laba ķīmija, ka abi aiz vārtiem tika pie ripas.
1: Vai šis muks atrakcija. Zviedri pie mūsu vārtiem jau atkal griež karuseli. Un tas ir forši, ka šitā tingela tangela uzlaiž.
2: Vārtu vīrs tā pat viena nevārtās. Viņš atraida ripu ar korpusu.
1: Vilkstoši, nu nekādi netiekam ārā no zonas. Nu tur atzīvētoties piespriedz termiņš ir diezgan garš. Zonā. Jā, nu skaidrs. Tātad jauni, kā saka, Enzelīna cienīgi jauni termiņi, piedodiet.
2: Nu, un par tavu sašutumu, ka nebija tas vārtsargs, ja? Nu, beigās. Nu, mūsu vārtos, tu teici, ka pēkšņi skaties nav vairāk.
1: Jā.
2: Tu redzi, te Jūris Akals saka tā, ka kļūda, vajadzēja noņemt pretinieku vārtsargu nesavējo. Nu, tas ir dīvai, kāpēc tā?
1: Kāpēc mums tā? Mēs jau gribam iesīt, savroties.
2: Tad noņem viņu vārtsargu.
1: Nu, kā tas? Tad šo ar sarunāt.
2: Kā tad?
1: Un pēc tam var darīt, ko var.
2: Kā tad?

0: Radio SVH LV.
1: City Finances - brīvība biznesam.
2: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo pilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
3: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandi Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandi Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
4: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
5: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Radio SVHLV rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nē, bija pavisam savādāk. Šo mēs tad mazliet vēlāk, mēs jau gribējām redz kaut kā tāpat ar jums parunāties, vai ne? Jo, nu, cik daudz šodien vīri pīpētavās, jeb 10 metrus no ieejas, vai ne, stāv un pārunā vakardienas hokeju.
2: Nu, kā vajadzēja.
1: Kā vajadzēja, jā.
2: Jo to jau zin, to jau visi zin.
1: Nu, jā, nu.
2: Mums tagad ir pilns ar speciālistiem.
1: Jā.
2: Bet ne to vien, droši vien, kad apspriež arī...
1: Makrona pēdējos rīkojums.
2: droši vien, jā. Par to, kā veidosies tagad, kas ar tiem droniem, tur viss, jā, pa visām šitām tēlietām.
1: Arī
2: to droši vien izrunā, vai ne, rekā. Redz, prezidentam atlika aizbraukt uz Sprēļiem un uzreiz lur, sludinājums, jā, bet kas ar valdības, jā, kā tagad viss nāks kopā, tagad atkal...
1: Es ar pamostos katrī domāju, kā tur nez valdība?
2: Tieši tā, nu, tu, kā savādāk, no, jā?
1: Katram jātur rūpe par to visu attīstību. Nu, un ko vēl runā?
2: Es nezinu.
1: Pa huila, pa eļām jau nē.
2: Pa eļām, jā, kaut kā to pa eļām nesā, to mēs vakar
1: jā,
2: izrunājām.
1: Jā, es arī klausījos tā vakar, tā gāja kaut kur tā pa ielu un visur ieklausījām. Vai nerunā cilvēki par eļām? Nē.
2: Nerunāja, jā.
1: Nerunāja. Ne viens, ne otrs, ne vienā kompānijā, ne kādā kafejnīcā. Pat kafejnīcā, nu, lai nu kur, nu, tur varēja tā pa eļām parunāt.
2: Jā, tā būtu tā īstā vieta, jā, kur...
1: Kādu,
2: nu, ne jau par motoru eļām, es domāju, par pārtika lietojumā.
1: Kāņēpju rapšu, saules puķu galgalā, jā, bija tāds kādreiz,
2: jā. Linu vai ne, linsēklu vai ne.
1: Oliju virgīnā.
2: Jā, interesanti, kāpēc ir, piemēram, lin sēklu eļa, ja, bet kaņepju ir vienkārši kaņepju sēkla.
1: Kaņeļa.
2: Tiet. Vai, ja. Vai lineļa, vai ne? Nu, taču tā nesaka. Nē, bet es tev varēšu rītā, es tev varēšu baigi visu kaut ko izstāstīt par elektromašīnām.
1: Jā,
2: nu. Jā, jo es esmu no rādio deliģēts, nu, mūsu kolēģu vietā. par auto fīrēm tur.
1: Kurš jau vairs nevar.
2: Edgars jau vairs nevar, jā.
1: Jā.
2: Un tad...
1: Un tu būsi tur eksperts
2: vai izmēģinātā? Es būšu šeit, man pat vakardien bija tā kā tā, nu kas tā bija tā?
1: Instruktāži?
2: Nu, nē, tur bija tā, ka bija tā kā...
1: Burzi jāiziet.
2: Tāds burziņš, kā tas bija tas seminārs, nē, bet prezentācija pasākuma. E-auto, bija tāds konkurss. Tagad visu dienu brauks.
1: Bet tu ko darīsi tur? Ā, tu brauks?
2: Nu, visu dienu brauks ar tām elektra dažādām, nu, droši vien, brauks un runās par dažādiem elektromobiliem.
1: Jā,
2: un tu brauks uz to rienu tur, tad tu rēdīs un tu brauks atkal apakaļ.
1: Ļoti saturīga diena.
2: Nu, šitā būs izcili, es te tā gaidu, vai ne?
1: Pilnīgi skauž man.
2: Es saprotu, ka tev skauž.
1: Skauž man.
2: Skauž, jā, tas skaidrs. Un tad tur visādīgie cilvēki un kas un tā brauks.
1: Nu, visādīgie cilvēki tur būs.
2: Jā.
1: Bet tie būs e-cilvēki, ceram.
2: Tie būs visi e-cilvēki, jā. Un tad mēs brauks un tā, un tad tur pulcēsies un ņemsies un mainīsies ar tā mašīnām.
1: Mainīsies ar mašīnām.
2: Nu, tā, lai es jau viss, kā visā būs.
1: Bet kā tu beigās tur
2: brauks ar tādu vai šitādu?
1: Kā tu beigās savējo varēs atmainīt atpakaļ, jo tur jau viss jau būs aizmainīts neskur.
2: Tur, ko noliks, tur pēc tam atgriezīt.
1: Nē, šmainīsies, taču kā tu samainīsies, te viedos to e-mašīnu, paņems tā vējo to...
2: Sporta.
1: Mirdīgo, vada, sporta.
2: Tas manu sportinieku.
1: Un tas tālāk samainīs atkal pret kaut kur, ej, nu zinu, un viņš jau aizbrauc kaut uz Jēkabpili, kā tu tu...
2: Tas tā var sanākt, atkal no otras puses.
1: Ļoti bīstams manevrs.
2: Atkal tā man, teiksim, tās manas sporta mašīnas vietā, nu, teiksim, teiksim tā, pret to vienu elektromobīlu, jā. Es varētu iemainīt pret 10 manām sporta mašīnām. Nu, tā kā tas būtu man it kā izdevīgi
1: finansēt. Tu brauc 10 mašīnām uz to pasauli.
2: Tur 30.
3: Nē, bet tu...
2: Es braukšu vienu, bet, ja teiksim, mēs pārvēršam naudā, jā. Tas mans sportinieks ir, nu, kudē, 10 reizes vismaz lētāk.
1: Nu, vajadzēja, tomēr, es domāju, vajadzēja tās e-mašīnas pa kapeiku tomēr tirgot. Nu, tā, pa, nu,
2: bet, nu, redz, lai taču, un te ir interesanti.
1: Visu laiku zaļais jā. Kurs. Cilvēks ja nevar pavilkt to kursu, saprot viņam.
2: Jā,
1: ja viņam iedod pat to piespienu paciņas cenā, vai ne, tad viņš sapirktos, viņš brauktu tikai ar to, vai ne.
2: Bredz, te ir tā lieta, to arī vakardien tajā konferencija, nu, kas tas bija, prezentācija konferencija tāda, ja? To jau arī runāju, vai ne, kad
1: mēs
2: tā īsti jau godīgi nav, ja, ka tagad tām elektromobīļiem, kad tu pēc to jauno elektromobīlu tev iedod to, nu, to bonus no valsts 4000, tu jaunu, un ja tu tur vēl atdod savu veco sporta modeli vietā, tad tev vēl tur piesvērš kādu kapē klāt. Un saproti, un ja jau mēs ejam pa to, kad mums vajag atjaunt, nu, tas tā emisija tur, un kas, un viss tur šitās te gāzes, viss šitais te jā, viss tas. Ja jau tad arī, nu, tā jaunās mašīnas, nu, tā kā tev jau arī, tavējā jau,
1: jā.
2: Tu pie tavu pie izpūtēji, tu tas nav Ikarus, tu nenāk ārā Ikarus, tu var mierīgi tur arī gulēt pa nakti pie izpūtēji. Jo tagad
1: es viņa...
2: jo tur ir, jo tagad jau ir tā, kad es biju tur vienā pasākumā, kur to...
1: Nakts ar izpūtēju.
2: Jo kad to mašīnu salonā iedarbināja, tu likās, ka nu pat jāro vaļā dūris būs, vai nē, un tā, un kad tur, jā, viss... Tur vispār nekas nenāk ārā. Tur vēl pielētiem dīzeļiem klāt vēl kaut kādas tās čūras. Un ko tur, ja? Nu, tur viss tā zaļa, tas zaļums ir tā, viņš ir tā nospiedz, tas zaļais kurs ir tā saspiedz to benzīnu motoriņu dādu, vai ne?
1: Jā.
2: Viņš jau tā ir maziņš, vai ne? Jā. Viņš ir tagad, nu, viņš, tā kā viņam tur...
1: Un tur vēl iet čūras vēl.
2: Vēl pielēja vēl klāt čūras. Un tad viņš...
1: Zaļā
2: čūras. Kas tur nenāk ārā? Vecī, tu var mierīgi teltī kopā mašīnu gulēt rūcošu. Nekas tev nevar notikt. Ja? Saprotiet, tu viņu var ņemt istabā līdz.
1: Bērni istabā,
2: mierīgi.
1: Tu var uz zemdībām sievas aizbraukt, teiksim, mierīgi.
2: Jā, tieši tu iebrauties. Jā.
1: Paskatīties, kā viņš nāk, kā viņš nāk.
2: Un redz, un kāpēc tad, ja grib atjaunot auto parku, lai tās emisijas,
1: jā.
2: Nu tad arī piesviešu tam, kas grib to...
1: Fosīli,
2: kas arī grib ņemt, tas vai ne?
1: Čūras.
2: Kas tas čūras grib liet iekšā.
1: Jā, pats varuši, ka... Jā, vai... Kāpēc neļauj, jā, mašīnām braukt pa veikaliem? Lielveikali lieli tur jau iekšā.
2: Protams.
1: Uzbrauc augšā otrā stāvā, uz food court aizbrauc tev viss tur.
2: Taču ir, basies caur... Nē, tev jau nav jābrauc. Nu, nevajag arī tā būt tik, ne, tik
1: nu, bet,
2: kopā ar cilvēkiem.
1: Bet, centrā,
2: ne, ne, tas ir, bet,
1: tur
2: kalsies,
1: labi, labs veikals.
2: Tu bieži, man... tu stāvies pieši Alfa, ja? Tu taču tev nav obligāti tā, ka tev jābrauc iekšā tur pa to, kā AIE vai kā viņi tur saucās, ja?
1: Nu.
2: Un tad ar to eskalātoru kopā ar gājām gājajiem. Nu, nē, tur ir caur stāvvietu.
1: Nē, eskalātors...
2: Tu caur stāvvietu.
1: Čurmašīnā.
2: Tas ir čurmašīnā. tu normāli pa stāvvietu uzbrauc augšā. Žih, tur patā saišauj līdz ēd blokam, nu. Kur problēma?
1: Jā, tā gan.
2: Un pie kam? Tur var normāli.
1: Bija iebraukt arī tajā apakšveļas nodaļajā.
2: Mierīgi. Tu pasies, cik tur lieli gaiteņi.
1: Mežģīņu to...
2: Tur ir tik liela gaiteņa, tu normāli var nolikt malā, tu piebrauc. Askaties, tā brīva vieta, es pie kombinē, vai ne?
1: No, per kombinēju. Tur pat uzdāk mugurā.
2: Un tu jau var, tu var pat, tu pat var nekāpt ārā. Tu vienkārši izbrauc ar veikalu, pasies, šito paņem, piebrauc pie kases, re, šitiem,
1: nu, kā tad?
2: Un tagad taču viss tie QR kodi un viss tās strīp kodi, viss.
1: Tu jau vecs lamats arī nelaidīs iekšā, nu tāds, kas ritīgi
2: mauns, kurām nav kārā. Nē, nu, protams, ar Ikarustu tu nevarēs iebraukt, skaidrs. Ir jau jāsaprot. Ir taču jāsaprot, vai ne?
1: Jā, bet to čurmašīna tak mierīgi.
2: Protams.
1: Jā, jā. visi iet uz priekšu. Visi iet uz priekšu, pie krustojuma mazliet apstājās.
2: Nu, ja, tā kaut kā ir.
1: Un tagad šito te pa to, ka nevar lidot svārdu salausti. Nu jā, tā tāda, vispār tāda, nu tāda zīmīga dziesma, varētu.

0: dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Sports – izklaide piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Dzintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Audiet Šaizemes Radio. Radio SHLV.
1: Olá! Din, din, din, din, din, din, din, din. Konkurs,
2: jā, un konkurs šajā nedēļā kopā ar Mežpils. Mežpils, cita runa!
1: Ai!
2: Un tā, no klusām pauzēm līdz skaļiem stāstiem reizēm paiet pietiek ar vienu īsu sarunu, lai vakars pārietu citā līmenī. Cita runa ir tāda, kad vienkārši brīdis pārto par stāstu, ko atcerēties. Mm-hmm. Jēkpilnas sarunas vieno rada jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils ir par īstām sarunām, tām, kas notiek bez steigas ar saturu un nozīmi. Mežpils, cita runa, jo dažreiz tieši viena saruna maina visu. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai, alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām. Balva. Mūsu Balva. Labākajam citrunātājam, vai ne?
1: Citrunātājs.
2: Jā, no tad dāvana no Mežpils alus. Kaste ar dzērieniem, sešas Mežpils glāzes un divi ielūgumi uz Aldara alus muzeju.
1: Jā, nu saruna, jeb runa sastāv no visādiem gabaliņiem, un te nu mēs šodien mums
2: ir viens gabaliņš.
1: Mums ir gabaliņš tāds, ja mūsu...
2: Un jūsu uzdevums tad ir iedot otru gabaliņu. Otru. Mēs tad uzliekam to latiņu, vai ne, jā. Un jūs tad arī tad stumjat.
1: Kādā brīdī tu esi pats sev... Nē, pats sev. Kā tur bija?
2: Tieši tā arī ir. Kādā brīdī tu esi pats sev nodomājis.
1: O, kas
2: labi.
1: Tā?
2: Šo es atcerēšos visu mūžu. Labi nodomājis.
1: Pats sev nodomātājs.
2: Pats sev nodomātājs esi.
1: Jā, pats sev nodomātāji visi, nu šito es atcerēšos visu mūžu tur stundu.
2: Ir jau variants kaut kāds.
1: Ir kaut kāds.
2: Nu, Jurģim vajadzētu būt uzreiz, jau viņam ir kaut kas.
1: Kā vienā 3 litru burkā ieiet atsevišķi 3 litri. Labi, kaut kā tam līdzīgi. Tātad sūtiet WhatsAppā ar runas tekstuālā daļas izliktu burtos atsūtījumu.
2: Nu jā, tos tāds izviņu. Verbālo izvirdumu mums nevajag, tas jau bija, tas bija pagājušās
1: tūdā.
2: Tagad ir tas epistulārais.
1: Jā, ir tā.
2: Ir jau, ja, kaut kas.
1: Oji,
2: tātad, kādā brīdī tu esi pats sev nodomājis? Mhm. Labi, šo es atcerēšos visu mūžu.
1: Ka to lielo autak nevar tā ar vienu roku nemaz noturēt.
2: Nu, ne, tieši tā.
1: Jā, tādā 2-8-6-0-0-9-0-0, tur tas vats paps dzīvo. Nu, sūt šurp.
3: Kafija ar karstu ūdeni. Jūtu cukura maz.

0: finanses. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
3: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
4: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
5: Latviju dūdiņas.
6: Skan viss skaistāk.
5: Radio.
6: Radio SV.

0: Man uz papīra viss ir.
1: Jā, mēs nu ne uz papīru, bet gribējām, lai viss aiet mums WhatsAppā, tas, ko jūs esat, nu, pie sevis nodomājis, to jūs ar mums dalāties. Labi, šo es atcerēšos visu mūžu. Kas tas ir? Nu, tas sakarā ar Mežpils akciju, cita runa, jā, mums tāds konkurs ir, un par to mēs dodam dāvanā Mežpils alus kasti, ar dzērieniem, jaukiem dzērieniem, vai ne?
2: Un to jūs atcerēsieties visu mūžu, dabūsiet to kasti, vai ne?
1: Jo kasti varbūt ne.
2: Jo kādā brīdī jūs

0: Tā.
1: Gatavs sievu var būt vairāk par vienu, tikai nevienlaicīgi. Tas sievas man pateikt, nē, jau var, bet labi, nav.
0: Ja kāds saka, ka veikalā plauktā stāv zivis, tad viņš melo.
1: Šis ir ļoti
0: labi. Es domāju, ka
1: tā ir. Jā,
0: nu,
1: šis...
0: Kas tur vēl ir? Divguļam ar muti var piepūst pusotrā stundā. Divguļam
1: matrats
0: ar muti var piepūst pusotrā. Un zentai bija tomēr lielāki pupi.
1: Kā tas ir ar stīvām kājām nepaspēt laikā? Jā.
0: Kad es pietupjos, tās slīdas nemaz tā neredz.
1: Jā, kad lidostā muitas apskatē jānovelk apavi, un bērns saka, man ir tikai viena zeķe, un es saku, man vispār nav sievieti blaku skaļi sāk zviegt, tad jau labas brīvdienas.
0: Jā.
1: Jā.
0: Ar kreiceni bija jāiet. Visu mūžu viņš jau. Jā, klau, nu, vai nav...
1: Vienmēr atcerēšos, ka Stokholmas centrā bodēs Aliņš tikai līdz 2,8 grādiem, vai ne? Tā.
0: Man liekas, ka tomēr ir, ka plauktā stāv zivis. Nu, pirmēli, ko?
1: Tu šašlikā garšu vērtē pēc ādas krāsa. Jā. Jā, labi, nu, okei.
0: Okay. Oskars.
1: Oskars bija,
0: jā. Oskars, jā.
1: Pa kurš tas ir?
0: Ja kāds saka, ka veikali plauktā stāv zivis, tad viņš melo. Jā. Oskaram kaste, glāzes un ielūgumi.
1: Yes.
0: Ja?
1: Yeah.
0: Dosim. Brauksim. Pēdējais mūsu brauciens būs satriecoši jauks. Ko?
1: Nē, tas ir tik labi teikts, vai ne? Jā, veikala blokta, tas mēl.
0: Jā, bet tā visu mūžu cilvēki runāja. Tu kādreiz veikalos neko nevar darīt. Tu nekā nav, tikai stāv zīvis.
1: Tu mēli.
0: Zīvis stāv un skatās uz tevi. Jā. Jocīgi. Viss ir tik jocīgi. Labi. Jā. Palaidīs jocīgo. Un tad nākamās ziņas.
2: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Kā var mani? Labākās dziesmas latviešu valodā. Zinīju, kas tas ir. Radio SVHL.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks, austrumos to būs mazāk, savukārt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 12 grādiem Līča piekrastē līdz 20 austrumu novados. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, taču bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 15 grādiem.

pulksteni 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Zaļo un zemnieku savienības vadītājs un no zemkopības ministra amata atbrīvotais Armands Krauze, runājot par savu iesaisti kokrūpnieku lietā, izplata klājus melus. Tā šorīt intervijā TV3 paziņoja ģenerālprokurors Armīns Meisters. Viņš uzsvēra, ka Krauzes apgalvojumi, ka viņš pats esot varējis izvēlēties, kad izmeklētāji ar viņu veiks krimināla procesuālās darbības, ir klaji, meli un politisks dialogs ar sabiedrību. Pēc Meistera teiktā Krauze nevarēja zināt, kad un kādā statusā viņš tiks iesaistīts krimināla procesā un kādas darbības ar viņu tiks veiktas, jo procesu vada izmeklētāji. Ģenerālprokurors atzīmēja arī Krauzes teikto, ka viņš pats esot devies uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Meisters uzsvēra, ka lietu izmeklē prokuratūra, tātad uz knap doties politiķim nemaz nebija pamata, kas arī apliecinot, ka eksministrs šajā gadījumā nodarbojoties ar politisku šovu pirms rudenī gaidāmajām vēlēšanām. Meisters arī piebilda, ka līdz šim no Krauzes puses nav justa nekāda interese sadarboties ar prokuratūru kokrūpnieku lietas izmeklēšanā. Nacionālā apvienība topošajā valdībā būtu gatava uzņemties atbildību par drošības, kultūras un tautsaimniecības jomā. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai izteicās partijas priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Runājot par iespējamo amatu sadalījumu topošajā valdībā, viņa norādīja, ka tradicionālais komplekts, kurā valdības vadītāja partijai pienākas arī finanšu ministrija, nēsot akmenī kalts un šis jautājums būs jāvērtē valdības veidošanas sarunās. Indriksone arī sacīja, ka viņu nevilina ekonomikas ministra amats un viņa nemēģināšot no šī amata izstumt pašreizējo nozares ministru Viktoru Valaini. Vienlaikus viņa pieļāva, ka tēvzemieši varētu uzņemties zemkopības ministrijas vadību. Liepājā aizvadītajā naktī izglābts mežā apmaldījies cilvēks. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests neilgi pēc pusnakts saņēma izsaukumu uz Jātnieku ielu. Glābēji, izmantojot automašīnas skaņas un gaismas signālu, cilvēku atrada un nodeva valsts policijas darbiniekiem. Aizvadītajā diennaktī dienesta darbinieki devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, vieglā automašīna, elektrolīnijas balsts, vadi un piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens, bet kopumā glābēji saņēma 44 izsaukumus, no tiem 12 bija uz ugunsgrēkiem, 25 uz glābšanas darbiem, bet vēl 7 izsaukumi bija maldinājumi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 10 cilvēku, no tiem 2 bija riteņbraucēji un 3 gājēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 6 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots, līdz ar to konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīstā vērtību. Vēl 164 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Bet karš pret Ukrainu ir ierobežojis Krievijas spējas tuvākajā perspektīvā sākt un uzturēt plaša mēroga karu pret NATO, tā teikt ziņojumā ASV kongresam, ko sagatavojuši Pentagona, Valsts departamenta un Starptautiskās attīstības aģentūras ģenerāli inspektori. Atbilstoši ASV aizsardzības izlūkošanas pārvaldes vērtējumam, neraugoties uz armijas atjaunošanu un aizsardzības ražošanas pieaugumu, Krievija saskaras ar nopietniem ierobežojumiem kaujas, gatavības, loģistikas un personāla apmācības jomā. Ziņojuma autori uzskata, ka zaudējumi Ukrainā ir palēninājuši arī Krievijas plānus paplašināt savu militāro klātbūtni Arktikā. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.

0: Šaiet, Šaizemes radio. Radio SVH LV.
1: Kaspars aizgāja uz meklēt kalpus, lai mūs apkalpo. Nu, sulaiņus. Mēs teicām viesi, kad ir tad jāsauc sulaiņi, lai nes viss trauks, servīzi, sulu. Nezinu, kaut ko. Mums pieteicās Sanda. Kalponi, bet nē, laikam nenāks.
2: Nebūs.
1: Jā, tā kā ciemiņi mēģināsim tikt galā paši. Linda Līna pie mums ciemos, jau patīkam. Pienāca arī pie mums mūsu mazajā meža stācijā.
2: Pieticīgajā stāvā, trijos stāvos rādījot.
1: Jā, nē, nu, te jau var, te pat var trīs stāvus.
3: Tas ir pagrabs, divi stāvi.
1: Te jau, nē, bet te var, te mēs domājam kaut kādu dienas viesnīcu viņu augšā uzdēst.
2: Mierīgi,
1: virs gaismā. Nu, ko tad priekšā tev atkal skatuves gaismas, apgaismojums, rampas, uguns, tāpēc jau laicīgi es uzlikus brilles.
2: Sargājos.
1: Jā.
2: Mums
1: jau te arī kā uz rampas visu laiku.
2: Nedēļā, kad iznāk tātad mini-albums, kad iznāk grāmata, kad ir visu mēdiju, kā saka, vizītes. Un tad vēl ir, nu, visi agrērīt, un tad vēl ir divi koncerti nedēļas nogalē, tad ir jāuzvāk brilles šo tad no rīta.
1: Ok, nu tad viss, tu jau visu gandrīz pateici, tev paldies. Tā, tad pēc kārtas, kas tev notiek? Nu, kas tev svarīgāks, ne, nu, šeit muzikālā puse vai literārā vai abas divas?
2: Nu, redz, es jau var tā it kā domāju, nu, kad, protams, tur ik pa laikam kāds, nu, tev iznākusi grāmata, nu, vai tad tu dzejniece? Es saku, nu, sākumā tā mazliet tā padomāju, pakasīju pauri un domāju, bet nu nē, bet tomēr klau, bet dziesma ir, nu, melodija plus poēzija, tā kā patiesībā es jau rakstu dzeju sen, tikai citā valodā.
1: Jā.
2: Nu, un tagad, kā tas viss sākās, pirms kādiem 9 gadiem, kāds jaunais pāris vēlējās ieaicināt kāzās savus viesus ar aidū rindiņām, un viņi lūdza, vai es kā autori nevaru atdzejot. Protams, jautājums, kā saka, vietā to izdarīju, arī visu dziesmu atdzejoju, un sāku lasīt koncertos tos atdzejumus pirms dziesmām oriģināla valodā, un tas tapa par tādu atsevišķu performance formu. Nu, lūk, un tā gadi.
3: Es jau vēlreiz, es tad nesapratu.
1: Kas nesapratu? Viņa atzējojas pati savus dziesmu tekstus angliskos.
2: Jā.
3: Ā, tie, kas tev bija angliski, tu viņu pāliks.
1: Viņš nezināja, kas ir aidū. Aidū ir dziesma, vai ne?
3: Jā, es to saku, to es tā kā nojautu, vai ne? Ka tā nav bez mazgājumā mašīna, bet labi, bet...
2: Nu, lūk, un tad es to atzējoju, jo iztulkot patiešo, kā mēs zinām, nu, no angļotas latviešu valodas skan diezgan jocīgi.
3: Nu, vispār
2: liekus. Lūk, un tad es sapratu, ka tas tomēr ir, nu, tā ir atzīves. Tas ir uzrakstīt, kā saka, par jaunu, par to pašu notikumu, par ko es rakstīju būtībā, tas ir par jaunu rakstīt atkal dzēju.
1: Nu, kurš tā, ar to labāk var izdarīt?
2: Kā es pati? Pār... Nu, tieši
1: jo,
2: tā.
1: Jo Kurts Voneguts vai teiksim, Mišels Velbeks latviski savus gabals nepārtulkos.
2: Andri, tu pieminēji man mīļāko rakstnieku. Es tev zināju,
1: nu,
2: bet... Kur tu mēs uzticētu?
1: Jā, bet diez vai viņš to darītu, jā.
2: Un varbūt diez vai arī cilvēki varbūt pieņemtu tos, nu, zinot viņu to stilu, ja? Bet, nu, labi, respektīvi, nu, lūk, un tad es to sāku darīt arī citām dziesmām, nodarīt. Nu, lūk, un tad tāp arī atsevišķu koncertu programma introversijas, kas sastāvēja no šīs te performance formas, tātad, respektīvi, atzījojuma lasījums, un tad tā dziesma, kurai ir šis atzījums veidots oriģināla valodā. Nu, lūk, un tad tās lapiņas es tās muki tā lidināju pār skatuvi, un tā tur ir tāda, ka tāda scenogrāfija beigās veidojās, tāda papīra grīda. Un nācu atpakaļ pēc koncerta, pēc tam savāktās lapiņas ļoti bieži bija noķieptas lapiņas. Nu, un tad man arī rakstīja, ka tad varēs vēl to izlasīt.
1: Kad varēs čiept.
2: Jā, kad varēs
1: čiept.
2: Un es saku, labi, ir laiks, man arī nav nekāds smērķis pasākumos, bet nezinu, kā to latviski, lai pasaka, suvenīri.
3: Mākslinieki, protams,
2: suvenīri, ja? Nu, tad es domāju, nu, kurš vēlēsies nesāt kreklu ar uzrakstu Linda Līna? Protams, ka neviens, tāpēc...
1: Nu,
2: tāpēc...
1: Nu, dod šurp!
2: Nu, lūk, un tātad es domāju, nu, kā saka, gadi jau atļauj, ja tā kā teika, man ir iznācis pirmais dzējas krājums.
1: Ai, es atcerējos, visi domās, ka tā, no. nu, tās krekliņš, ka tā ir no. grupas Rīgas modes dziesma.
2: Jā, lūk.
1: Rīgas modēm bija dziesma, Linda.
2: Tieši tā. Nu, lūk, un jā, nu, pa jokam, ne, bet tā grāmata ir iznauks, tie vairāk kā 25, man liekas, jā, dziesmu teksti atdzējoti, pat no pirmā albuma, jā, tur no tur Lonely Girl, un tad...
1: Jā.
2: Un tad vēl ir dziesmas, kas pat vēl nav iznākušas.
1: Klausiet, nu, izmantojot kā autors, pats ir studijā, vai ne, tad autora, nu, lasījumā vienu izvēlies.
3: Lonely Girl, protams, jā, Lonely Girl, jā.
2: Tātad tuliņ, tātad satura rādītājs. Skatāmies, un tas mums ir lapuse numur 52.
1: Aha. Tā. Nu,
2: bet pat nopietni tagad.
1: Jā, nu, okay. Skaidrs,
2: es biju meitene ar caurvēju sirdī, kā klins, kas izslēdz tukšā krastā, bez virziena, naudas un mājām, bet tu uzliki mani uz kājām. Es neraudāju un nesmējos, manas acis bija aklas kaut veselas, manī nebija sēru, ne arī laimes, ne haosa, ne kārtības. Vienmēr remdeni kaut kur pa vidu, starp biklu pieticību un pašapziņu, bet tu liki man iemiesot viņu, to, kas dzīvē neiet ar līkumu. Vientulības pavadīta tiku līdz satiku. Pilnību no mīlestības. Vientulība meklēja mani līdz atradu, pieņemšanu un visas tavas burvestības. Kad dzīvo pilna krūti, redzi, eksistēt vairs nesanāk. Te mana sirds mīļais, glabā to tur, kur viss siltāk. Es zinu tagad arī, kas ir solis no naida līdz mīlestībai. Un te ir vieta pateicībai.
1: Jā, nu, ej, nu tagad šito
3: izziedu
1: Latvijas
3: ievadē. Bet
1: tas būtu gājiens,
3: bet tev vajag zikos, ļoti, ļoti labi tā skanēja šitais. Tev vajag ierakstīt audio grāmatu un visu, un tad tu brauc mašīnā uzliekas, Lindlīt tev stāstu.
2: Jā, bet redz, tur jau varēja, protams, kā jau es esmu
3: zināmas
2: ar tādām melanholiskākām mazām. Tur arī ir tādas, nu kā saka, tādas notas, ko varbūt nav, nu mēs tika, kā saka, tā kā...
1: Nu, to iedos Gundaram Āboliņam
2: nolasīt. Tur ir tāds, nu, protams, kā jau raksta par dzīvi, un dzīvē ir viena augšas un ļoti dziļas lejas un viskaut kā, nu jā, respektīvi, ko es vēl gribēju pateikt, ka šie atdzējojumi manī iedrošināja vispār izmantot latviešu valodu kā dziesmu tā kā rakstīšanas valodu, jo es saprotu, ka tas izklausās savādi, bet es nezinu, kāpēc. Es varbūt tāpēc, ka izaugu ar nelatvisku mūziku, ar Depeche Mode un tur vēl visa tālāka mūzika. Un man tās domformas vienkārši nu, tā kā neveidojās. Man likās, ka tas ir varoņdarbs uzrakstīt labu tekstu dziesmai latviski. Un tad es sāku šo veidot un es atklāju, Vispār birstās rindas un ir tādi interesanti vārdi, man cilvēks saka, es izmantoju, nu, varbūt ne šīnī atzījumā, bet vārdus, kurus rāt izmanto sarunu valodā no latviešu valodas. Nu, lūk, un var cikot, kā saka, latviešu valodas skolotājiem ir prieks beidzot, ka ir tiek izmantotas, kā saka, zinības, kas ir ieliktas un sacerējums bija mans mīļākais vispār forma. Jā. Tā kā tas ir beidzot...
1: Noderīts.
2: Tas ir beidzot noderīgs, jā, un tā. Nu, jā. Īsumā.
1: Labi, tagad par mūziku.
2: Jā,
1: par mūziku
2: nu, atkal. Un mēs varam tā, kā saka, tā...
1: Līgani pāriet.
2: Jo...
1: No viena grāvja otrā.
3: Tad es sapratu, ka būs latviešu dziesmas tagad beidzot, jā.
2: Būs vairāk, ir magnētiskā vētra, uzvarma kā zeme un kaut kas vēl, bet šī te grāmatiņa būs pieejama pirmo reizi par apčamdām un nopērkama šīs nedēļas koncertos. Tātad sestdien Ventspils koncertzālē Latvija un svētdien Bohēmas un Romantikas galvaspilsētā.
1: Liepāja?
2: Jā, re. Liepāja.
1: Tā ne jau sabilu.
2: Bet, nu, ko tu visādi būtu?
1: Sabiles bohēm.
2: Lūk.
3: Liepājā, kurā vietā dzinterē?
2: Jā, lielajā dzinterā. Un pēc šiem abiem koncertiem būs meet and greet. Es arī nezinu, kā to latviski pateikt. Satikšanās. ar skatītājiem un klausītājiem un tiem, kam interesē grāmata un tad, protams, autografs un vispārējais. Tātad, kas skanēs koncertos? Nonākam tātad pie mūzikas vakar. Jā. Bija jaunā mini-albuma iznākšana, jeb dzimšanas diena, un tātad mini-albuma triloģija Waves. Šogad visas trīs daļas tika sagaidītas. Pirmā iznāca jau februārī, otrā iznāca vakar, un trešā iznāks tādā vēlākā rudenī. Nu, lūk, un jā, tad, nu, vissaulēnākā no daļām, es saprotu, ka jūsu radio, diemžēl, neskanēs, jo ir
1: tāda angļu dziedātāja. Jā,
2: angļu.
3: Nē, mēs varam darīt tā, ka no. mēs viņu uzliekam, tu viņu tulko.
2: Ā, lūk, es sākumā nostu atzējojumu, un tad, jā.
1: Nē, tu lasi pa vīru. Tā jūs abas divas cīnaties savā,
3: līdzīgi kā Jānis vakardien savu pirmā skaņojumu sačakarēja ar savu virsā dziedāšanu. Nē, viņš dziedāja līdzi un spēlēja.
1: Jā,
3: mums bija pirmo reizi
1: tāds. Pirmā skaņojumam
2: spēlēja līdzi. Tā kā popiela nedaudz.
1: Viņš izskatījās arī, kurā tā kā pats.
3: Viņš bija rītīgi uzdiemies, kā Stībels.
1: Kā Stībels viņš bija, jā. Bet tev...
2: Lāčplēš tā uzis ir nedaudz.
1: Šitās, jā. Šitās ir...
3: Šitā te atnes tā kaimiņos, kas dzīvo tās iebiet, viņi atnes
1: skaļās.
3: Un savās labās.
2: Bet vispār bīstam nākt pie jums, jo vispār viss tā nopietnī pazūda uzreiz, un kur tu lai vispār
1: to ņem? Nē, mēs esam diezgan nopietni. Nopietns jautājums, kā ar vizuālo mākslu, kā ar fotografēšanu
2: tagad ir pēdējā. Šobrīd fotografija paliek tikai telefonā, pagaidām. Bet tā kā es jau tev teicu, aizkadrā man ir plānā beidzot tās tālāks un kaut kāds, nu, pat nebūt tik tāls, cik priekš manis tieši eksotisks ceļojums. Jā, es tā kā augusta vidū došos uz Islandi, kur vēl nav būts, un piedzīvošu pirmo reizi dzīvē pilnu saules aptumsumu 12. augustā, un tas notiks, un Bjorka rīkos reivu. Un es tur gribu būt šito, laist garām, es negribu.
1: Nu,
2: vai ne? Un jā, nu tā kā, es atceros vienkārši to no mammas stāstiem, ka viņa maza meitene, tur, nezinu, 6 vai 7 gadu ganīt tās 40 govis, tur kolhozi, jā, tur kas, un lauka vidū, un pēkšņi...
1: Islandes brīvais ir ilgi.
2: Un vienkārši viņa saka, un pēkšņi paliek tā kā pilnīgi tumšs, un pārstāja dzirdēt putni, un viss tā kā apstājās vējuši, pierimst, un tā. Un, ja domājies bērnam, kāds ir tāds, jā. Nu tāds piedzīvojums, ja. Un viņi jau nezināja, ka tas ir saules aptumsums, ja. Bet es pat iedomājos, ka es pat zinot to, nu tā sajūta, mm-hmm. man jau tagad bišķiņ ļipa trīc.
1: Kā tas ir?
2: 12. augusts.
1: Jā,
2: viņiem ir pilns, es nezinu.
1: Kā mums?
2: Bet mums pilns noteikti nē. Jo tas ir tā kā ļoti došaini tādās atsevišķās vietās, bet nu jā.
1: Zin, kas mums tajā laikā būs Rīgā?
2: Nu?
1: Orķestrs, kas manevrē tumsā, OMD.
2: O,
1: nu, arī, nu jā, viņi būs te Rīgā, jā, nu, laikam arī būs savā aptumsums.
2: Tā mēs te dzīvāmies pa tumsiņu.
1: Jā, nu feini, nu plāni tev ir lieliski vasarai, jā, tad paspēja arī uz svešām zemēm aiztraukties.
2: Nu jā, kaut
1: bet
2: kur jūs.
1: Bet pārsvarā tomēr koncerti, tikšanās jā. Ar lasītāju, ar skatītāju, jā. Ar klausītāju.
2: Nu, vispār neiedomājam daudz, vispār ir, kā saka, uzradīts, jau vispār gads vēl nav pusē,
1: jā.
2: Bet jau ir tā kā, jau ir divi mini-albumi, jau ir tā kā iznāks grāmata, jau tūliņi būs otrais tūras posms.
3: Un jā. Tagad būs drīz arī jāpērk jauns telefons. Jo šitais būs piefotografēts pilns.
1: Jā.
2: Nu, vārdu cekot, ir daudz, trak. Jā, bet tas galvenais jau, nu, tas foršākais tenī visā, protams, ir, nu, man personīgi, es to visu daru, lai varētu uzstāties. Tā kā man tā koncertu būšana ir, laikam, vismīļākā. Un,
1: kādi interesanti jautājumi visādi.
2: Kas mums
1: būs
2: ienāk?
1: Retrīts duetam šokolādi?
2: Nekad.
1: Lai latviski grib tev dzirdēt. Nekad, jā.
2: Nekad.
1: Jā, un tad vēl, nu, Jurģis atcerās ēter laiku naktīs ar Horen, tas esot bijis turbo. Vai ne? Nu, zvanījāmies kā dulli, visko murgojām, ko ķetēju.
2: Nu, varbūt ne gluži naktīs, jā, nu, tas bija tāds vakara ēters, bet, nu, vispār, jā, tas ēters un privātā dzīve diezgan nebija savienojums, to gan es atceros. Visi draugi iet uz teātri, jā. Mēs nākam uz rādio. Bet, nu,
1: tas mums ir visi guļ, mums visi guļ, mēs arī nākam uz radio.
2: Bet, nu, bet, nu, jā, bet forši ir visādi dzīves posmi, kuros vis kaut ko jaunu piedzīvot. Jā, kā, nu, un... Prieks būt atpakaļ uz radio mazu brītiņu kaut vai.
1: Jā, paldies. Tad nu, brīnišķīgi, nekā bez kalpiem tīstikā paši, saprotiet.
2: Jā, tiekamies šinī nedēļas nogalē Kurzemē, sestdien Ventspilī un svētdien Liepājā uz koncertu. Jauna mūzika un, protams, tādu, ko jūs esat tiev iemīļojuši.
1: Tagad mēs klausīsimies magnētisko vētru. Jā, tas, protams, latviešu valodā. Jūs visi vonnegūti varat tulkot to pa savam. Jā, labi.
2: Paldies un tiekamies. Atā!

0: lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Pērkot divus vai vairāk 10 gabalu iepakojumus ar olām zemnieku, par vienu maksā tikai 2,49 €. Pērkot vienu 75 gramu saldējumu Karlsons par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rimi.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH.lv.
3: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaeli, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Sveiki, es esmu Harijs Vitoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV un iesaku jums arī to pārstāvīt.
4: Nu, diez vai viņš pašlaik klausās, Harijs Vitoliņš. Liek klausīties saviem puišiem viskalpo.
5: Viņš per. Tā. Nākošais.
4: Jā. Labi, Balcers malā.
5: Balcers okei. Okay. Jā.
4: Labi, tātad melnā humora tops tieši par hokeja tēmu, bet atgādināšu, ka mēs šodien esam kopā ar Dabas koncertzāli. Savā 20 gadu jubilējā Dabas koncertzāli atgriež ar stāstu par Latvijas invazīvo sūgu ceļojumu invazīvus. Tātad šī gada 15. augustā tā atgriešanās notiks performance veltīt invazīvajām sugām, kā sekām nevis... nejaušību, jā,
5: yeah.
4: Par to stāsta arī viens no idejas autoriem Ingu Sulmanis, jā, divas biļetes uz šo brīnišķīgo, ticiet man pasākumu, kāds arī saņems. Bet, nu, hokeja komentētāja laikmetīgā terminoloģija vakar nopriecājos par terminu nomaiņa. Nomaiņa arī, starp citu, nomaiņa. Pašlaik notiek valdības līmenī nomaiņa.
5: Jā.
4: Eviks Siliņa aiziet uz rezervistu solī.
5: Tur pilnīgi notiek arī nomānīšanās.
4: Nomānīšanās, jā.
5: Tur iet rindīgi vaļā, jā.
4: Un tad vēl tur ir apusēja rūprība, apusējas rūpības ar opozīciju. Nepārtraukti, jā. Nu labi, tātad, ko jūs mums te piecvietat?
5: Spēlētājs iegāja zonā uz 5 gadiem. Jā.
4: Zonā uz 5 gadiem.
5: Aizsargi uzbrukot beigās atmetās.
4: Ar gaļu jāiet uz vārtiem.
5: Ja nevar iemest no vārtu priekš, var mēģināt lādēt trīkspunktnieku no zilās.
4: Pretinieks tika aizbortēts.
5: Tiesnesi glābi vārtu staps.
4: Atdzīvojās un izglāba. Komanda turējās, bet ar to bija par maz.
5: Neskatoties uz rezultātu, mūsējie ir uzbrukuma smailē.
4: Viss skaistākais zaudējums.
5: Jāspēlē sava spēle pret neērtajiem pretiniekiem. Šis vairs nestrādā. Tad man atkal iekrīt tas, ka sava spēle. Ko citu var spēlēt?
4: Riču Raču. Riču Raču vai cirku.
5: Tā arī saka, jāspēlē hokejs.
4: Jāspēlē cirks. Vārtsargam ar aizsargu bija tik laba ķīmija, kā abi aiz vārtiem tika pie ripas.
5: Minūte nevienmēr ir minūte, dažreiz tās ir viennieka 60 sekundes, vai ne?
4: Pretinieks skatās uz mūsu vārtsargu, kā pāroties kārs orangutāns.
5: Vārtsargam nedarbojās kājas tarpa.
4: Salabot.
5: Nu,
4: spēles rezultāts 0-6 neataino patieso situāciju laukumā. Vairākas reizes virs pretinieku vārtiem savilkās tumši mākoņi. Mēs vairākas reizes apdraudējām pretinieku vārtus ar labiem momentiem. Bija arī pa kādam meistarstiķim, taču diemžēl mēs esam tikai spēles komentāri. Tā jau būtu sametuši.
5: Tā jau būtu rītīgi, kļūda. Vajadzēja noņemt pretinieku vārtsargu, nesavējo.
4: Ļoti pareizi. Tālais soliņš sarežģī nomaiņu un liek pasvīst savā zonā.
5: Diemžēl komandām no vakardienas ir smagas kājas.
4: Principā pirms spēles ģērbtuvēs izskatījāmies pat ļoti labi.
5: Uzreiz var redzēt, ka daži spēlētāji ledu ir redzējuši tikai viskī glāzē. Zināts, bu.
4: Teorijā mēs esam vadībā 2-0.
5: Jā, zviedri pie mūsu vārtiem jau atkal griež karuseļus.
4: Kur viņi dabūja karuseļu zaugumu. Sitiens ar dūri nebija tīšām.
5: Nu jā. Mums vajag vairāk uzsēsties pretinieku uzbrucējiem.
4: Kāda jautra rotaļa. Tu nu nevari slidot tā, it kā kāds ar smilgu kutināt olas.
5: Izdevās tomēr atrast caurumus vārtu sarga pieredzē. Jā.
4: Spēlētāju acīs manāms rezervistu solī.
5: Skatītāji pieprasīja atkārtojumu.
4: Jā. Mūsējais pieņem ripu pie zilās līnijas. Ja tas notika pie sarkanās līnijas, tad viņš uzņem triptu priekšlaicīgi.
5: Interesanti, ko tagad izlaidīs uz ledus?
4: Rūvani droži.
5: Vai laugu. Jā.
4: Arī otrā trieciņa maiņa iegāja zonā kā nazis sviestā.
5: Latvija iegūt trīs vārdus, bet divus pazaudēja.
4: Viens tad tikai palika.
5: Palika viens.
4: Jā,
5: jā, jā, iegūtais.
4: Jā. Lai gan uzbrucējs iegāja ar priekšu, viņam tika fiksēta aizmugure. Nu jā.
5: Mazākuma brigāde nāk laukumā. Vīra labs tā. Jā, jā.
4: Vārtsargs šodien nelaiž iekšā.
5: Lielisks spiediens izveidojies vārtu priekšā.
4: Nu, man patika zviedru karuseļi, bija forši zviedru karuseļi.
5: Yeah.
4: Tās bija labi, pēc tam vēl, nu, šis lielais, tāpat 0-6 neataino patieso situāciju laukumā. Nu, te ir vairākas reizes ir spētnieku vārtiem savilkās tumši mākoņi. Nu, vēl sāk līt, kad mēs vairākas reizes apdraudējam pretnieku vārts ar labiem momentiem. Bija arī pa kādam mēs ar siķim, taču, diemžēl, mēs esam tikai spēles komentētāji. Nu, šis bija labs, vārtsargam nedarbojas kā aizstarpe. Tā, kas vēl bija, komanda turējās, un tiesnesi glābju vārtus taps. Es nezinu, nu,
5: Gatim vakardien bija labs. Gatim
4: ir kļūda, vajadzēja, nu, es domāju, kļūda, vajadzēja noņemt pretinieku vārtsargu nesavējo.
5: Ok.
4: Nu, tas ir jūris.
5: Jā, tas ir jūris, jā. Ok, jūris nav, jā.
4: Jūris.
5: Vēl nav.
4: Vakar es tur darīju kaut ko citu un skatos mūsiem vārti, tukši noņēmuši vārts. Nu, kur prāts ir? Nu?
5: Hari!
4: Tā kvaidzēja noņemt viņu vārts.
5: Bet var jau būt, ka Haris ar nemēs nebija vainīgs.
4: Viņš jau nezināja.
5: Viņš jau nezināja, viņš arī skatās, jo, kitu vai nazīt, kas notiek?
4: Jā.
5: Nē, zin kā?
4: Nē, nu, tur vajag uzreiz aprunāties. Ja, kad, nu,
5: nē, nu, ir jāiet runāt ar gudīju. Vai ne? Kas tur bija?
4: Noņemam
5: nos. Paprasīt, kas tev, kas notikās, jā?
4: Labi, paldies, jā. Visiem šodien bija, nu, ļoti liela aktivitāte, jo, nu, hokejs jau visiem krūtīs, vai ne?
5: Jā, un ja gribat palasīt visus pārējos, tad tur būs tajā sejas grāmatā.
4: Tur ir daudz.
5: Sejas grāmatas mūļlapa.
4: Tur tā kā salaustas kļuškas, tur pilns.
5: Pilns, jā.
0: Radio SVHLV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Rádio.
1: Rádio SBH LV.
2: Tikai viens filmas Laimes gudrības seans Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja, viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, pulksten 17.00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
5: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
6: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv

0: vāries manā zaptē.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV.
1: BB Brokastis.
3: Jā, nu redz, Linda tikko atnes mums savu grāmatiņu, mums tagad ir intro versijas viņas angliski skanošo dziesmu atzējojumi, jā, pašas, kā saka, vārdu un tekstu autores izpildījumā šie atzējojumi veikti, jā, un tagad mums šī grāmata ir, varu šādi tad palasīt. Šodien ir Jura Kulakova dzimšanas diena, varētu taisīt otru gājienu, jo, nu, tur arī tie dziesmu teksti Jura Kulakova dziesmām ir, nu, tā, ka, nu, tur jau arī var nevienu brīnišķīgu atziņu smelties un dāvāt arī to visai pasaulē. Varbūt, ka Jura Kulakova dziesmas vajadzētu, dziesmu tekstu vajadzētu tulkot angliski, ja, un izdāvāt ne, kā mācību līdzekļus, vai ne. Tur gan nav paša Jura teksti, tur jau paša Melgals un Elsbergs, ja, bet, nu, vienalga, tas būtu labi. Nu,
4: tu redzēji to bildi, ko tikko atsūtīju?
3: Es redzēju to bildi, ko
4: tikko atsūtīju. Super fani, Latvijas super fani.
3: Jā.
4: Es tu līdās ielikšu.
3: Nē, nu, tu var ielikt, bet, nu, liku, nu, nav jau prieka nekāda. Bet,
4: nē, nu, ir, bez, ir, nē, īstenībā pa hokeju.
3: Uzsāksies apusējies rupības.
4: Ir ļoti labi mūsējie, nu, tur
3: nē,
4: visi,
3: nē, visi, kā,
4: visi super. Bet,
3: jā, bet, šeit, nu, mēs svinot arī, un pieminot Jura Kulakovu, un tad, nu, un klausamies viņa mūziku un arī jaunākās, kā saka, dziesmu interpretācijas. Nu, piemēram, šo te Chris Noa versiju pārtiekam viens no otrām.

0: Hesburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% līlopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Optibet! No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – Optibet! Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Raps tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.

0: mēs esam atgriezušies, lai aizietu. Nu tā. Tas par reklāmu. Tomēr principā mēs neesam pat izgājuši vēl ārā.
1: Nē, bet tas tā vienīgi normāli.
0: Tas normāli cilvēks atnāk.
1: Komentētājiem normāli. Jā. Mēs esam atgriezušies.
0: Mēs esam atgriezušies, lai aiziet. Paldies visiem, kas jūtu mums līdzi. Mēs sametām vairākus un radījām vairākus, kā saka, tos neparedzētos gadījumus. Sagriezām ritīgu karuseli pie jūsu vārtiem un vārtu stabiem, kur galiņā jūs sēdēsiet līdz pat līgos vērtiem. Rīta mēs tad atkal.
1: Jā. Kā tad?
0: Rīt mēs turpināsim. Nomānīsim, kā saka, pretiniekus un būs labi. Čau.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks, austrumos to būs mazāk, savukārt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 12 grādiem Līča piekrastē līdz 20 austrumu novados. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, taču bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 15 grādiem.

ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Zaļo un zemnieku savienības vadītājs un no zemkopības ministra amata atbrīvotais Armāns Krauze

0: Runājot par savu iesaisti kokrūpnieku lietā, izplata klājus melus. Tā šorīt intervijā TV3 paziņoja ģenerālprokurors Armīns Meisters. Viņš uzsvēra, ka Krauzes apgalvojumi, ka viņš pats esot varējis izvēlēties, kad izmeklētāji ar viņu veiks krimināla procesuālās darbības, ir klaji meli un politisks dialogs ar sabiedrību. Pēc Meistera teiktā, Krauze nevarēja zināt, kad un kādā statusā viņš tiks iesaistīts krimināla procesā un kādas darbības ar viņu tiks veiktas, jo procesu vada izmeklētāji. Ģenerālprokurors atzīmēja arī Krauzes teikto, ka viņš pats esot devies uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Meisters uzsvēra, ka lietu izmeklē prokuratūra, tātad uz knabu doties politiķim nemaz nebija pamata, kas arī apliecinot, ka eksministrs šajā gadījumā nodarbojoties ar politisku šovu pirms rudenī gaidāmajām vēlēšanām. Meisters arī piebilda, ka līdz šim no Krauzes puses nav justa nekāda interese sadarboties ar prokuratūru kokrūpnieku lietas izmeklēšanā. Nacionālā apvienība topošajā valdībā būtu gatava uzņemties atbildību par drošības, kultūras un tautsaimniecības jomām. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai izteicās partijas priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Runājot par iespējamo amatu sadalījumu topošajā valdībā, viņa norādīja, ka tradicionālais komplekts, kurā valdības vadītāja partijai pienākas arī finanšu ministrija, nēsot akmenī kalts un šis jautājums būs jāvērtē valdības veidošanas sarunās. Indriksone arī sacīja, ka viņu nevilina ekonomikas ministra amats un viņa nemēģināšot no tā izstumt pašreizējo nozares ministru Viktoru Valaini. Vienlaikus viņa pieļāva, ka tēvzemieši varētu uzņemties zemkopības ministrijas vadību. Liepājā aizvadītajā naktī izglābts mežā apmaldījies cilvēks. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests neilgi pēc pusnakts saņēma izsaukumu uz Jātnieku ielu. Glābēji, izmantojot automašīnas skaņas un gaismas signālus, cilvēku atrada un nodeva valsts policijai. Bet kopumā glābēji saņēma 44 izsaukumus, no tiem 12 bija uz ugunsgrēkiem, 25 uz glābšanas darbiem, bet vēl 7 izsaukumi bija maldinājumi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 10 cilvēku, no tiem 2 bija riteņbraucēji un 3 gājēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 6 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots, līdz ar to konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīs tā vērtību. Vēl 164 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Ventā pie vēsturiskā Kuldīgas tilta vakar ielaisti 2700 lašu smolti jeb mazuļi. Kuldīgas novada pašvaldībā skaidro, ka Venta ir viena no Latvijas lašupēm, tomēr šo zivju resursi tajā samazinās. To ietekmē gan klimata pārmaiņas, gan upes aizaugšana. Lai situāciju kaut nedaudz uzlabotu, ik gadu tajā tiek ielaisti mākslīgi audzēti lašu un taimiņu mazuļi, un šajā sezonā Ventā kopumā plānots izlaist 100 000 lašu un 80 000 taimiņu mazuļu. Bet šīs nedēļas nogalē Latvijā palaikam spīdēs saule un nokrišņu visticamāk būs maz. Pašreizējās sinoptiķu prognozes liecina, ka rīt un parīt daudz viet līs, bet sestdiena jau varētu paiet bez nokrišņiem un termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz 24 grādiem. Savukārt svētdien atkal iespējams īslaicīgs lietus un brāzmains rietumu, ziemeļrietumu vējš, tādēļ tiek prognozēts neliels gaisa temperatūras kritums. Tuvākajās naktīs termometra stabiņš nenoslīdēs zemāk par plus 5 grādiem. Jaunnedēļ Rietumeiropā tiek prognozēta karstuma pastiprināšanās, bet Baltijas valstīs varētu ieplūst vēss gaiss no Arktikas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 10:14.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: SVH, TVH, Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: rūpējas par mājas drošību. Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
1: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies salaca 100 vai salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
4: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
5: Labrīt, mani sauc Gards Lapoška, man vārās rīta kafija un es klausos radio SVH.

smalkas taktis, mīļas notis.

0: saukts.
1: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Ar mans Rimi karti konservi kaķiem šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā. 1,79 €. Trauku mazgāšanas kapsulas feirī divi veidi 114 vai 125 gabali iepakojumā. 17,99 €. Virtuves dvieļa Rimi divi ruļļi. 3,49 €. Rimi.
2: Tikai viens filmas laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

nenākšu mājās. Es nenākšu, negaidi mani nekā. Man jābūt Bilbao, kur dzīvo daudz kaķu un nerūsē sirds. Es nenākšu mājās. Es nenākšu, negaidi mani nekad. Mani

uztekļie un kosmosam man jābūt Bilbao. Kur pasniegs nes vēstules man atpakaļ,

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Latvijā šodien būs mākoņains laiks, austrumos to būs mazāk, savukārt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 12 grādiem Līča piekrastē līdz 20 austrumu novados. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, taču bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 15 grādiem.

ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Zaļo un zemnieku savienības vadītājs un no zemkopības ministra amata atbrīvotais Armāns Krauze, runājot par savu iesaisti kokrūpnieku lietā, izplata klājus mēlus. Tā šorīt intervijā TV3 paziņoja ģenerālprokurors Armīns Meisters. Viņš uzsvēra, ka Krauzes apgalvojumi, ka viņš pats esot varējis izvēlēties, kad izmeklētāji ar viņu veiks krimināla procesuālās darbības, ir klaji meli un politisks dialogs ar sabiedrību. Pēc Meistera teiktā Krauze nevarēja zināt, kad un kādā statusā viņš tiks iesaistīts krimināla procesā un kādas darbības ar viņu tiks veiktas, jo procesu vada izmeklētāji. Ģenerālprokurors atzīmēja arī Krauzes teikto, ka viņš pats esot devies uz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Meisters uzsvēra, ka lietu izmeklē prokuratūra, tātad uz knabu doties politiķim nemaz nebija pamata, kas arī apliecinot, ka eksministrs šajā gadā

0: Nodarbojoties ar politisku šovu pirms rudenī gaidāmajām vēlēšanām. Meisters arī piebilda, ka līdz šim no Krauzes puses nav justa nekāda interese sadarboties ar prokuratūru kokrūpnieku lietas izmeklēšanā. Nacionālā apvienība topošajā valdībā būtu gatava uzņemties atbildību par drošības, kultūras un tautsaimniecības jomām. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai izteicās partijas priekšsēdētāja Ilze Indriksone. Runājot par iespējamo amatu sadalījumu topošajā valdībā, viņa norādīja, ka tradicionālais komplekts, kurā valdības vadītāja partijai pienākas arī finanšu ministrija, nēsot akmenī kalts un šis jautājums būs jāvērtē valdības veidošanas sarunās. Indriksone arī sacīja, ka viņu nevilina ekonomikas ministra amats un viņa nemēģināšot no šī amata izstumt pašreizējo nozares ministru Viktoru Valaini. Vienlaikus viņa pieļāva, ka tēvzemieši varētu uzņemties zemkopības ministrijas vadību. Liepājā aizvadītajā naktī izglābts mežā apmaldījies cilvēks. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests neilgi pēc pusnakts saņēma izsaukumu uz Jātnieku ielu. Glābēji, izmantojot automašīnas skaņas un gaismas signālus, cilvēku atrada un nodeva valsts policijai. Aizvadītajā diennaktī dienesta darbinieki devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, vieglā automašīna, elektrolīnijas balsts, vadi un piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens, bet kopumā glābēji saņēma 44 izsaukumus, no tiem 12 bija uz ugunsgrēkiem, 25 uz glābšanas darbiem, bet vēl 7 izsaukumi bija maldinājumi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti arī 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 10 cilvēku, no tiem 2 bija riteņbraucēji un 3 gājēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 6 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots, līdz ar to konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīstā vērtību. Vēl 164 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Bet karš pret Ukrainu ir ierobežojis Krievijas spējas tuvākajā perspektīvā sākt un uzturēt plaša mēroga karu pret NATO, tā teikt ziņojumā ASV kongresam, ko sagatavojuši Pentagona, Valsts departamenta un Starptautiskās attīstības aģentūras ģenerāli inspektori. Atbilstoši ASV aizsardzības izlūkošanas pārvaldes vērtējumam, neraugoties uz armijas atjaunošanu un aizsardzības ražošanas pieaugumu, Krievija saskaras ar nopietniem ierobežojumiem kaujas gatavības, loģistikas un personāla apmācības jomā. Ziņojuma autori uzskata, ka zaudējumi Ukrainā ir palēninājuši arī Krievijas plānus paplašināt savu militāro klātbūtni Arktikā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVK. Hei, čau, te medību lauki. Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVK LV ir tas, ko es klausos.

0: sporto. Šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
3: Pavasaris tavā garderobē. Lina apģērbi veikalos Lidl. No pirmdienas Lina Krekls vīriešiem 9 eiro. Bikses sievietēm vai vīriešiem 10 eiro. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm tikai 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
5: Radio SVH LV.

0: Labākās dziesmas. Labākās dziesmas. Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau, te bū. Es esmu Mežā un es klausos Radio SVH LV.

0: mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga! 24. maijā uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksījai nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un Pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
4: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks, austrumos to būs mazāk, savukārt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 12 grādiem Līča piekrastē līdz 20 austrumu novados. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, taču bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 15 grādiem.

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Krāslavas, Lūdzas un Rēzeknes novados šorīt atkal izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums, taču pēc aptuveni pusotras stundas tas beidzies, tā liecina vietnē 112 LV publiskotā informācija. Pēc notikušā aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Un jau vēstīts, ka arī vakar vairākos Latvijas novados Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Turklāt vietām Latgalē pat divas reizes ap pusdienlaiku un pievakarē. Nacionālie bruņotie spēki gan nav pārliecināti, vai Latvijā kāds drons tiešām ielidoja, lai arī brīdinājumi tika izsūtīti plašā areālā no austrumu robežas līdz pat Valmierai un Cēsīm. Arī Lietuvas bruņotie spēki šodien izsūtīja iedzīvotājiem ārkārtas trauksmi pēc tam, kad radars pie valsts austrumu robežas ar Baltkrieviju uztvēra signālu, kas atbilst bezpilota lidaparātiem. Brīdināti Ignalinas, Utenas, Švenčones un Zarasu rajonu iedzīvotāji un tur izsludināts dzeltenā līmeņa gaisa apdraudējuma brīdinājums. Vēlāk tas tika izdots arī Viļņas rajona iedzīvotājiem un virs Viļņas lidostas un tās apkārtnes līdz turpmākam paziņojumam slēgta gaisa telpa. Zaļo un Zemnieku savienības vadītājs un no zemkopības ministra amata atbrīvotais Armāns Krauze aicina ģenerālprokuroru Armīnu Meisteru atsaukt informāciju, kuru viņš pauda šorīt intervijā TV3 un ar attiecīgu iesniegumu sola vērsties arī ģenerālprokuratūrā. Kā jau vēstīts, Meisters paziņoja, ka Krauze, runājot par savu iesaisti kokrūpnieku lietā, izplata klajus melus, proti Krauzes apgalvojumi, ka viņš pats esot varējis izvēlēties, kad izmeklētāji ar viņu veiks krimināla procesuālās darbības, ir klaji, meli un politisks dialogs ar sabiedrību. Pēc Meistera teiktā Krauze nevarēja zināt, kad un kādā statusā viņš tiks iesaistīts krimināla procesā un kādas darbības ar viņu tiks veiktas, jo procesu vada izmeklētāji. Tikmēr Krauze apgalvo, ka prokuratūras pārstāvji pagājušajā ceturtdienā Zemkopības ministrijā tās darbiniekiem klātesot informēja par viņa tiesībām izvēlēties vai sniegt prokurorei liecības uzreiz vai citā dienā, par ko viņš saņēmtu pavēsti. Pēc Krauzes teiktā viņš esot izvēlējies sadarboties un dot liecības uzreiz un darīs to bez advokāta klātbūtnes. Meisters gan izteicās, ka līdz šim no Krauzes puses nav justa nekāda interese sadarboties ar prokuratūru kokrūpnieku lietas izmeklēšanā. Eiropas Savienības dalību valstis apsver iespēju iecelt bijušo Vācijas kancleri Angelu Merkeli par bloka sūtni Krievijā, lai atdzīvinātu sarunas ar Maskavu par karu Ukrainā, tā vēsta laikraksts Financial Times. Izdevums atsaucoties uz anonīmiem avotiem ziņo, ka Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri plāno izskatīt šo jautājumu jaunnedēļ Kiprā paredzētajā sanāksmē. Bloka sūtņa lomai tiekot apsvērti arī bijušais Eiropas Centrālās bankas prezidents Mario Draghi un Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs. Bet tepat Latvijā sestdien gaidāmajā muzeju naktī pilnas scenas braucieniem ar vilcieniem, kas būs ceļā no pulksten 6:00 vakarā līdz pusnaktī, piešķirs 50% atlaidi. Kā pavēstījuši akciju sabiedrības pasažieru vilciens pārstāvji, atlaide būs piemēram arī vilcienam, kas ceļu no Skultes uz Rīgu sāks pulksten 17:09 un Rīgas centrālajā stacijā ieradīsies 18:23. Pasažieru vilciena mājas lapā un mobilajā lietotnē biļetēm šiem reisiem atlaide tiks piemērota automātiski. Vilcienu biļetes par puscenu varēs iegādāties arī biļešu kasēs, bet gadījumā, ja konkrētajā stacijā tā ir slēgta, biļeti ar atlaidi noformēs konduktors vilcienā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 12:19.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda. Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
1: Balbotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. Līdz 22. Maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
4: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
3: Radio SVH LV savējie sapratīs. Labākās dziesmas Latvijā.

0: parasti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāžā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Greipānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Esiet sveicināti nu jau kārtējā hokeja rītā, kas, diemžēl, Latvijas līdzjutējiem atausis nu tāds sērīgs, jo vakardien mačā pret Austriju Latvijas izlase piedzīvoja zaudējumu ar rezultātu 1-3 un krietni vien apgrūtināja sev ceļu uz ceturdaļu finālu, vēl gan 4 spēles priekšā, bet par vakardienu, nu, jāteic, rūgtuma pēcgarš un zināmas mīles palikušas, vai ne, Anatolij?
2: Jā, pilnīgi noteikti mūsu hokeja līdzjutējiem apmācies rīts gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, un arī tāds diezgan agri iestājās tumšs vakars, es pieļauju vakar, bet apmēram tāda tā spēle arī tika gaidīta. Jā, mēs spēlējām, es pat teiktu, daudz labāk nekā pagājušajā gadā pret Austriju, kad 1-6 izšķirīgā spēlē par iekļūšanu ceturtajā finālā zaudējām, bet tas ir nevis vairs mierinājums, tas vispār nav nekāds mierinājums, jo rezultāts ir negatīvs, 1-3, un ja tu izdari divreiz vairāk metienu nekā pretinieks, bet gūsti tikai vienas vārtas, nu tad uz pozitīvu iznākumu, proti uz uzvaru ir cerēt, nu, grūti, var cerēt, un var uzvarēt arī 1-0 hokejā, bet nu,
1: Ir bijuši gadījumi. Arī pasaules čempionāta finālā pagājušajā gadā finālā,
2: turklāt papildu laikā, jā, bet nu, tie ir izņēmumi, kas apstiprina tikai likumsakarību, un turklāt mums, mēs esam gūši 5 vārdus, tikai 4 no tiem guvis Rudolfs Balcers, visus 4 no Denisa Smirnova piespēlē, viņš labākais vārtu guvējs tagad pasaules čempionātā, bet arī tas nav nekāds mierinājums, prieks par Rudolfu, bet tai pašā laikā jautājums, kur ir pārējie vārtu guvēji?
1: Jā, pārējo maiņu pienesums uzbrucēju virknējumu īpaši pienesums prasās krietni vien spēcīgāks. Mārtiņš Dzierkals pret Vāciju vēl vienīgais vārtu guvējs Latvijas izlasē bez Rudolfa Balcera. Un jā, tur ir par ko padomāt un pie kā piestrādāt, jo momentu vakardien bija, bet realizācija turpina klibot. Protams, jāuzteic arī Austrijas izlases vārtsargs, kurš glāba brīžiem šķietam bezcerīgās situācijās. Arī veiksme mazliet stāvēja viņam klāt kaut vai pēc Mamčica metiena trešajā periodā, kad no rikošeta ripa varēja padusē ielidot, bet ne, rāpīja ekipējumā.
2: Tādos gadījumos, nu, 9 gadījumos no 10 ir pielicis vārtos. Šoreiz bija tas vienīgais gadījums. Nu, par viņu vārtsargu nav ko brīnīties. Viņš ir Somijas hokeja produkts. Viņš tikai kopš 23. Gada spēlē Austrijā. Viņš ir arī AHL spēlējis, NCAA spēlējis, Ziemeļamerikas skola, Somijas skola. Viņš arī tajā Somijas hokeja līgā ir spēlējis, tā ka tas nav nekāds pārsteigums.
1: No Soma vārtsarga kvalitātes zīme pats par sevi.
2: Jā, vārtsargs, ar to bija jāreitinās, vai ar Kikers būtu bijis vārtos, vai viņš Austrijā bija vārtsargi labi. Bet tik un tā ir jāiemet, ir jārealizē, un droši vien jāpiekrīt tam, ko arī Harijs Vītoliņš teica, to tu vairāk dzirdēji.
1: Jā, vai viņš teica par pašu to spēles gaitu, ka nu pasīvi mūsēji ir nospēlējuši pār lieku, vairāk jāiet uz vārtiem, jānospēlē vienkāršāk un tādā spēlē jāgūst darba vārti. Skaisti izspēlēt, tas nav mūsu hokejs, nu Latvijas izlases hokejs, kā teica Harijs Vītoliņš. Nu jā, pietrūka vienu vārtu, ko izcīnīt vārtu priekšā, tādu riktīgu darba vārtu. Nu un, protams, tas atspūgļojās arī noraidījumos 4 soda minūtes austriešiem, bet tie bija apusēji noraidījumi, mūsējiem bija 8 soda minūtes. Līdz ar to neviena iespēja spēlēt vairākumā, un tā statistika sailīta, ka Latvijai ir otrais labākais realizētais vairākums, 40%, bet tikai no 5 iespējām. Divos gadījumos mūsējie guvuši vārtus, no vienos vēl neieskaitīja. Toties, kur mūsējie ir statistikas lejas daļā, tas ir 13. Vieta tieši metienu realizācijas procenta ziņā, nepilna 8%, kur pretī vakardienas mūsu pretiniekiem austriešiem pirmā vieta un gandrīz 18, jeb teju katrs 5. Metiens metiens ir lidojis vārtos un sasniedzis mērķi. Kas vēl vakar iekrita acīs, tās bija zaudētās divcīņas pie apmalēm. Diezgan bieži austrieši tika pie rīpas nevis mūsu hokejisti un tās pieļautās paviršības un kļūdas, par ko vienmēr tiek runāts, ka tās jāizslēdz pirmie zaudētie vārti pēc Mārtiņa Zierkala. Nu tādas paviršas spēles pie savas zilās līnijas kaut kur starp kājām gribēja uz atpakaļ mest ārā ripu no zonas, tā tika pārtvērta un sekojošs vārtu zaudējums. Nu un otrie vārti arī skaitliskajā mazākumā pēc Oskara Baķņas pārgalvīgas, no pārāk karstasinīgas spēles, par ko gan viņš cepuri nost atvainojās. Pēc spēles intervijā uzņēmās atbildību, atzina, ka komandu ir piečakarējis un rezultātā zaudējumu atbildību par šo piedzīvoto zaudējumu uzņēmās pilnībā. Ir laiks par ko padomāt, pie kā piestrādāt līdz rītdienas spēlē. Šodien mūsējiem maču nav, ir tikai treniņš un rīt pretiniekos vieni no visa šī turnīra, manuprāt, favorītiem Somijas valstsvienība. Katrā ziņā mūsu grupas pagaidām jaudīgākā komanda. Nu redzēs, viņa vēl ar Šveici nav spēlējuši. Tās ir izteiktas mūsu grupas favorītas un turklāt Somijam rīt gaidāms arī papildinājums. Nu, rīt jau ieradīsies, bet papildinājums no Buffalo Sabres, jā, Helenius, tā kā par to mēs vairāk runāsim rīt, visnotaļ pagaidām vēl punktu neliksim šim te raidījumam, jo mums jāpaskatās, kā citas spēles vakar dienā arī tika aizvadītas.
2: Jā, nu mums atgriezās Renārs Krastenbergs un atgriezās kopumā, nu ja viņš to izgājienu būtu realizējis un būtu iemetis, varētu teikt, atgriezās ļoti labi, bet katrā ziņā pēc viņa darbībām varēja redzēt, ka viņš gatavs spēlēt, un tas ir labi, ka viņš ir atpakaļ, bet, nu, diemžēl arī viņam neizdevās realizēt vienu labu iespēju, tāpat kā vēl vairākiem mūsu spēlētājiem, tā kā, nu, ko darīt, nu, hokejā viss ir vienkārši, nu, tā, ja būtu aizsidošana, jā, mums būtu augstākas atzīmes par izpildību.
1: Bet hokejā uzvar tas, kurš gūst vairāk vārdus.
2: Jā.
1: Statistika ir nepielūdzama. Un tablo arī nemelo, kā mēdz teikt. Starp citu, pēc spēles, Harijs Vītoliņš arī izteicās, ka Tomam Andersonam tika sagriezta kāja ar slīdu maču laikā, bet nu viņš atgriezās laukumā. Vismaz es tā neievēroju, ka viņš spēles beigas būtu uz soliņa sēdējis. Un Renārs Krastenbergs pirkstu sasitis arī spēles gaitā. Redzēsim, kā tas ietekmēs viņu turpmāko dalību šajā te pasaules čempionātā. Gan viens, gan otrs ir ļoti svarīgi uzbrucēji Latvijas izlasē. Par vakardienas mačiem mums noteikti vēl jāpiebilst, tātad bez Latvijas-Austrijas spēles agrajā mačā Fribūra Itālija ar 0-4 atzina Norvēģu pārākumu. Nu, nebija tik viegla spēle Norvēģiem, kā par to liecina rezultāts uz tablo.
2: Pa ķiedelītim lika klāt un uzbūvēja.
1: Nu, mūrēja to namu līdz galam un uzmūrēja. Un vakara mačā Ungāri spēra platu soli palikšanai, vietas nosargāšanai elites divīzijā pārliecinoši pēc rezultāta. Nu, un arī jāteic pēc spēles, cik manī pārspēja Lielbritāniju 5-0 rezultāts. Un Slovēņa atkal tika pie punkta pret citu kādreizējās Čehoslovākijas daļu pret Slovākiju. Šoreiz atcerēsimies papildu laikā Slovēņi pārspēja Čehus turnīra ievadā un tagad arī punktu atņēma Slovākiem. Rezultāts šajā mačā papildu laikā 5-4 Slovākijas valsts vienības labā.
2: Jā, pēcspēles metienu sērijā.
1: Pēcspēles metienu sērijā,
2: jā. Bet nu, tik un tā viens punkts, jā.
1: Nu, Slovēņiem tagad ir 3 un jau labākas pozīcijas arī cīņā par vietas saglabāšanu elites divīzijā, bet nu tur vēl viss ir priekšā, viņiem ar itāļiem jāspēlē un dāņiem starp citu šobrīd arī 0 punktu turnīra tabulā, bet nu dāņi, protams, ir tādu pakāpīti spēcīgāku komandu, jādomā.
2: Kam 0 punktu tur jāskatās arī kalendārs, tāpēc, ka Vācija piemēram mūsu grupā arī 0 punktu, Austrijai 9 punkti, Austrija jau ir paņēmusi nu, maksimumu, ko vien viņi varēja iedomāties pirms pasaules čempionāta. Pirmajās trijās spēlēs.
1: Jā, tā kā, nu, turnīrs uzņem apgrieziens, mums arī vēl 4 spēles, nemetam plinti krūmos, un kā Harijs Vītoliņš arī vakar izteicās, nu, ja nevaram apspēlēt nomināli tās komandas, kuras mums vajadzētu apspēlēt, nu, pret kurām punktus izcīnīt, nu, tad jāņem punktus, jāmēģina ņemt punktus pret nomināli spēcīgākiem pretiniekiem, un visas iespējas iespējas to izdarīt būs jau rīt. Redzēsim, kā tas izdosies laukumā Latvijas hokejistiem. Vēl bez Latvijas spēles rītdien, šodien, protams, 4 mači bez mūsējo līdzdalības. 17.20 Cīrihē, Austrija, Šveice, principiāls kaimiņu duelis. Un paskatīsimies, kādu pretestību Austrija spēs Šveices valstsvienībai izrādīt. Frībūrā agrais mačs Čehija, Itālija, tur uz papīra favorīts skaidrs, tie ir Čehi. Vakarā 21.20 Cīrihē uz ledus kāps ASV un Vācija. Vācijai atkāpties vairs nav kur.
2: Centrālā šī vakara spēle noteikti.
1: Un redzēsim arī, cik tad spēcīgi dabā ir vācieši un vai tie nulle punkti turnīra tabulā tiešām ataino viņu patieso jaudu šajā te turnīrā. Nu un paralēli Fribūrā Zviedrija, Slovēnija, vai Slovēņiem izdosies otrajā dienā pēc kārtas favorītiem izrādīt cienījam pretstību. Nu, grūti spriest, bet es drīzāk piekritīšu šajā gadījumā tev. To, protams, rādīs spēle vakarā Fribūrā. Tā kā turpinām sekot hokejam, gaidām rītdienu, kad Latvijas izlase aizvadīs savu 4. spēli un par to tad vairāk arī rīt no rīta. Šajā pašā vietā, šajā pašā laikā uz sadzirdēšanos, saredzēšanos tad.
0: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Teipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Vēsturiski Akvedukts. Latīniski akveduktus, ūdensvads. Tilts, pa kuru pāri ceļam, aizai upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts, 100% Latvijas uzņēmums. Ūdens apgādes, apkuras un dārza preču vairumtirgotājs.
4: SVH.
5: SVH.
4: Tu VH.
5: Tu VH.
4: Mēs VH.
5: Mēs VH.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 3,39 € kilogramā. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera noiņām piknik par 5,98 €, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Maijā apotēka aptiekās atlaidis līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
2: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
3: Iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks, austrumos to būs mazāk, savukārt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 12 grādiem Līča piekrastē līdz 20 austrumu novados. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, taču bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 15 grādiem.

ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes novados šorīt atkal izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums, taču pēc aptuveni pusotras stundas tas beidzies, tā liecina vietnē 112 LV publiskotā informācija. Pēc notikušā aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Un jau vēstīts, ka arī vakar vairākos Latvijas novados Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu, turklāt vietām Latgalē pat divas reizes ap pusdienlaiku un pievakarē. Nacionālie bruņotie spēki gan nav

0: Pārliecināti, vai Latvijā kāds drons tiešām ielidoja, lai arī brīdinājumi tika izsūtīti plašā areālā no austrumu robežas līdz pat Valmierai un Cēsīm. Arī Lietuvas bruņotie spēki šodien izsūtīja iedzīvotājiem ārkārtas trauksmi pēc tam, kad radars pie valsts austrumu robežas ar Baltkrieviju uztvēra signālu, kas atbilst bezpilota lidaparātiem. Brīdināti Ignalīnas, Utenas, Švenčones un Zarasu rajonu iedzīvotāji un tur izsludināts dzeltenā līmeņa gaisa apdraudējuma brīdinājums. Vēlāk tas tika izdots arī Viļņas rajona iedzīvotājiem un virs Viļņas lidostas un tās apkārtnes līdz turpmākam paziņojumam slēgta gaisa telpa. Zaļo un zemnieku savienības vadītājs un no zemkopības ministra amata atbrīvotais Armands Krauze aicina ģenerālprokuroru Armīnu Meisteru atsaukt informāciju, kuru viņš pauda šorīt intervijā TV3. Kā jau vēstīts, Meisters paziņoja, ka Krauze, runājot par savu iesaisti kokrūpnieku lietā, izplata klajus melus. Proti Krauzes apgalvojumi, ka viņš pats esot varējis izvēlēties, kad izmeklētāji ar viņu veiks kriminālu procesuālās darbības, ir klaji meli un politisks dialogs ar sabiedrību. Pēc Meistera teiktā Krauze nevarēja zināt, kad un kādā statusā viņš tiks iesaistīts kriminālu procesā un kādas darbības ar viņu tiks veiktas, jo procesu vada izmeklētāji. Tikmēr Krauze apgalvo, ka prokuratūras pārstāvji pagājušajā ceturtdienā zemkopības ministrijā tās darbiniekiem klātesot informēja par viņa tiesībām izvēlēties vai sniegt prokurorei liecības uzreiz vai citā dienā, par ko viņš saņēmtu pavēsti. Pēc Krauzes teiktā viņš esot izvēlējies sadarboties un dot liecības uzreiz un darīs to bez advokāta klātbūtnes. Meisters gan izteicās, ka līdz šim no Krauzes puses nav justa nekāda interese sadarboties ar prokuratūru kokrūpnieku lietas izmeklēšanā. Un vēl šodien tiks atklāta konkursa Latvijas e-auto 2026-27. Gada sezona. Tas ir veltīts aktuālajām elektromobilitātes tendencēm, tehnoloģijām un jaunākajiem modeļiem Latvijas tirgū. Konkursa mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar modernākajiem elektromobilitātes risinājumiem, vienlaikus izvērtējot automobīļu tehnoloģijas, efektivitāti, komfortu un piemērotību ikdienas lietošanai Latvijas apstākļos. Par jaunākajām tendencēm Latvijas elektroauto tirgū vaicājām konkursa organizētājam un Tavs Auto TV galvenajam redaktoram Robertam Jansonam.
1: Ja mēs salīdzinām kaut vai pirmo konkursu, kas notika 3 gadus atpakaļ, tad mēs laikam toreiz saskaitījām, ka mūsu 30 automobīļi, kas toreiz bija pieteikti, maksāja virs 2 miljoniem kopā. Tas nozīmē to, ka agrāk vairāk bija piedāvājums tieši prēmijum segmentā, un par elektroautomobīlu īstenībā nevarēja domāt tāds vidusslāņa cilvēks vai vienkārši darba cilvēks. Tā tendence šodien tādas, ka elektroautomobīļi ir pieejami arī budžeta klasē, lētākie maksā pat no 22 tūkstoši eiro. Protams, ka saglabājās arī šis vidusslānis, kas ir apmēram 40 līdz 60 tūkstošiem, un tālāk jau arī prēmijum automobīļi, kur cenas var būt arī augstākas. Vēl viena no tendencēm, protams, ir tā, ka ienāk Latvijā ļoti daudz Ķīnas zīmoli, kuri ar salīdzinoši augstu kvalitāti un modernām tehnoloģijām konkurē ar Eiropas klasiskajiem zīmoliem. Nu, tā ir tāda interesanta spēle arī šogad mums konkursē ir pieteikt ļoti daudz automobīļu no līdz šim nezināmiem zīmoliem varbūt Latvijā, un tas tikai padara šo visu pasākumu interesantāk, jo arī mums ir daudz jauna, ko uzzināt.
0: Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
2: Radio SVK LV 90.

0: tikai vēl.
1: Mani kaķi sauc Toniks, manam sunim vārds ir Džīns. Un nevis tāpēc, ka man garšo vīns. Kad vējš iepūš burās pa jūru,

0: Hey, Val.
1: Radio SVHLV 90.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedar sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedar sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedar sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Spins kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
4: Radio SVK LV 90.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Lai veicinātu Rīgas starptautisko atpazīstamību, stiprinātu pilsētas ekonomisko izaugsmi un palielinātu turistu plūsmu, Rīgas dome atklātā konkursā šogad piešķīrusi līdzfinansējumu starptautisku un vietēju mēroga kultūras un izklaides pasākumu organizēšanai. Pašvaldības uzņēmums Rīgas meži sācis vasaras puķu dobju stādīšanu Rīgas parkos un dārzos. Šogad galvaspilsētas apstādījumu tematika veltīta Rīgas 825 gadu jubilejai, izceļot pilsētas vēsturi, simbolus, kultūru un cilvēkus, kas veidojuši galvaspilsētas identitāti. Līdz maija beigām turpinās pieteikumu pieņemšana Rīgas pašvaldības programmā, kas piedāvā līdzfinansējumu komersantu apvienībām publisku pasākumu rīkošanai no septembra līdz decembrim. Pieteikumi iesniedzami līdz 31. maijam.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH LV 90.

0: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV!
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
2: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
3: Radio SVK LV 90.

0: Radio SVHLV 90.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, rietumu un centrālajos rajonos neliels lietus, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 12 grādiem līdz piekrastē līdz plus 20 Latvijas austrumos. Rīgā lielākoties mākoņaina trešdiena bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 15 grādiem.

ziņā mēterā Agnese Vasermane. Iespējamā gaisa telpas apdraudējuma dēļ Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes novadā, kā arī Rēzeknes pilsētā, šorīt tika traucēta fizikas eksāmena norise vidusskolēniem, kā arī latviešu valodas eksāmens 9. Klašu beidzējiem. Ludzas novadā fizikas eksāmens ticis atcelts un to kārtos papildu termiņā 2. Jūlijā, savukārt Rēzeknē un Rēzeknes novadā eksāmens turpinājās. Latviešu valodas eksāmena mutiskā daļa 9. Klašu beidzējiem turpinājās pēc apdraudējuma beigām. Tā kā gaisa telpas apdraudējums rada spriedzi gan skolēniem, gan skolotājiem, rosina atsevišķus eksāmenus atcelt. Uzņēmums valsts nekustamie īpašumi cenu aptaujās Baltijas aizsardzības līnijai nepieciešamās pretmobilitātes infrastruktūras izveides pirmajai kārtai ir atlasījis 5 būv uzņēmējus. Sakartorņus būvēs Citrus Solutions, materiāli tehnisko līdzekļu novietošanas laukumu izbūvi īstenos Lau Infra grupa un Inbuv, savukārt pretanku grāvju izveides un materiāli tehnisko līdzekļu novietošanas darbus veiks Lau Infra grupa Via un CBS Igate. Līgumus plānots noslēgt līdz jūnija sākumā, sāk darbus vasaras sākumā. Valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam koalīcijas veidošanas procesā vienīgā sarkanā līnija, kuru nedrīkstot pārkāpt ar to domājot partiju iekļaušanu valdībā, ir valsts drošība un neatkarība. Tā prezidents norādīja pēc tikšanās ar demisionējušo ministru prezidenti Eviku Siliņu. Rinkevičam šodien plānot arī tikšanās ar ministru prezidenta amatam izvirzīto Andri Kulbergu, lai pārunātu koalīcijas veidošanas progresu. ASV aizsardzības ministrija ziņo, ka samazina ASV armijas brigāžu skaitu Eiropā no 4 līdz 3, atgriežoties pie 2021. Gada līmeņa. ASV viceprezidents James David Svens pirms tam pavēstīja, ka plānotā 4000 ASV karavīru dislocēšana Polijā esot atlikta, nevis atcelta. Pentagons maija sākumā arī paziņoja, ka ASV atvilks 5000 karavīrus no Vācijas. Eiropas Savienības dalība valstis apsver iespēju iecelt bijušo Vācijas kancleri Angelu Merkeli par bloka sūtni Krievijā, lai atdzīvinātu sarunas ar Maskavu par karu Ukrainā. Tā ziņo laikraksts Financial Times norādot, ka Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri plānojot izskatīt šo jautājumu nākamnedēļ Kiprā paredzētajā sanāksmē. Latvijā Swedbank pagājušajā gadā ar valsts atbalstu elektroauto iegādei ir izsniegusi līzinga aizdevumus vairāk nekā 4,3 miljonu eiro apmērā. Atbalstu elektroauto un ārēji lādējam hibrīda auto iegādei izmantojuši 1076 iedzīvotāji. Bankā norāda, ka pērn pieprasījums pēc elektroauto ir sasniedzis rekorda augstu līmeni. Latvijas vīriešu hokeja izlases kapteinis Rudolfs Balcers ar 4 gūtiem vārtiem pēc aizvadītām 3 spēlēm ir pasaules čempionāta labākais vārtu guvējs, par to liecina turnīra organizatoru statistika. Latvijas hokeja izlasei šodien Cīrihē pasaules čempionātā spēļu nav, taču A apakšgrupā gaidāmas 2 principiālas spēles par vietām tabulā. Pulkstens 17.20 tiksies Austrija un Šveice, 21.20 A.

0: ASV un Vācija. B grupā Friburā šajos laikos attiecīgi tiksies Čehija ar Itāliju un Zviedrija ar Slovākiju. A grupā pēc trim spēlēm Somijai, Šveicei un Austrijai ir maksimāli 9 punkti, Ungārija, ASV un Latvija guvušas pa 3 punktiem, Vācija un Lielbritānija ir bez punktiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Maestro Raimonda Pauli. 5 minūtē.
2: Nu jā, agrāk to nemanī.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 14:16.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Radio.
3: Radio.
4: Radio SVH LV.

0: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Maijā Apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionike zīmola kosmētikai. Ieskaties arī Apotēka LV. Labās rokās Apotēka.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
3: Gatavo!

0: pieskarties savu 30. jubilejas gadu. Tiesmas ar kokiem un īsts rokenrols līdz pat vasaras sākumam. Par palīdz garastāvotu rūpēsies...
1: Buffalo!
0: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
2: Biļetes Biļešu paradīzē!
0: 30. maijs un Strīckavils dārs!
3: Labdien! Labdien! Es esmu Gārds Laboška un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Eterā Agnese Vassermane. Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvi ir panākuši vienošanos par pērn noslēgtās Eiropas Savienības un ASV tirdzniecības vienošanās ratificēšanu. Eiropas Savienība un ASV pagājušā gada jūlijā noslēdza tirdzniecības vienošanos, kas paredz, ka lielākajai daļai Eiropas Savienības preču ievad muitas tarifs ASV būs 15%. Lai panāktu kompromisu ar dalībvalstīm Eiroparlamentam, nācās atteikties no vairākiem grozījumiem, kurus tas bija pievienojis tirdzniecības vienošanās tekstam, bet kurus ASV uzskatīja par nepieņemamiem. Latvijā šodien tiek atklāta konkursa Latvijas e-auto 2026-27. Gada sezona. Tas veltīts aktuālajām elektromobilitātes tendencēm, tehnoloģijām un jaunākajiem modeļiem Latvijas tirgū. Par jaunākajām tendencēm vaicājām konkursa organizētājam un Tavs Auto TV galvenajam redaktoram Robertam Jansonam.
2: Ja mēs salīdzinām kaut vai pirmo konkursu, kas notika 3 gadus atpakaļ, tad mēs laikam toreiz saskaitījām, ka mūsu 30 automobīļi, kas toreiz bija pieteikti, maksāja virs 2 miljoniem kopā. Tas nozīmē to, ka agrāk vairāk bija piedāvājums tieši prēmijum segmentā, un par elektroautomobīlu īstenībā nevarēja domāt tāds vidusslāņa cilvēks vai vienkārši darba cilvēks. Tā tendence šodien tādas, ka elektroautomobīļi ir pieejami arī budžeta klasē, lētākie maksā pat no 22 tūkstoši eiro. Protams, ka saglabājās arī šis vidusslānis, kas ir apmēram 40 līdz 60 tūkstošiem, un tālāk jau arī prēmijum automobīļi, kur cenas varbūt arī augstākas. Vēl viena no tendencēm, protams, ir tā, ka ienāk Latvijā ļoti daudz Ķīnas zīmolu, kuri ar salīdzinoši augstu kvalitāti un modernām tehnoloģijām, konkurē ar Eiropas klasiskajiem zīmoliem. Tā ir tāda interesanta spēle arī šogad mums konkursē pieteikt ļoti daudz automobīļu no līdz šim nezināmiem zīmoliem varbūt Latvijā, un tas tikai padara šo visu pasākumu interesantāk, jo arī mums ir daudz jauna, ko uzzināt.
1: Bet ASV autobūves kompānija Stellantis ir izveidojusi kopu uzņēmumu ar Ķīnas Dongfeng, lai kopīgi pārvaldītu ražošanas, pārdošanas un inženieru tehniskās darbības Eiropā. Šis ir jaunākais Stellantis izpilddirektora Antonio Filozas mēģinājums palielināt pasaulē ceturtā lielākā autoražotāja ienākums un peļņu, jo sevišķi Eiropā, kur pāreja uz elektrisko automašīnu ražošanu, ir saskārusies ar grūtībām.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
4: Radio SVH.

0: atspirti vecele kurs.
1: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
2: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
3: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
4: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, rietumu un centrālajos rajonos neliels lietus, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 12 grādiem līdz piekrastē līdz plus 20 Latvijas austrumos. Rīgā lielākoties mākoņaina trešdiena bez būtiskiem nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 15 grādiem.

ziņā mēterā Agnese Vasermane. Iespējamā gaisa telpas apdraudējuma dēļ Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes novadā, kā arī Rēzeknes pilsētā, šorīt tika traucēta fizikas eksāmena norise vidusskolēniem, kā arī latviešu valodas eksāmens 9. Klašu beidzējiem. Ludzas novadā fizikas eksāmens ticis atcelts un to kārtos papildu termiņā 2. Jūlijā, savukārt Rēzeknē un Rēzeknes novadā eksāmens turpinājās. Latviešu valodas eksāmena mutiskā daļa 9. Klašu beidzējiem turpinājās pēc apdraudējuma beigām. Tā kā gaisa telpas apdraudējums rada spriedzi gan skolēniem, gan skolotājiem, rosina atsevišķus eksāmenus atcelt. Uzņēmums valsts nekustamie īpašumi cenu aptaujās Baltijas aizsardzības līnijai nepieciešamās pretmobilitātes infrastruktūras izveides pirmajai kārtai ir atlasījis 5 būv uzņēmējus. Sakartorņus būvēs Citrus Solutions, materiāli tehnisko līdzekļu novietošanas laukumu izbūvi īstenos Lau Infragrupa un Inbuv, savukārt prettanku grāvju izveides un materiāli tehnisko līdzekļu novietošanas darbus veiks Lau Infragrupa Via un CBS Igate. Līgumus plānots noslēgt līdz jūnija sākumā, sāk darbus vasaras sākumā. Valsts prezidentam Edgaram Rinkevičam koalīcijas veidošanas procesā vienīgā sarkanā līnija, kuru nedrīkstot pārkāpt ar to domājot partiju iekļaušanu valdībā, ir valsts drošība un neatkarība. Tā prezidents norādīja pēc tikšanās ar demisionējušo ministru prezidenti Eviku Siliņu. Rinkevičam šodien plānot arī tikšanās ar ministru prezidenta amatam izvirzīto Andri Kulbergu, lai pārunātu koalīcijas veidošanas progresu. ASV aizsardzības ministrija ziņo, ka samazina ASV armijas brigāžu skaitu Eiropā no 4 līdz 3, atgriežoties pie 2021. Gada līmeņa. ASV viceprezidents James Davids Vance pirms tam pavēstīja, ka plānotā 4000 ASV karavīru dislocēšana Polijā esot atlikta, nevis atcelta. Pentagons maija sākumā arī paziņoja, ka ASV atvilks 5000 karavīrus no Vācijas. Eiropas Savienības dalība valstis apsver iespēju iecelt bijušo Vācijas kancleri Angelu Merkeli par bloka sūtni Krievijā, lai atdzīvinātu sarunas ar Maskavu par karu Ukrainā. Tā ziņo laikraksts Financial Times norādot, ka Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri plānojot izskatīt šo jautājumu nākamnedēļ Kiprā paredzētajā sanāksmē. Latvijā Swedbank pagājušajā gadā ar valsts atbalstu elektroauto iegādei ir izsniegusi līzinga aizdevumus vairāk nekā 4,3 miljonu eiro apmērā. Atbalstu elektroauto un ārēji lādējumu hibrīdu auto iegādei izmantojuši 1076 iedzīvotāji. Bankā norāda, ka pērn pieprasījums pēc elektroauto ir sasniedzis rekorda augstu līmeni. Latvijas vīriešu hokeja izlases kapteinis Rudolfs Balcers ar 4 gūtiem vārtiem pēc aizvadītām 3 spēlēm ir pasaules čempionāta labākais vārtu guvējs, par to liecina turnīra organizatoru statistika. Latvijas hokeja izlasei šodien Cīrihē pasaules čempionātā spēļu nav, taču A apakšgrupā gaidāmas 2 principiālas spēles par vietām tabulā. Pulkstens 17.20 tiksies Austrija un Šveica, 21.20 ASV un Vācija. B grupā Fribūrā šajos laikos attiecīgi tiksies Čehija ar Itāliju un Zviedrija ar Slovākiju. A grupā pēc 3 spēlēm Somijai, Šveicei un Austrijai ir maksimāli 9 punkti, Ungārija, ASV un Latvija guvušas pa 3 punktiem, Vācija un Lielbritānija.

0: Lielbritānija ir bez punktiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: sakot.
1: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Pērkot divus vai vairāk 10 gabalu iepakojumus ar olām zemnieku, par vienu maksā tikai 2,49 €. Pērkot vienu 75 gramu saldējumu Karlsons par 99 centiem, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rimi.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tās, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaeli, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas ieeja nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
4: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
5: Skats nākotnē.
4: Caur pagātnes prizmu.
5: Radio SVH LV.
4: 100 FM.

0: Es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas, kā piekvara, tas ir 1.

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km uz subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies! Stacija LV.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas piens 2 litri, eiro 39. 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99. Apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
3: Roks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
4: Čau, mani sauc Nauris Miezis, galva augšā. Klausies Radio SVH LV.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

0: Plašā ziņā mēterā Agnese Vasermane. Krievija ar melīgiem apgalvojumiem mēģina iebiedēt Latviju un radīt neusticību Latvijai gan iekšpolitiski, gan starptautiski, taču tam nedrīkst ļauties. Tā šodien, kad jau otro dienu pēc kārtas tika izsludināts šūnu apraides brīdinājums par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu, norādīja Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs.
1: Kā mūs šobrīd atklāt mēģina iebiedēt. Mums mēģina iebiedēt Krievija ar savu paziņojumu par to, ka it kā Latvija ir atļāvusi izmantot savu teritoriju vai gaisa telpu Ukrainai triecienu veikšanai, ir absolūti skaidri meli, bet tas, ko es gribētu aicināt, neļauties iebiedēties, šis nav miera laiks, bet šis nav kara laiks.
0: Tā valsts prezidents un jāatgādina, ka iespējamā gaisa telpas apdraudējuma dēļ Krāslavas, Ludzas un Rēzeknes novadā, kā arī Rēzeknes pilsētā, šorīt tika traucēta arī fizikas eksāmena norise vidusskolēniem, kā arī latviešu valodas eksāmens 9. Klašu beidzējiem. Ludzas novadā fizikas eksāmens tika atcelts un to kārtos papildu termiņā, bet Rēzeknē un Rēzeknes novadā eksāmens turpinājās, savukārt latviešu valodas eksāmena mutiskā daļa 9. Klašu beidzējiem turpinājās pēc apdraudējuma beigām. Krievijas draudi Baltijas valstīm ir nepieņēmami un Eiropas tiem reaģēs vienoti un spēcīgi, tā šodien paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Lai nerodas šaubas, draudi vienai dalību valstī ir draudi visai mūsu savienībai, tā uzsvēra Eiropas komisijas priekšsēdētāja. Jaunā vienotība šodien pieņēma lēmumu piedalīties topošajā valdībā. Visticamāk, jaunajā Latvijas valdībā būs apvienotais saraksts, jaunā vienotība, Nacionālā apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība, tādējādi iegūstot vajadzīgo balsu pārsvaru Saeimā. Ministra prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs pēc šodienas sarunām ar jaunās vienotības pārstāvjiem pauda, ka valdības veidošanas process ir būtiski pavirzījies uz priekšu un pat laban sarunās iesaistītas četras partijas. Ropažu novada domē notikusi koalīcijas maiņa un ievēlēts jauns mērs Aivars Draudiņš. Šodien domas sēdē tika iekļauts jautājums par domas priekšsēdētājas Signas Grūbes un viņas vietnieces Renātes Gremzes atcelšanu no amata, par ko lielākā daļa deputāta arī nobalsoja. Bet mēra amatā tātad ievēlēts līdšanējais domas priekšsēdētāja vietnieks Draudiņš no apvienotā saraksta. Šogad līdz 20. maijam valsts meža dienas ir reģistrējis un dzēsis 169 mežu ugunsgrēkus, kuru kopējā platība bija 170 hektāru, tostarp 40 hektāros degušas jaunaudzes. Dienas tā uzsver, ka vidēji 90% mežu ugunsgrēku izceļas cilvēka darbības vai bezdarbības rezultātā, tādēļ vasaras periodā iedzīvotājiem jābūt īpaši piesardzīgiem ar uguni mežā. Pamanot mežā ugunsgrēku nekavējoties jāzvana 112. Un vēl jaunajā Rīgas teātrī šovakar pirmizrādi piedzīvos latviešu rakstnieka Rudolfa Blaumaņa Lugas Indrāni iestudējums Gerda Lapoškas režijā. Režisors atzīmē, ka Blaumaņa varoņi ir sabiedrības spogulis, kurā var atrast gan labo, gan slikto, pretrunīgo, traumēto, redzošo, aklo, kurlo, dzirdošo un trauslo. Ar ziņām eterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH LV.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
3: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm.
5: Radio Mumsīm.
6: Meitenes un zēni, Artis Volfs ir ieradies ielās.
7: Ir ieradies ielās.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Pie velna, ak dievs, ir jau trešdiena nedēļas vidus, 20. datums, 20. maijs. Rekā esam pieslēgušies televīzijai ar RSVH TV un RSVH LV kopā ar tevi ielās. Un Arts Volfs arī ir kopā ar tevi ielās no sloka.

0: Fosils 65. Nu, Mārtiņš uzreiz jau ir atrakstījis, ka čau Mārti gribējās kaut ko skumīgu pēc vakardienas rezultāta. Jā, bija tās skumīgas rezultāts vakar hokejā un bēdīgi, bet būs jau labi. Mēs tak zinām, ka būs labi. Skaidra lieta, ka būs labi, Mārtiņ, un būs labi. Būs labi sakari visiem pārējiem. Manās rokās ir Linda Līna introversijas. Linda Līna šorīt no rīta viesojās BB brokastīs. Ļoti gara intervija, bet ārkārtīgi interesanta intervija Linda bija. Lindai paredzēti vairāk koncertu šīs nedēļas nogalē, Kurzemes pusē. Kāds fragments no šīs intervijas pilnīgi noteikti arī izskanēs. Es palasīšu tos atzējojumus. Paldies, Linda. Vai ar visu novēlēm BB brokastis. Paldies par vieglumu. Buča. Linda Līna, 20.05.2026. Brīnšīgi, mūsu rīcībā ir nonācis dzejs. Ne, atzējojam krājums. Tā varētu precīzāk teikt. Par jaunajiem mūzikā runājot.
1: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Esam satmēlušies Jānis Tībeli no Latvijas mūzikas akas. Vakar viņš viesojās BB brokastīs. Arī pastāstīja par saviem rudens plāniem un, tā teikt, pirmā skaņoja jaunu dziesmu dzīvajā. Un tā daļēji dzīvajā. Dziesmas traume. Vakar, ne, aizvakar mēs paklausījāmies subskriptumu un uz pasaules nebūs miera. Viņiem ir divas jaunas dziesmas iznākušas. Tas gan jau notiek pagājušās nedēļas nogalē, pagājušā piekdienā. Nu un šodien oficiāli savu pirmā skaņojumu piedzīvo Lili jaunais gabals. Lili ar melanholiju. Mēs to pirmo reizi šodien noklausīsimies Radio SVH LV ēterā un rīt Lili būs ciemos. Bē brokastīs. Jo! Ilze Rīniece, jeb skatūs vārdā, tagad viņa skatūs vārdā Ārija. Ir izdevusi jaunu dziesmu melodijas, arī to mums jānav klausās šodien pirmo reizi Radio SVH LV. Grupa Gaisā. Man šķiet, ka izdevusi nu jau trešo singlu. Varbūt es kļūdos. Man šķiet, ka trešo nu jau. Tieši šis brīdis arī tas vēl nav dzirdēts Radio SVH LV ēterā. Oskars Deigals uztaisīs jaunu formāciju. Vienu vietu. Un, tā teikt, debitē ar dziesmu Abi dabā. Arī tā mums šodien jāpaklausās Radio SVH LV ēterā pirmo reizi. Un kopā paklausīsimies, jo kopā jau vienmēr foršāk paklausīties. Nu, kā jau teicu, būs kāds fragments no Lins Līņa. Intervijas. Šorīt no rīta BB brokastīs. Kāds man plāniņš?
2: Cetāti. Es esmu Žoršs Siksni.
3: Mana pirmā skan.
2: Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: Pārējais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pārējais laiks 16:12.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Latviju dūdīs.
5: Skan visskaistāk.
4: Radio.
5: Radio. SVK.
6: Čau, mans vārds Mīzgalva Novskas un es sāk braucu lielceļa uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: aizvakar mēs vinilu terapijā klausījāmies Mika Galvanovska dāvāto, pareizāk sakot, vinilu platu. Paldies, Mika. Jā, Mika uzreiz bija priecīgs rakstīja Instagramā. Vai te visā garumā klausījāmies? Nē, es atbildēju, nu, ka nē, jau visā garumā mēs parasti, nu, kādu pa dziesmai uzspēlējam no kādas vinilu platas. Šoreiz tā bija Mika Galvanovska, jaunākā vinilu plata. Arī šodien kaut kas plānos ir vinilu terapijā, bet nu kaut kas krietni vecāks. Netiks laiks. Bet vinilu terapija jau vēl krietni vēlāk.
1: Jo, tev otru, tu klausies radio SVHLV. Mauc.
2: Jā, es slīd vakarā, liks ikās
0: No albuma Nelegance, Marko, Galaktik, Ots un Viesuls ar īsu brīdi.
3: Ielās ar Volfu.

0: Baby 2021. albums Nelegance, Marko Galactic Odds un arī Viesulis Rīs Brīdi. Vakar jau arī klausījāmies Latvijas jaunās mūzikas radarā šo. Tā kā seko ar līdz playlistē priekšnums Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Radio SVH LV.
2: Pavasaris tavā garderobē. Lina apģērbi veikalos Lidl. No pirmdienas Lina Krekls vīriešiem 9 eiro. Bikses sievietēm vai vīriešiem 10 eiro. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm tikai 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
4: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
5: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
6: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volpu, ar Volpu.
0: Nu jā, Mārtiņš raksta, tiešām kaut ko tādu skumīgu gribējās pēc vakardienas rezultāta. Varēja izvilkt beigās, varēja izvilkt, bet nu nesanāc. Bet būs labi, mēs tik zinām, ka būs labi, un tāpēc šodien traumētāko dziesmu topu apskatā grupa Zagzig, Signe nemelo nenieka.
7: Traumētāko dziesmu topu. Mūs rakst kaut.

0: Samēr tāko dziesmu to. Mūrķis kaut kāds.
1: Tādi jaunam šodien traumētāko dziesmu topā. Zag Zigars, Signe Melo, Nenieka. Mārķiem ļoti patika Nenieka. Es to pēdējā brīdī izdomāju, ka varētu būt Nenieka. Ļoti iepzīkās vārds Nenieka. Nenieka tagad būs rīts sasodīt izdevies pazaudēt teiku. Artūrs, Skutels un Tvērumi. Nenieka. Šis ir Radio SVHLB. Ne mazāk un ne vairāk.
2: Radio SVH LV.

0: Aktāli. Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā. Radio SVH LV ir ielās.
1: Ir ielās.
0: Ar Arti Volfu.
1: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
2: Lili izdod jaunu singlu Melanholy, kas atspoguļo iekšējo konfliktu starp pagātni un tagadni. Sajūta, ka cilvēks var būt fiziski prom, bet emocionāli joprojām klātesošs. Tā uzdod jautājumus par atmiņu spēku un to, kāpēc daži stāsti nebeidzas pat tad, kad tie ir noslēgušies. Dziesma ir ceturtais singls, ko Lili izdevusi kopš savas atgriešanās Latvijas mūzikā. Dziesmas Melanholy vārdu un mūzikas autors ir Markus Rīva. Savukārt producēšana veidojas ukraiņu producents Roman Nero. Skaņdarbs apvieno mūsdienīgu popmūzikas skanējumu ar viegli melanholisku noskaņu, atklājot stāsti par laika ritējumu un cilvēkiem, kuri mūsu dzīvēs nav paliekoši, taču atstāja aiz sevis pēdi. Šī dziesma ir par sajūtu, ko droši vien ir piedzīvojis ik viens, ka cilvēks vairs fiziski nav līdzās, bet prātā un sirdī vēl klātesoši. Oi, kā mēs to esam piedzīvojuši. Aizskaitā arī es. Reizēm šķiet, ka laiks skrien uz priekšu, bet prāts vēl kavējas pagātnē. Melanholy ir stāsts par atmiņām un jūtām, kuras nespēja uzreiz palaist vaļā. Tā stāsts Lili. Pie tam nevar palaist nekad. Nevis uzreiz, bet nekad. Tā ir tā Melanholy.
3: Sveiki, sveiki.
4: Hei, Lili.
3: Un tu klausies Radio SVH LV.
1: Melanholy.
2: Pirmo reizi rādēs VKLV rīt. Lilī ciemos, bebē brokastīs.
1: Pirmas skaņojums.

sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daudzviņš, es atsaucos. Tev vēl visi sīkums. Tu klausies radio SVK LV.

0: Baigi precīzi es nemāku dzirdēt, bet mēģinu vismaz nepareizā dziesmu Daldari.
1: Radio SVH LV.
2: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Sirs ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimi karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimi.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Tikai viens filmas Laimes gudrības seans Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
5: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Ārti Volpu,
6: ar Volpu.
7: Nedēļas jaunumi mūzikā. Smel svaigas skaņas no Latvijas mūzikas sakas.
0: Ilze Rīnijas ir dziedātāja, mūzikas autora, aranžētāja, pedagoģi, kas darbojas dažādos mūzikas žanros un stilos. Ārija atklāja viņas darbību populārajā mūzikā. 25. gada nogalē tika publiskota pirmā Ārijas dziesma Nosnikt, kas ir veltīta mīlestības tēmai. Savukārt šodien nāk klajā dziesma Melodijas. Sākotnēji tā tapu kā veltījums konkrētam cilvēkam, bet vēlāk ieguva plašākus vēstījuma apvāršņus. Ar šo dziesmu vēlos novēlēt mums katram atrast cilvēkus, ar kuriem mums tik labi saskan, ka rodas sajūta, ka visu laiku tiek spēlētas mūsu mīļākās melodijas un esam uz vienas notas. Tāpat novēlu atcerēties to, ja tev ļoti kādam ir jāattaisnojas, tas nav tavs cilvēks. Kaut mums katram pietikt drosmes meklēt savus cilvēkus, tā saka Ārija. Dziesmu melodijas ieskaņojuši Rihards Jakuško, Sigvards Dižais, Mikus Ģērmanis un Bogdans Mihailovs. Studijas ierakstu veids Mārcis Vasiļevskis, bet pie pēcapstrādes. Tagad drumrolls vajadzīgs. Kur palikt drumrolls? Ir strādājis DJ Rudz. Pirmoreiz rādēs VK LV ēterā Ārija ar melodijas.
7: Pirmā skaņojums.

0: Joprojām viena no visstraumētākajām dziesmām Latvijā sadalaits ar Lai tev apnīkst skumt. Straumētāko dziesmu top desmitnieku atkārtojums, kā vienmēr, sestdienās pulksten 5:00 radēs VHLV. Tas audio formātā un šatad arī televīzorā. Un var redzēt traumātāko dziesmu top desmitnieku atkārtojumu. Pēc tam vairākas reizes dažādos laikos. Tā kā seko līdz Rādēs VHTV un Rādēs VHLV, protams, paklausies.
1: Radio SVHLV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
0: Lai iet par griezi. Nē, par meiteni griezi. Visiem pogas izgrieza. Nu, un Viktors, labvakar, draugi.

0: Rádio SVHLV. Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Čau! Mēs esam grupa Prāts Vētra, un jūs klausāties Radio

0: ļoti, ļoti pareizi saka, prāt, vētra. Tā teikt, hop, la, hop, hop, la, la, la, la, la, la. Hop, hop, la, la, la, la, la, la, lecam zirgos, jo darbdiena ir beigusies.
1: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzika.
2: Lecam zirgā.
1: Radio
3: SVH LV.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
3: Radio SVH LV.
0: Nedēļas jaunu mūzikā būs vēl un vēl un vēl. Tagad The Sound Boys.
4: Šau, te The Sound Boys. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Smooze, de Sound Poets. Wat is Smooze? Ik zie jou noemen, storpen als hem. Wat ik abtaal, stik er een petskart in hem zin aan boos. Er is al jouw nog eens singles boos. Wie en hoe weet een reel in slien wees als naar Shodden Norit, Bebe Brokstis.
1: Šonakt un rīt dienā daudz viet Latvijā gaidāms lietus, vairāk saules rīt Kurzemē un Latgales austrumos. Dažviet naktī sabiezēs migla, kas piekrastē iespējama arī rīt dienas laikā. Putīs lēns ziemeļa puses vējš, gaisa temperatūra šonakt no plus 5 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 14 grādiem Latgalē. Rīt dienā no plus 12 grādiem piekrastē līdz plus 20 pat 24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Rīgā šonakt un arī dienā ir iespējams lietus, pūtīs lēns ziemeļu ziemē rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 10, rītdienā līdz plus 15 grādiem.

0: neļauties iebiedēties. Šis nav miera laiks, bet šis nav kara laiks.
1: Tā valsts prezidents iespējamā gaisa telpas apdraudējuma dēļ Krāslavas, Ludzes un Rēzeknes novadā, kā arī Rēzeknes pilsētā, šorīt tika traucēta fizikas eksāmena norise vidusskolēniem, kā arī latviešu valodas eksāmens 9. Klašu beidzējiem. Ludzes novadā fizikas eksāmens ticis atcelts un to kārtos papildu termiņā. Rēzeknē un Rēzeknes novadā eksāmens turpinājies. Savukārt latviešu valodas eksāmena mutiskā daļa 9. Klašu beidzējiem turpinājās pēc apdraudējuma beigām. Krievijas draudi Baltijas valstīm ir nepieņēmami un Eiropas tiem reaģēs vienoti un spēcīgi, tā šodien paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Lai nerodas šaubas, draudi vienai dalībvalstī ir draudi visai mūsu savienībai, tā uzsvērus Eiropas komisijas priekšsēdētāja. Jaunā vienotība šodien pieņēma lēmumu piedalīties topošajā Latvijas valdībā. Visticamāk, jaunajā valdībā būs apvienotais saraksts. Jaunā vienotība, Nacionālā apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība tādējādi iegūstot vajadzīgo balsu pārsvaru Saeimā. Ministra prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs pēc šodienas sarunām ar jaunās vienotības pārstāvjiem pauda, ka valdības veidošanas process ir būtiski pavirzījies uz priekšu un pat laban sarunās iesaistītas tātad četras partijas. Ropažu novada domē notikusi koalīcijas maiņa un ievēlēts jauns mērs Aivars Draudiņš. Šodien domas sēdē tik iekļauts jautājums par domas priekšsēdētājas Signas Grūbes un viņas vietnieces Renāras Gremzes atcelšanu no amata, par ko lielākā daļa deputāta arī nobalsoja. Bet mēra amatā tātad ievēlēts līdšanējais domas priekšsēdētāja vietnieks Draudiņš no apvienotā saraksta. Šogad līdz 20. maijam valsts meža dienas ir reģistrējis un dzēsis 169 meža ugunsgrēkus, kur kopējā platība bija 170 hektāru, tostarp 40 hektāros degušas jaunaudzes. Dienas tā uzsver, ka vidēji 90% meža ugunsgrēku izceļas cilvēka darbības vai bezdarbības rezultātā, tādēļ vasaras periodā iedzīvotājiem jābūt īpaši piesardzīgiem ar uguni mežā. Pamanot meža ugunsgrēku nekavējoties jāzvana 112. Un nedēļas nogalē Latvijā brīžiem uzspīdēs saule un nokrišņu visticamāk būs maz, liecina sinoptiķa prognozes. Sestdiena varētu paiet bez nokrišņiem, termometra stabiņš vietām pakāpsies līdz plus 24 grādiem, svētdiena iespējams īslaicīgs lietus un brāzmains vējš, tādēļ prognozēts arī neliels gaisa temperatūras kritums. Naktīs gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par plus 5 grādiem. Nākamnedēļ Rietuma Eiropā prognozēta karstuma pastiprināšanās, bet Baltijas valstīs varētu ieplūst vēsāks gaiss no Ārktikas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH LV.
3: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu. Pie velna.

0: Artificial Irielas!
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
0: Nu, labvakar, labvakar, labvakar! Esiet sveicināti, meitenes un dzēni! Radies VHLV klausītāji, jo televīzors ir pārvietojies tagad uz dižmegaherciem. No 5:00 vakarā rāda Aleks, kā viņš brauc mājās kopā ar mani un visiem pārējiem. Kā mēs te braucam kopā, esam lekuši arī zirgos.
2: Lecam zirgā!
0: Radio SVK. Gan Radio SVK braucam laikā, gan Radio SVK LV ielās. Arts Volks ar tevi kopā ielās un par jaunumiem runājot, mēs jau esam pagūjuši noklausīties šo.

0: Mariju. Jūs rinies un viņš jaunākais gabals melodija jau ir izskanējis Radio SPK LV ēterā. Mēs esam noklausījušies arī Lili jaunāko dziesmu šodien pirmo reizi Radio SPK LV. Esam to izdarījuši kopā, es tā ceru, ne? Ja neesat izdarījuši kopā, tad rīt Lili būs ciemos BB brokstīs. Tad vēlreiz varēs izdarīt to visu kopā, ja? Mums vēl jānoklausās tikai šis brīdis. Grupa Gaisā nāk uz klējā ar jaunu dziesmu. Nu, un būs arī kāds fragments no Lindas Līna viesošanās šodien BB brokstīs. Vispirms.
1: Čau, te Mārmār. Un tu klausies Radio SVH LV. Wow!

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!

0: No 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Gatava rock'n'roll!
3: 30. maija mums trīskavils dārzā uz skatuves leģendārie keksi!
2: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
3: Un ar jaunu jaudu ieskatnīt savu 30. jubilejas gada! Tiesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvotu rūpēsies...
4: Ufa!
3: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
5: Biļets bieži paradīzē!
3: 30. maija mums trīskavils dārzā!
6: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Ārti Volpu,
7: ar Volpu.
8: Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
9: Turpinam smelt svaigas skaņas no Latvijas mūzikas akas. Grupa Gaisā, Modris Skaistkalns, Jana Briede, Sandis Češāns. Nākusi klajā ar jaunu dziesmu par mirkli starp pagātni un nākotni, tikai šis brīdis. Dziesma aicina apstāties ikdienas skrejienā, atlaist pagātnes smagumu un neapmaldīties nepārtrauktās domās. Par to, kas vēl tikai priekšā. Nav jēgas kavēties domās par pagātni, nav jēgas arī kaut ko baigt plānot uz tālāk nākotni. Liktenis tāpat viss saliks pa savam. Dzīvo šobrīd. Tikai šis brīdis par dziesmas vēstījumu tā stāsta pati grupa. Ar melodisku skanējumu un sirsnīgu emocionālo noskaņu tikai šis brīdis atgādina, cik nozīmīgs ir katrs mirklis, ko piedzīvojam. Dziesma ir par sajūtām, izvēlēm un spēju novērtēt to, kas mums ir tieši šobrīd, jo tieši tagad ir vienīgais, kas patiesi pieder mums. Tikai šis brīdis tie ir gaisā. Pirmo reizi rādēs VHLV. Klausamies kopā! Jo kopā klausīties vienmēr ir jautrāk.

0: precizē, ir Finča izteiciens – baudam. Vienkārši baudam tagad, tieši tagad. Baudam tieši tagad, tikai šis brīdis gaisā.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte – daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.

0: Iespējams, tu biji no rīta jau ierasies darbos, jo 9 no rīta ir tas brīdis, kad sākās, ļoti daudziem sākās darbi, un tad jau rādio tiek nolikts kaut kur kādā tālākajā plauktā, un tad vairs nevar dzirdēt, kas notiek rādio, sevišķi jau BB Brokastīs rīta programmā, un kur nu vēl trādi rītis. Bet nu, tā var gadīties, jā, un iespējams, tu nedzirdēji, kā Linda Līna šorīt no rīta pie BB Brokastīm viesojās. Linda Līna, iznākusi dziesmu tekstu, atdzējojumu grāmata, introversijas. Un ne tikai par to viņa parunāja šorīt no rīta BB Brokastīs.
1: Kaspars aizgāja uz meklēt kalpus, lai mūs apkalpo, nu, sulaiņus. Mēs teicām viesi, kad ir tad jāsauc sulaiņi, lai nes viss trauks, servīzi, sulu, nezinu, kaut ko. Mums pieteicās Sanda par kalponi, bet nē, laikam nenāks.
2: Nebūs.
1: Jā, tā kā ciemiņi mēģināsim tikt galā paši. Linda Līna pie mums ciemos, jau patīkam. Labrīt. Pienāca arī pie mums, mūsu mazajā meža stacijā.
2: Pieticīgajā stāvā, trijos stāvos rādā.
1: Jā, nē, nu, te jau var, te pat nē, var trīs stāvus.
3: Tas ir pagrabs, divi stāvi.
1: Te jau, nē, bet te var, te mēs domājam kaut kādu dienas, te viesnīci viņu augšā uz
2: Mierīgi,
1: virs gaismā. Nu, ko tad priekšā tev atkal skatuves gaismas, apgaismojums, rampas, uguns, tāpēc jau laicīgi es uzlikos brilles.
2: Sargājos.
1: Jā,
2: es saku, jā.
1: Mums jau te arī kā uz rampas visu laiku.
2: Jā, protams, nedēļā, kad iznāk tātad mini-albums, kad iznāk grāmata, kad ir visu mēdiju, kā saka, vizītes. Un tad vēl ir, nu, visi agrē rīt, un tad vēl ir divi koncerti nedēļas nogalē, tad ir jāuzvāk brilles šo tad no rīta.
1: Ok, nu tad viss, tu jau visu gandrīz pateici, tev paldies. Tā, tad pēc kārtas, kas tev svarīgāks, ne, nu, šeit muzikālā puse vai literārā vai abas divas?
2: Nu, redz, es jau varu tā it kā domāju, nu, kad, protams, tur ik pa laikam kāds, nu, tev iznākusi grāmata, nu, vai tad tu dzejniece? Es saku, nu, sākumā tā mazliet tā padomāju, pakasīju pauri un domāju, bet nu nē, bet tomēr klau, bet dziesma ir, nu, melodija plus poēzija, tā kā patiesībā es jau rakstu dzeju sen, tikai citā valodā.
1: Jā.
2: Nu, un tagad, kā tas viss sākās, pirms kādiem 9 gadiem, kāds jaunais pāris vēlējās ieaicināt kāzās savus viesus ar aidū rindiņām, un viņi lūdza, vai es kā autori nevaru atdzējot. Protams, jautājums, kā saka, vietā to izdarīju, arī visu dziesmu atdzējoju, un sāku lasīt koncertos tos atdzējumus pirms dziesmām oriģināla valodā, un tas tāpa par tādu atsevišķu performance formu. Nu, lūk, un tā gadi.
3: Es jau paga vēlreiz, es tad nesapratu.
1: Kas nesapratu? Viņa atzējojas pati savus dziesmu tekstus angliskos.
3: Jā. Ā, tie, kas tev bija angliski, ko tu viņu pāliki?
1: Viņš nezināja, kas ir aidū. Aidū ir dziesma, vai ne?
3: Jā. Nē, es to saku, to es tā kā nojautu, vai ne? Ka tā nav bez mazgājumā mašīna, bet labi, bet...
2: Nu, lūk, un tad es to atzējoju, jo iztulkot patiešo, kā mēs zinām, nu, no angļotas latviešu valodas skan diezgan jocīgi.
3: Nu, ir tā, jā.
2: Lūk, un tad es sapratu, ka tas tomēr ir, nu, tā ir atdzīvs, tas ir uzrakstīt, kā saka, par jaunu, par to pašu notikumu, par ko es rakstīju būtībā, tas ir par jaunu rakstīt atkal dzēju.
1: Nu, kurš tad to labāk var izdarīt?
2: Kā es pati? Nu, tieši tā.
1: Jo Kurts Vonneguts vai, teiksim, Mišels Velbeks latviski savus gabals nepārtulkos.
2: Andri, tu pieminēji man mīļāko rakstnieku. Viņam es uzticētu.
1: Nu,
2: kur tad es uzticētu?
1: Jā, bet diez vai viņš to darītu.
2: Un varbūt diez vai arī cilvēki varbūt pieņemtu tos, nu, zinot viņa to stilu, ja? Bet, nu, labi, respektīvi, nu, lūk, un tad es to sāku darīt arī citām dziesmām, nodarīt. Nu, lūk, un tad tāp arī atsevišķu koncertprogramma introversijas, kas sastāvēja no šīs te performance formas, tātad respektīvi atdzējojuma lasījums, un tad tā dziesma, kurai ir šis atdzējums veidots oriģināla valodā. Nu, lūk, un Un tad tās lapiņas es tā smuki tā lidināju pār skatuvi, un tā tur ir tāda, ka tāda scenogrāfija beigās veidojās, tāda papīra grīda. Un nācu atpakaļ pēc koncerta, pēc tam savāk tās lapiņas ļoti bieži bija nočieptas lapiņas. Nu, un tad man arī rakstīja, ka tad varēs vēl to izlasīt.
1: Kad varēs čiept.
2: Jā, kad
1: oficiāli.
2: Varēs čiept. Un es saku, labi, ir laiks, un man arī nav nekāds smerčs pasākumos, bet nezinu, kā to latviski, lai pasaka, suvenīri.
3: Mākslinieki
2: suvenīri, ja? Nu, tad es domāju, nu, kurš vēlēsies nesāt kreklu ar uzrakstu Linda Linda? Protams, ka neviens, tāpēc... Nu, lūk, un tātad es domāju, nu, kā saka, gadi jau atļauju, ja tā kā teikt, ka man ir iznācis pirmais dzējas krājums.
1: Es atcerējos, visi domās, ka tā, no. Nu, tās krekliņš, ka tā ir no. Grupas Rīgas modes dziesma.
2: Jā, lūk.
1: Rīgas modēm bija dziesma, Linda.
2: Jā. Tieši tā. Nu, lūk, pa jokam, ne, bet tā grāmata ir iznauks, tie vairāk kā 25, man liekas, jā, dziesmu teksti atdzejoti, pat no pirmā albuma, jā, tur no Lonely Girl, un tad...
1: Jā.
2: Un tad vēl ir dziesmas, kas pat vēl nav iznākušas.
1: Klausiet, nu, izmantojot kā autors, pats ir studijā, vai ne, tad autora, nu, lasījumā vienu
3: Lonely
1: izvēlies.
3: Lonely Girl, protams, jā, Lonely Girl, jā.
2: Tūliņ. Tāda satura rādītājs. Skatāmies, un tas mums ir lapuse numur 52.
1: Aha. Nu, jā.
2: Bet pat nopietni no tagad.
1: Jā, nu, okay. Skaidrs,
2: Es biju meitene ar caurvēju sirdī, kā klins, kas izslēdz tukšā krastā, bez virziena, naudas un mājām, bet tu uzliki mani uz kājām. Es neraudāju un nesmējos, manas acis bija aklas kaut veselas, manī nebija sēru, ne arī laimes, ne haosa, ne kārtības. Vienmēr remdeni kaut kur pa vidu, starp biklu pieticību un pašapziņu, bet tu liki man iemiesot viņu, to, kas dzīvē neiet ar līkumu. Vientulības pavadīta tiku līdz satiku. Pilnību no mīlestības. Vientulība meklēja mani līdz atradu, pieņemšanu un visas tavas burvestības. Kad dzīvo pilnu krūti, redzi, eksistēt vairs nesanāk. Te mana sirds mīļais glabā to tur, kur viss siltāk. Es zinu tagad arī, kas ir solis no naida līdz mīlestībai. Un te ir vieta pateicībai.
1: Jā, nu, ej, nu tagad šito
3: izsiedu
1: latviešu.
3: Tas būtu gājiens. Bet tev vajag zikos ļoti, ļoti labi tā skanēja šitais. Tev vajag ierakstīt audio grāmatu un visu, un tad tu brauc mašīnā uzreiz, Lindlīt tev stāstu.
2: Jā, bet redzam, tur jau varēja, protams, kā jau es esmu.
3: Nu jā, bet tev gribas kaut kādu šo.
2: Ar tādām melanholiskākām. Tur arī ir tādas, nu kā saka, tādas notas, ko varbūt nav, nu mēs tika, kā saka, tā kā...
1: Nu, to iedos Gundara Māboliņam
2: nolasīt. Tur ir tāds, nu, protams, kā jau raksta par dzīvi, un dzīvē ir viena augšas un ļoti dziļas lejas un viskaut kā, bet, respektīvi, ko es vēl gribēju pateikt, ka šie atzējojumi manī iedrošināja vispār izmantot latviešu valodu kā dziesmu tā kā rakstīšanas valodu, jo es saprotu, ka izklausās savādi, bet es nezinu, kāpēc. Es varbūt tāpēc, ka izaugu ar nelatvisku mūziku, ar Depeche Mode un tur vēl visa tālāka mūzika. Un man tās domformas vienkārši nu, tā kā neveidojās. Man likās, ka tas ir varoņdarbs uzrakstīt labu tekstu dziesmai latviski. Un tad es sāku šo veidot un es atklāju, Vispār birstās rindas un ir tādi interesanti vārdi, man cilvēks saka, es izmantoju, nu, varbūt ne šīnī te atzījumā, bet vārdus, kurus rāti izmanto sarunu valodā no latviešu valodas. Nu, lūk, un var cikot, kā saka, latviešu valodas skolotājiem ir prieks beidzot, ka tiek izmantotas, kā saka, zinības, kas ir ieliktas un sacerējums, bija mans mīļākais vispār forma, jā, tā kā tas ir beidzot...
1: Noderīts.
2: Tas ir beidzot noderīgs, jā, un tā, nu, īsumā.
1: Labi, tagad par mūziku.
2: Jā,
1: par mūziku
2: nu, atkal. Un mēs varam tā, kā saka, tā...
1: Līgani pāriet,
2: jo...
1: No viena grāvja otrā.
3: Tad es saprotu, ka būs latviešu dziesmas tagad beidzot, jā.
2: būs vairāk, ir jau pāris, ir magnētiskā vētra, uzvar man kā zeme un kaut kas vēl, bet, bet šī te grāmatiņa būs pieejama pirmo reizi par apčamdām un nopērkama šīs nedēļas koncertos. Tātad sestdien Ventspils koncertzēlē Latvija un svētdien Bohēmas un Romantikas galvaspilsētā.
1: Liepāja?
2: Jā, re. Liepāja.
1: Tā ne jau sabilis.
2: Bet nu, tu visādi būtu.
1: Sabilis Bohēm.
2: Lūk.
3: Nu, Liepāja, kurā vietā dzintarē?
2: Jā, lielajā dzintarē. Un pēc šiem abiem koncertiem būs meet and greet. Es arī nezinu, kā to latviski pateikt. Satikšanās. Ar skatītājiem un klausītājiem un tiem, kam interesē grāmata un tad, protams, autogrāfs un vispārējais. Tātad, kas skanēs koncertos? Nonākam tātad pie mūzikas vakar. Jā. Bija jaunā mini-albuma iznākšana, jeb dzimšanas diena, un tātad mini-albuma trilogija Waves. Šogad visas trīs daļas tika sagaidītas. Pirmā iznāca jau februārī, otrā iznāca vakar, un trešā iznāks tādā vēlākā rudenī. Nu, lūk, un jā, tad, nu, vissaulēnākā no daļām, es saprotu, ka jūsu radio, diemžēl, neskanēs, jo ir
1: tāda angļu dziedātāja.
2: Angļu.
3: Nē, mēs varam darīt tā, ka mēs viņu uzliekam, tu viņu tulko.
2: Ah, lūk, es sākumā nos to atzējojumu, un tad, jā.
1: Nē, tu lasi pa vīrus, tā jūs abas divas cīnaties savā,
3: līdzīgi, kā Jānis vakardien savu pirmā skaņojumu sačakarēja ar savu virsā dziedāšanu. Nē, viņš dziedāja līdzi un spēlēja.
1: Jā.
3: Mums ir pirmo reizi šitās,
1: ka pirmās
3: skaņojumam spēlēja līdzi.
2: Tāpēc kā popieli nedaudz.
1: Tā, jā. Viņš izskatījās arī, kurā tā kā pats.
3: Viņš bija rītīgi uzģērbies, kā Stībels.
1: Kā Stībels viņš bija, jā. Bet jau...
2: Lāčplēš tā uzis ir nedaudz.
1: Ā, šitās, jā. Šitās ir...
3: Šitā te atnes tā kaimiņos, kas dzīvo tās iebieti, viņi atnes
1: skaļās.
3: Un savās labās.
2: Bet vispār bīstam nākt pie jums, jo vispār viss tā nopietnī pazūda uzreiz, un kur tu lai vispār...
1: Nē, mēs esam diezgan nopietni. Nopietns jautājums, kā ir ar vizuālo mākslu, kā ar fotografēšanu
2: tagad ir? Šobrīd fotografija paliek tikai telefonā, pagaidām. Bet tā kā es jau tev teicu, aizkadrā man ir plānā beidzot tās tālāks un kaut kāds, nu, pat nebūt tik tāls, cik priekš manis tieši eksotisks ceļojums. Jā, es tā kā augusta vidū došos uz Islandi, kur vēl nav būts, un piedzīvošu pirmo reizi dzīvē pilnu saules aptumsumu 12. augustā, un tas notiks un Bjorka rīkos reivu. Un es tur gribu būt šito, laist garām, es negribu.
1: Nu, lūk,
2: vai ne? Un jā, nu tā kā, es atceros vienkārši to no mammas stāstiem, ka viņa maza meitene, tur, nezinu, 6-7 gadu ganīt tās 40 govis, tur kolhozi, jā, tur kas, un lauka vidū, un pēkšņi...
1: Islandes brīvais vilnis, kolhozi.
2: Un nu vienkārši viņa saka, un pēkšņi paliek tā kā pilnīgi tumš, un pārstāja dzirdēt putni, un viss tā kā apstājās vējš, pierimst, un tā. Un, ja domājies bērnam, kāds ir tāds, nu, tāds piedzīvojums, jā. Un viņi jau nezināja, ka tas ir saules aptumsums, jā. Bet es pat iedomājos, ka es pat zinu to, nu tā sajūta, man jau tagad bišķiņ ļipa trīc.
1: Kā tas ir?
2: 12. augusts. Jā,
1: viņiem
2: ir pilns, es nezinu.
1: Kā mums?
2: Bet mums pilns noteikti nē. Jo tas ir tā kā ļoti došaini tādās atsevišķās vietās, bet nu jā.
1: Zini, kas mums tajā laikā būs Rīgā?
2: Nu?
1: Orķestrs, kas manevrē tumsā, OMD.
2: O.
1: Arī.
3: Nu
1: jā, viņi būs te Rīgā, jā.
2: Nu re.
1: Laikam arī būs savā aptumsums.
2: Tā mēs te dzīvojamies pa tumsiņu.
1: Jā, nu feini, nu plāni tev ir lieliski vasarai, jā. Tad paspēja arī uz svešām zemēm aiztraukties.
2: Nu jā, kaut kur jūs.
1: Bet viņi pārsvarā tomēr koncerti, tikšanās ar klasītāju, ar skatītāju, ar klausītāju.
2: Nu, vispār neiedomājam daudz, vispār ir, kā saka, uzradīts, jau vispār gads vēl nav pusē,
1: jā.
2: Bet jau ir tā kā, jau ir divi mini-albumi, jau ir tā kā iznāks grāmata, jau tūliņi būs otrais tūras posms.
3: Un tagad būs drīz arī jāpērk jauns telefons. Jo šitais būs piefotografēts pilns.
1: Jā.
2: Nu, vārdu cekot, ir daudz, trak. Jā, bet tas galvenais jau, nu, tas foršākais tenī visā, protams, ir, nu, man personīgi, es to visu daru, lai varētu uzstāties. Un tā kā man, te, man, tā koncertu būšana ir laikam vismīļākā.
1: Kādi interesanti jautājumi visādi.
2: Kas mums
1: kad būs retrīts duetam šokolādi?
2: Nekad.
1: Lai latviski grib tev dzirdēt. Nekad, jā.
2: Nekad.
1: Jā, un tad vēl, nu, Jurģis atcerās ēteru laiku naktīs ar Horen, tas esot bijis turbo. Vai ne? Nu, varbūt... Zvanījāmies kā dulli, visko murgojām.
2: Nu, varbūt negluži naktīs, jā, nu, tas bija tāds vakar ēters, bet, nu, vispār, jā, tas ēters un privātā dzīve diezgan nebija savienojums, to gan es atceros. Visi draugi iet uz teātri, jā. Mēs nākam uz rādio. Mm. Bet, nu,
1: tas mums ir visi guļi, mums visi guļi, mēs arī nākam uz rādio.
2: Nu, jā, bet forši, ka ir visā dzīves posmi, kuros vis kaut ko jaunu piedzīvot. Jā, kā, nu, prieks būt atpakaļ uz rādio mazu brītiņu kaut vai.
1: Jā, paldies. Tad, nu, brīnišķīgi, nekā bez kalpiem tīstikām paši, saprotiet.
2: Jā, tiekamies šī nedēļas nogalē Kurzemē, sestdien Ventspilī un svētdien Liepājā uz koncertu. Jaunu mūziku un, protams, tādu, ko jūs esat iemīļojuši.
1: Tagad mēs klausīsimies magnētisko vētru. Jā, tas, protams, latviešu valodā. Jūs visi vonnegūti varat tulkot to pa savam. Jā, labi.
2: Paldies un tiekamies. Atā.
4: Bēbē brokastīs!
0: Jā, tas ēters tiešām bija turbo ar Horenu. Pirms ļoti, ļoti daudziem gadiem dižmega hertos. Tas arī ir pārdzīvots, piedzīvots un pasties Lindai iznākusi grāmatu. Kā būs arī visādu lasījumu un cīmredzot koncertos un pašu koncertu kā tādu, jo Lindai ļoti patīk koncertēt. Liepāja Ventspils šīs nedēļas nogalē. Linda Līna pirmo reizi, tāpēc citur arī SVH LD ēterā ar uzar manikā zemi piekam īpašā Dream Pop remiksā.
5: Čau, Linda Līna. Un tu klausies Radio SVH LD.

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.

0: Nu, ko palūkojamies, kas notiek kaimiņos, kas notiek Radio SVH Rock. Sākot ar 18. maija, tad šo pirmdienu, katru dienu Radio SVH Rock 3 reizes diennaktī, tiks atskaņots un tiek atskaņots īpašs signāls, kas izklausās šādi. Atgādin vēlreiz, ja? Šādi, ja tas izklausās. Tā, un no konkursa signāla atskaņošanas brīža, tas nevis Radio SVH LV, bet gan Radio SVH Rock, tagad Radio SVH Rock, tu to dzirdi. 3 minūšu laikā tev jāpiezvana uz Radio SVH Rock ēteru tāruņu numuru 26111892, tāda 26111892. Un visi klausītāji, kur būs veiksmīgi sazvanījuši norādīto tāruņu numuru 3 minūšu laikā pēc signāla atskanēšanas, kļūs par konkursa dalībniekiem, jā. Rock pārstāvi reģistrēs tevi. Un 29. maijā no visu reģistrēto konkursu dalībnieku saraksta izlozes kārtībā tiks noteikts viens konkursu uzvarētājs. Ko tad iegūs šis konkursu uzvarētājs? Divas biļetes uz 12. jūnija Foo Fighters koncerts Strawberry Arena Stokholmā un divas avio biļetes lidojumam turpun atpakaļ. Un uz konkursu uzvarētāju tāruņu numuru un e-pastu tiks nosūtīt informāciju par biļešu saņemšanu. Tā kā tur viss ir kārtībā. Galvenais ir sagaidīt to signālu, ja, šito, ja? Un tajā brīdī zvanīt uz Radio SVH Rock tāruņu 26111892.
1: Hei, čau, te laikas uns, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Deficīts, laiksums, labākā!
2: Ēterā artists.

0: 16 gadu pārtrauku brāļu sveikā top 20 atkal nonācis manās rokās. Jaunākais redzījums šo piekdienu. 7:00 vakarā Dižmega Hercos pirmais jau izskanēja pirms nedēļas, gandrīz pirms nedēļas. Šī dziesma ir otrajā vietā. DJ Rudz, Dubra un Esmeralda. Tik daudz ko teikt. Jaunais redzījums piekdienā.
1: Radio SVH Top 20. Radio SVH LV.
2: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
3: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
5: Ļoti labi.
4: Cepta mintaja filaja.
5: Kolosāli.
4: Biespiena plācenīši.
5: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
6: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu.
4: Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēt.
5: Viss, braucam pakaļ.
1: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
7: Čau!
8: Čau!
7: Es esmu Gunti Saīts. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: krūmos muktes netaisos. Vēl jau mēs būsim kopā kādu brīdiņu. Šeit ir ar SVK LV. Usainā puķa kredo!
1: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau! Mans vārds ir Viktors Puntovskis. Un tu klausies Radio SVH LV.
0: Uzmini, nu, kas tas ir? Tas taču ir Viktors Puntovskis. Kas tu to nezini?

Šonakt un rīt dienā daudz vietu Latvijā gaidāms lietus, vairāk saules rīt Kurzemē un Latgales austrumos. Dažviet naktī sabiezais migla, kas piekrastē iespējama arī rīt dienas laikā. Putīs lēns ziemeļa puses vējš, gaisa temperatūra šonakt no plus 5 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 14 grādiem Latgalē. Rīt dienā no plus 12 grādiem piekrastē līdz plus 20 pat 24 grādiem Kurzemes vidienē un valsts galējos austrumos. Rīgā šonakt un arī dienā ir iespējams lietus, pūtīs lēns ziemeļu ziemē rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 10, rītdienā līdz plus 15 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Krievija pat laban ar nepatiesiem paziņojumiem mēģina iebiedēt un radīt šaubas ne tikai Latvijas iedzīvotājos, bet arī sabiedrotajos. Tā šodien paziņoja Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs, norādot, ka Krievija apgalvo, ka Latvija it kā ļāvusi izmantot savu gaisa telpu Ukrainas gaisa triecieniem pret Krieviju, kas nav patiesība. Pēc prezidenta teiktā, Krievija to darot arī, lai attaisnotu savas neveiksmes Ukrainā. Šorīt Krāslavas, Ludzes un Rēzeknes novadā izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums. Tas tika izsludināts īsi pēc pulksten 9 rītā un ilga nepilnu stundu, kad tika paziņots par tā beigām. Šodien Latvijas gaisa telpā ārvalstu droni netika konstatēti un šūnapraidi izsludināja

0: Mērs Aivars Draudiņš. Šodien domas sēdē tik iekļauts jautājums par domas priekšsēdētājas Signas Grūbes un viņas vietnieces Renātes Gremzes atcelšanu no amata, par ko lielākā daļa deputāta arī nobalsoja. Bet mēra amatā tātad ievēlēts līdšanējais domas priekšsēdētāja vietnieks Draudiņš no apvienotā saraksta. Ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai iemācīt šaut, bet arī iemācīt, uz kuru pusi jāšauj. Tā šodien uzsvēra Jaunsardzes centra direktors Valts Āboliņš. Pētījumā secināts, ka jauniešiem ar latviešu dzimto valodu ir augstāka izpratne par pilsoņu lomu valsts aizsardzībā, kamēr skolēniem ar citu dzimto valodu programmas izpratni apgrūtinot valodas barjeras. Jaunsardzē pat labam iesaistījušies vairāk nekā 9000 jauniešu. Maskava šodien asi reaģējusi uz Lietuvas ārlietu ministra Ķēstuta Budra izteikumiem par Kēnigsbergas karaļaučju eksklāvu. Budris nesen intervijā norādīja, ka Krieviem būtu jāparāda, ka mēs varam nolīdzināt līdz ar zemi tur esošo Krievu pretgaisa aizsardzību un raķešu bāzes. Tas ir tieši aicinājums uzbrukt suverēnai valstī, kas apdraud Eiropas stabilitāti, tā izteikusies Krievijas ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zahārova. Kanāda ieguldīs 64 miljonus eiro militārās infrastruktūras attīstībā Latvijā. Svinīgā ceremonijā šodien ielikt pamatakmeņi jauniem militārās infrastruktūras objektiem Lielvārdē un Rīgā. Kanāda jau ir ieguldījusi un apņēmusies ieguldīt vairāk nekā 315 miljonus eiro militārās infrastruktūras attīstībā Latvijā. Latvijas vīriešu hokeja izlases kapteinis Rudolfs Balcers ar 4 gūtiem vārtiem pēc aizvadītām 3 spēlēm ir pasaules čempionāta labākais vārtu guvējs, par to liecina turnīra organizatoru statistika. Latvijas hokeja izlasēji šodien Cīrihē pasaules čempionātā spēļu nav, nākamā spēle rīt pulksten 17:20 pēc Latvijas laika ar Somiju, taču šovakar A apakšgrupā divas principiālas spēles par vietām tabulā. Šobrīd tieks Austrija un Šveica. Pulksten 21:20 gaidāma ASV un Vācijas spēle, B grupā Friburā savukārt šobrīd spēlē Čehija ar Itāliju, vēlāk tiksies Zviedrija ar Slovākiju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVHLV. Meitenes un sēni. Radio SVHLV ir ielās. Ielās ar Arti Volfu.
3: Lecam zirgot, karieta jau padotā. Lecam zirgos.
4: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
5: Jā, lecam zirgos, karietas jau ir padotas. 20. datumā, 20. maijā, trešdienā. Darbi ir beigušies, ceru es ieslēdzis Radio SVHLV un karietē pārvietojas uz māju pusi, vai no kaut kādās citās savās darīšanās un citos virzienās, kur tev jādodas, Arts Volps ir kopā ar tevi ielās, un mēs turpinām baudīt jaunu mūziku.
2: Radio SVHLV, nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
5: Jā, jauna mūzika latviešu valodā. Šeit skan dziesmas tikai un vienīgi latviešu valodā. No Latvijas mūzikas akas. Mēs esam šodien pasmēlušies Lili un Melanholiju. Mēs esam dzirdējuši arī gaisā jaunāko dziesmu tikai šis brīdis. Es ceru, ka grupa gaisā klausās šo radio. Un melodijas šodien pirmo reizi ir izskanējusi Radio SVHLV. Es ceru, ka arī Ārī klausās. Nu, lai nepārmet, ka nav atskaņot. Vēl mēs neesam dzirdējuši Oskara Dēgaļa jauno projektu Vienu vietu ar dziesmu Abi dabā. To mēs noteikti darīsim un darīsim to kopā. Klausīsimies visai drīz.

0: Vinilterapija arī būs Miks Galvanovs, kas bija neizpratnē. Nu, viņš tā jautāja, bet mēs tiešām tā kā visu to albumu spēlējam. Bet nu, tie, kas klausās Radio SVK LV, tie taču zina, ka mēs pa dziesmai, nu pa vienai dziesmai spēlējam. Katru dienu no kāds cits vinilu plats. Nu, tā būs arī šodien. Tādā ziņā nekāda izmaiņa šeit Radio SVK LV nav. Forši, ka klausies arī Radio SVK LV.
1: Astoņos no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīd darbs. Klausīties Radio SVK LV, tas tavs darbs, jā, jā. Tā saka citzēni.
0: Tas tavs darbs, klausīties Radio SVK LV.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 18:11.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Čau, Cetons Skuiņš. Tu klausies rādījos HLV.

0: ļoti foršs koncerts bija pagājušajā piekdienā. Jā, jā, Rīgas cirkā. Piemērēja piezīvojumu. Kāpēc tu man negribi? Aivars saka, lecam zirgos. Ne, nu, lecam, lecam.
1: Lecam zirgā.
2: Radio SVK.
0: Braucam karietēs.
3: Jo, sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāvu Tandra Daudzviņš, es atsaucos. Tev vēl visi sīkums. Tu klausies Radio SVK LV.
0: Jā, nu vienmēr patīkam dzirdēt savu klases biedru. Radies vēl ALV, tur ir Andris Daugavičs. Nu vienā solā mēs nesēdējām, bet vienā klasē gan gājām. Obūs ar septītās debesīs. Daļa tāda nostalģijas tagad.

0: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākuma skola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Apbalvotais Exporto. Šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto. Šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
5: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido. Par to, kas īsts.
0: Radio SVH LV ir ielās.
1: Ir ielās.
0: Ar Arti Volpu.
6: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smel sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
7: Oskars Deigels ar sievu nodibina grupu Vienu vietu un izdod debijas singlu Abi dabā. Ar debijas singlu Abi dabā sev piesaka jaunu pašmā indie folk apvienību Vienu vietu. Tās pamatsastāvā darbojas trīs mūziķi, abi dziesmas autori Oskars Deigels un Andris Strods, kā arī grupas galvenā solista Kintī Deigele. Jāpiebilst, ka ierakstā piedalījies arī skaņdarba līdzproducents Jānis Narbuts un flautiste Eva Jevsignējeva. Abi dabājas tās par iespēju izrauties no ikdienas rutīnas, prom no pilsētvides pienākumiem, skriešanām un visām citām rūpēm par to, cik skaisti baudīt savu dabas daudzveidību divvietelībā. Tā dziesmas vēstījuma komentē paši grupas pārstāvji un, jā, ideāls laiks, kad doties dabā. Abi dabā vasara draugi. Šis ir Vienu vietu.

0: vietēja mēroga Tame Impala. Šie ir polifona rāda, pirms tam pirmas skaņojums ir ārēs VKLB. Jauns indie folk projekts viena vieta ar Abu Dabā. Nejaukt ar Abu Dabī. Abu Dabā. Jā, tagad vinilterapija.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido. Volfa vinila terapija. Vinila terapija.
0: Un šodien vinila terapijā man atkal pretī nāca no mūsu vinila plašu skapja Uldes Tabulnieka ieraksts, kas tapis 1975. Gadā, un ko šķiet reizi jau esam klausījušies vēl vecajās mājās ganību dambī vinila terapijā. Šeit ir dziesma Lietus, mana baskāja diena un pūra godi, un neskaramam nepieskaros. Nu, tas viss izdodas 75. Gadā, un tas bija tas gadījums, nu, tas kašķis, nu, ne kašķis, bet, nu, šmuci pareizāk sakot, Reikam un Elfam sanāca ar to dziesmu Ziepniem Kalns, kur bija šis sākums, es atgādināšu to sākumu Ziepnieku kalnam. Tas izklausījās šādi.

0: zepnekalns.
1: Nu jā, un tā tālāk, tur zepnekalns, un jā, un tas viss ir izņemts ārā tagad no straumēšanas servisiem, jo, jo izgaismojās kāda lieta, kāda sena lieta, kāda sena dziesma, kas ir ierakstīta 75. Gadā, ko sauc lietas, un to mēs arī šodien paklausīsimies vinilu terapijā. Uldis Stabulnieks, lietas.

0: būs visi pelēkie putekļi nost.
1: Mmm, Volfa vinila terapija.
2: Čau visi, Kārlis Arnolds Avots un tu klausies Radio SVH LV.

0: Oriģināls dziesmā jāatvadas vasarai, pirms tam arī Namējas ar tuvāk tev un arī oriģināls dziesmai Ziepniekkalns. Dziesma Lietas, Uldis Stabulnieks, vinila terapijā. Pēc brīža minētā ar Nejauc man prātu.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
4: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
5: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk! No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu un 3 minūšu laikā iezvanies eterā pa tālruni 26 111 892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.

0: labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau, te Aminata. Braucu mājās un klausos Radio SVH LV. Un kā tev?

0: ir ielās,
1: ir jolās.
0: Ar Arti Volpu. Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH.

stirnā ar pirkstu dūrē piekdienas vakarā. Dižmega hercos pārbaudīsim, kā stirnas jaunajam gabalam psihologi veicas ar RSVH top 20. Jā, tāda lieta arī jāizdara. Bet līdz piekdienas vakarām vēl kāds laisiņš. Pagaidām ar RSVH LV meža stacijā. Kā Fredis saka, meža stacijā. Mazajā meža stacijā. Jāpaklausās satelaits LV ar karavīriņu un būs arī DJ L. Rīga Gavilē. Nu, labvakar! Meža stacijā!

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Pašas labākās.
3: Pašu radītās dziesmas.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Gavilē visi. Jo tieši stācijas ekrānos ir parādījies Andris Freidenfelds. Viņš ir gatavs mazajai sestdienai. Kā vienmēr trešdienās ir mazā sestdiena. Gan radio ēteros un citos ķīsiļos, gan arī televīzijā ekrānos. Andris gatavojās, nu pat paņēma kādu vinilu plati un ir gatavs. Iet gaisā dižmegahercos.
1: Ārtis Volfs ir devies mājup. Atā,
0: bet tu gan paliec. Par dižstaciju runājot, rīt es arī būšu dižstacijas ēterā. Ap 10.45, kā vienmēr, saruna arī var iebu. Tā kā tiekamies draugi rīt lielajā stacijā. Lai foršs ceturtdienas vakars. Atā, oj, trešdienas vakars. Rīt ir ceturtdiena. Atā!
2: Sveiki, pēc tauta meitas!
3: Jūs klausāties radio SHLV.
4: Paldies par atbalstu!

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio SVHLV.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Sirs ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimi karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimi.
1: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja Pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksīgi nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
4: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Sirs ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimī karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimī.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
3: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
4: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
5: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
6: Sveiciens visiem! Es esmu Jānis Ķipurs. Mēs klausamies Radio SVH LV.

kā trekenās čūskās, rokas palenas, sodu vien lien. Viņu mutas pilas

0: radītās dziesmas.
1: Abrakadabra, tava...
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
3: Parakskaist, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
4: Cidras zilas acis pilti, vodi mati. Nāk vai nenāk pie manis, domā pati.

0: dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

nekas. Es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadu skats nav joprojām pamets mans sats. Gultās ar sāpes, koš vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šķiet, ka...

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

0: Sports izklaide piedzīvojums viss vienā vietā. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Dzintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK.LV.
3: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaeli, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.

0: atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto – šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
1: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.

0: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja, viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Raps tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26 111 892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
3: Pašas labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Šovakar tu uzzinās, kā beidzās pasaka par laimīgo princi un bezdelīgu. Kad uzsniga sniegs un sniegam sekoja sals, nabag mazajai bezdelīgai kļuva aizvien augstāk un augstāk. Tomēr princi viņa neatstāja. Tik ļoti viņa bija to iemīlējusi. Kad maiznieks neredzēja, viņa uzknābāja pie maiznītes durvī maizes drupatiņas un spārniņas plīvinādama pūlējās sasildīties. Taču beidzot, viņa saprata, ka no augstuma reiz būs jāmirst. Saņēmusi atlikušos spēkus, viņa uzlidoja augšup un pēdējo reizi nosēdās princim uz pleca. Ar Dievu, mīļais princi, viņa čukstēja. Vai atļaus man noskūpstīt tev roku? Priecājos, ka nu tu mazā bezdelīga tomēr dosies uz Ēģiptes zemi, princis sacīja. Tu jau tā esi šeit pārāk ilgi aizkavējusies, bet pirms aizēji noskūpsti mani uz lūpām, jo es tevi mīlu. Un bezdelīga noskūpstīja laimīgo princi uz lūpām un mirusi nokrita tam pie kājām. Un tajā pašā mirklī statujas iekšienē atskanēja savāds troksnis, it kā tur kaut kas būtu salūzis. Un tā arī bija. Laimīgā prinča svina sirds bija pārlūzusi taisnus pusēm. Sals patiešām bija briesmīgi barks. Nākamās dienas rītā pa laukumu kopā ar saviem padomniekiem gāja pilsētas vecākais. Iedams garām kolonnai, viņš pacēla galvu un pameta skatienu statuju. Oi, cik tas laimīgais princis izskatās noplucis, viņš iesaucās. Cik noplucis patiešām, atsaucās pilsētas padomnieki, kuri allaž bija vienas prātas ar vecāko. Un viņi piegāja statujai tuvāk un ņemās to aplūkot. Rubīns no zobena roku tur izskritis, acis pazudušas un zelts arī pagaisis. Vecākais secināja, viņš viņš neizskatās neko daudz labāk par ubagu. Neko daudz labāk par ubagu, pilsētas padomnieki piekrita. Un pie tā kājām nu dienu guļ kaut kāds putns, vecākais turpināja. Būs jāizdod likums, ka putniem te nobeigties nav atļauts. Un pilsētas padomes sekretārs atzīmēja izteikto ierosinājumu. Un viņi novāca laimīgā prinča statuju. Un tā kā viņš vairs nav skaists, viņš nav vairs arī vajadzīgs, pavēstīja universitātes mākslas profesors. Pēc tam viņa statuju ēzē izkausēja, un vecākais sasauc pilsētas valdes sapulcs, lai izlemtu, ko darīt ar metālu. Mums, protams, būs vajadzīga jauna statuja, viņš paziņoja. Nu, un tā būs manis paša. Manis paša. Atkārtoja katrs no pilsētas padomniekiem, un viņi sāka strīdēties. Kad es par viņiem dzirdēju pēdējo reizi, viņi joprojām strīdējās. Cik savādi, teica metāla lietuves strādnieku vecākais, šī salūzusī svina sirds negrib ugunī kust, būs jāmet prom. Un viņš izmeta to atkritumu kaudzē, kur jau gulēja mirusī bezdelīga. Nes man no tās pilsētas divas visvērtīgākās lietas, vēlēja Dievs vienam no saviem eņģeļiem. Un eņģelis atnesa viņam prinča svina sirdi un mirušo bezdelīgu. Tu esi pareizi izvēlējies, sacīja Dievs, jo šis mazais putniņš mūž mūžos dziedās manā paradīzes dārzā. Un laimīgais princis teiks man slavu manā zelta pilsētā. Pasaka par laimīgo princi un bezdelīgu nu ir galā. Guli, rītvakar tiksimies atkal.
0: mīlestība, ko mazulim sniedz.

pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Prādi Rīga. 24. maijā uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda, elpo, Emīlija, kaut kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksīgi nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraids no pasākuma Radio SVH TV.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Dūdievin, dūdievin, ūdeņu, dūdinieks atdūro lietu.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

smalkas naktis.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

visas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Zinīju, kas tas ir?

Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Jā, man palika, jā, man palika.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Raz, dva, tri. Šitiri ķelim pat mūziku.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

Latvijas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Ari tu bio, perdevo depsi misteriju.
1: Saprotami un nepārprotami.
2: Un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Mala, tauta tai mala, vai ilgi elpustaa?

dziesmas latviešu valodā. Radio SVH